0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі сэнса чацвярга 21 траўня.
4: 21 траўня беларусы адзначаюць дзень салідарнасці з палітвязнямі.
5: У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня. Ніводнага.
3: Разбурэнне і існаванне ў падполлі, як выжываюць пратэстанцкія супольнасці ва ўмовах ціску.
6: Мы бачым, што з'явілася некалькі буйных пратэстанцкіх па за межамі Беларусі. Гэта значыць, што вельмі шмат людзей выехала.
4: Беларусы ў Чэхіі, ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх эмігрантаў.
7: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 21 травня у Білорусі за її межами відзначається День солідарності з політв'язнями. Дату, яка з'явилася у пам'ять про політзняволеного активіста Вітольда Ашурка, що загинув у колонії при невисвітлених обставинах у 2021 році.
2: У 2026-м День солідарності з політв'язнями проходить уже п'ятий раз. У Варшаві та інших городах Європи заплановані акції, зустрічі з былими політзняволеними, а так само написання листів білорусам, які дагэтуль застаються за кратами.
1: Для многіх гэта не толькі сімвалічная дата, але магчымасць яшчэ раз нагадаць, тэма палітвязняў у Беларусі не павінна сыходзіць з грамадскай увагі.
2: З нагоды Дня Салідарнасці дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў і беларусак са словамі падтрымкі і заклікала не прывыкаць да рэпрэсій.
1: Давайте паслухаем.
3: 5 гадоў таму здарылася першая смерць палітвязня. У шкоўскай калоніі загінуў Вітольда Шурак. Яго смерць стала жахлівым вынікам таго, што робіць рэжым з людзьмі за кратамі. Яго смерць – рана, якая не загойваецца. І гэты дзень цяпер – дзень салідарнасці з усімі, хто сёння ў няволі. Больш за 800 чалавек. Столькі прызнаных палітвязняў сёння ў Беларусі. Але ж сапраўдна

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Прыгоды Кліфа Бута, сіквел «Аднойчы ў Галівудзе», выйдзе ў кінатэатрах IMAX 25 лістапада. На Netflix карціна з'явіцца 23 снежня. Брэд Піт вярнуўся да ролі каскадзёра Кліфа Бута, якая прынесла яму «Оскар», «Залаты глобус», «Бафта» і іншыя ўзнагароды за найлепшую мужчынскую ролю другога плана. Рэжысурай сіквела заняўся Дэвід Фінчер, а сцэнарый напісаў Квэнцін Таранціна. Дзеянне прыгоды Кліфа Бута разгортваецца ў 1977 годзе, праз 8 гадоў пасля падзей арыгінальнага фільма. Гледзячы па фота са здымачнай пляцоўцы, герой Піта адгадаваў вусы. Прыгоды Кліфа Бута стануць трэцім фільмам Фінчера для Netflix. Стваральнікі дзіўных спраў, браты Дафер, гатовы распавесці, што здарылася з 11 пасля фіналу серыяла, але толькі праз 20 гадоў. Да гэтага часу фанаты спрачаюцца пра тое, выжыла гераіня ў апошнім эпізодзе ці не. Адказы на гэтае пытанне розняцца нават сярод акцёраў серыяла. Выканаўцы роляў Макс і Лукаса, Сэдзі Сінг і Калеба Маклафлін упэўненыя, што 11 памерла. А Фін Вулфард, які сыграў Майка, лічыць, што яна жыва. У адказ на пытанне пра лёс 11 Рос Дафер пажартаваў, што раскажа пра гэта ў 2046 годзе, калі людзей усё яшчэ будзе гэта цікавіць. «Тады я ўсё распавяду, так, праз 20 гадоў», – сказаў ён. А вось адкуль паходзяць спрэчкі. Справа ў тым, што некаторыя фанаты пачулі дзіўны гук, падобны да сэрцабіцця ў самым канцы серыяла, як сімвал таго, што яна ўсё яшчэ жывая. Рэжысёр Крыстафер Нолан прызнаўся, што ніколі ў жыцці не карыстаўся электроннай поштай і не карыстаецца смартфонамі. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю на праграме 60 мінут 60 Minutes. Ён сказаў, што яго не цікавіць такая форма камунікацыі, нягледзячы на тое, што ён атрымлівае вялікую колькасць раздрукаваных лістоў. Таксама рэжысёр удакладніў, што ў яго няма смартфона і ў паездкі ён бярэ раскладушку. Але гэта ускладняе яму жыццё ў сучасным лічбавым свеце. Напрыклад, рэжысёр не можа сканаваць QR-коды. Раней з'явілася інфармацыя, што Нолан забараняе акцёрам сядзець у тэлефонах на здымачнай пляцоўцы. Акрамя гэтага пад забарону трапляе курэнне. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: Пасля 2022 года Чэхія стала адной з самых жорсткіх краін Еўропы ў дачыненні да візавай і іміграцыйнай палітыкі. І беларусы адчулі гэта на сабе вельмі хутка. Адмовы ў візах, замарожаныя банкаўскія рахункі, праблемы з легалізацыяй, абмежаванні пры паступленні на тэхнічныя спецыяльнасці.
2: Усё гэта ператварылася ў новую рэальнасць для тысяч людзей, якія з'язджалі ад рэпрэсій і вайны. Пры гэтым беларусы часта траплялі пад агульны падыход да грамадзян краін-саюзнікаў Расіі, нават калі самі былі вымушаныя ўцякаць ад рэжыму Лукашэнкі.
0: Але за апошнія месяцы ў гэтай гісторыі пачалі з'яўляцца першыя асцярожныя зрухі. Беларускія арганізацыі ў Чэхіі ўсё больш сістэмна працуюць з уладамі, універсітэтамі і банкамі, спрабуючы давесці простую думку. Беларуская эміграцыя – гэта не пагроза, а частка еўрапейскай грамадзянскай супольнасці.
2: І хоць гаварыць пра поўны пералом пакуль рана, асобныя рашэнні і новыя кантакты паказваюць, што нават у цяперашняй атмасферы жорсткай міграцыйнай палітыкі прастора для дыялогу ўсё ж застаецца.
0: Падрабязней пра гэта Еўрарадыё паразмаўляла з сузаснавальнікам і праектным менеджэрам арганізацыі «Беларуская салідарнасць» Кліменцієм Кацько.
2: Чэхія была адной з першых краін, што занялі жорсткую пазіцыю адносна візаў пасля лютага 2022 года. І тут важна зразумець, як дыяспара працуе з гэтым ціскам. Кліменці, вось вы згадывалі, калі мы з вами размаўлялі напередадні эфіра, што ў візавым пытанні намецеліся некія зрухі, дзякуючы працы, ну, у тым ліку вашай каманды. Пра што канкрэтна ідзе гаворка? Гэта разавыя кейсы, ці чэшскія ўлады пачалі мяняць сістэмны падыход да беларусаў, аддзяляючы іх там ад тых жа расіян?
3: Я думаю, што калі мы кажам пра візавыя пытанні, пра візавыя праблемы, якія датычна беларусаў, то па-першых хочацца сказаць то, што сапраўды з пачаткам вайны былі ўведзеныя вельмі масавыя, вельмі жорсткія візавыя абмежаванні для грамадзян Беларусі. Аднак паступова, дзякуючы працы беларусаў, вядома, не толькі нашых, шмат беларусаў над гэтым працуе, былі з пачатку ўведзеныя выключэнні. Аднак што датычна менавіта нашай працы, нашых дасягненняў, па-першае, мы звярталіся, мы вырашылі, што каб сістэмна працаваць з некімі пытаннямі, па-першае, трэба працаваць з гэтым як бы вялікай камандай разам. Таму адным з нашых першых імкненняў было аб'яднаць беларускую дыяспору і старую міграцыю, і ўжо умоўна кажучы новую. Таму у нас была спроба зрабіць асацыяцыю беларускіх арганізацый у Чэхіі, аднак менавіта з нейкай рэгістрацыі не павялося, таму мы зараз існуем у форме дыскусійнага чату, які дапамагае нам каардынаваць наша дзеянні. Таксама мы звярталіся вельмі шмат за кансультацыямі к розным, нават над урадавымі, над дзяржаўнымі арганізацыямі, як, напрыклад, мы звярталіся в European Network for Ombudspersons for Children, так як візавыя абмежаванні, па-першае, б'е па найбольш уразлівых групах беларусаў. Гэта, напрыклад, дзеці, якія з'яўляюцца грамадзянамі Чэхіі, гэта студэнты, якія не могуць вярнуцца ў Беларусь, гэта сталыя людзі, якія не могуць пабачыцца са сваімі сем'ямі. Гэта такі наш асноўны вектар, праз які мы працавалі, бо з боку дзеяння нацыянальных законадаўстваў гэта найбольш такі эфектыўны вектар. Пасля кансультацыі з іншымі арганізацыямі мы падавалі скаргу ОАН, яна зараз разглядаецца. Таксама мы абмяркоўвалі магчымыя шляхі вырашэння гэтай праблемы, напрыклад, з Радой Еўропы, з якімі мы зараз трымаем кантакты, і Рада Еўропы падтрымлівае наше імкненне адбіць наше права на візы. Таксама Рада Еўропы падавала дзве афіцыйных рэкамендацыі да ўрадаў Еўрапейскага звязу і Чэхіі. Таксама мы актыўна ўдзельнічаем у працы, як, напрыклад, у камісіі па правах іншаземцаў чэшскага ўраду, дзе наш прадстаўнік Андрэй Клавур, напрыклад, запэўніў іх у неабходнасці віз для сваякоў і студэнтаў як мінімум. Таксама была цікавая гісторыя, што якраз такі прыйшлося адбівацца ад таго, што нас кідалі ў адну такую вялікую купу з расейцамі. Горад пры разглядання гэтага пытання, аднак мы сапраўды лічым, што нас трэба сепараваць у гэтым сэнсе. Мы не Расія. Таксама у нас пачаліся перамовы з камісіі па правах нацыянальных меншасцяў, і гэта вельмі вялікі крок, і у выніку, калі нядаўна зусім у Чэхіі змяніўся ўрад, мы зараз бачым ужо першыя крокі нам на сустрач. Ўрад трымаецца ў кантакце як з беларусамі ў цэлым, намагаецца трымацца, вельмі акуратна пра гэта магу казаць, бо візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе крыху марудна, але мы назіраем ўжо вялікшыя зрухі, і гэта урэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць. Перспектыва існуе, і мы плённа працуем, каб кожны беларус мог спакойна пабачыцца, напрыклад, са сваёй сям'ёй.
2: На фоне росту правых настрою у Еўрасаюзе і ўзмацнення міграцыйнай палітыкі, наколькі складана сёння пераконваць чэшскі ўрад, што беларусы гэта, ну, не пагроза бяспецы для Чэхіі, калі мы не кажам, канешне, пра там лукашэнкаўскіх беларусаў, умоўна кажучы. І сілавікоў.
3: Калі вельмі коротка, гэта складана. Гэта складана, але я думаю, што вельмі важна казаць пра тое, што чэшскі ўрад, гэта ўрад не беларускі, ён не маналітны ў гэтым сэнсе, і ўсё ж, калі працуюць інстытуты, то працягваць працу можна. Напэўна, ў гэтым сэнсе я магу сказаць то, што як бы я не ацэньваў іхнюю працу, але яны працуюць, і ёсць магчымасць, што для нас самае галоўнае.

0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Граница з грацією.
1: І так само життя вам доброго дня, коли Білоруська радіо «Рація» починається наш дзьонний інформаційно-музичний ефір. Коли вас наступні три ранішні години будемо з вами разом. На саме початок ітака нового дня покартаємо календар. А ось давайте прогадаємо код 1501 у Вільню, у хети дзені святілі костюл Святой Ганни. 1848 год почав дзейнічаць Дняпруска-Бужанскі канал. 1863 кадрскі бой паўстанцаў з расійскімі войскамі. Такія падзеі ў беларускай гісторыі адбыліся ў далёкім мінулым.
0: Раніца з рацыяй.
1: Ну і так само зараз минулое, але трошечки до нас ближайшее. Минулое стагодзе 1925 год. У гэты день у Вільні вийшов апошні нумар заходнебеларускай газеты «Беларуская доля». Яе закрылі польскія улады. У 1962 у паселішчы Сосны пад Менскам запусцілі першы ў Беларусі атамны рэактар. У 1972 адбыўся першы ў гісторыі візіт прэзідэнта США ў Савецкі Саюз. З тыднёвым візітам СССР тады наведаў Рычард Ніксон. Прыгадаем так само год 1982. Адбылася прэм'ера тутэйшых у Магілёўскім власным драматычным тэатры. Рэжысёрам гэтай пастаноўкі выступаў Валерый Маслюк. Новы дзень пачынаем з вамі разам. Наперадзе традыцыйна навіны ў нашым эфіры. Гэта Беларуская радыёрацыя. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Беларусі, Белападрэцкай ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком. Я жадаю вам добрага дня.
0: Радио «Рация».
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: У Беларусі прайшлі масавыя ператрусы ў кватэрах палітэмігрантаў. У Літве зноў аб'яўлялі паветраную трывогу з-за беспілотнікаў. Зяленскі яшчэ раз папярэдзіў Лукашэнку пра наступствы ўступлення ў вайну.
1: У студыі навіны Владзімир Лапцевіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не сканчаюцца ў Беларусі. Масавыя ператрусы прайшлі там у кватэрах палітэмігрантаў. Прынамсі, частка ператрусаў звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве і Вільні. Пра гэта даведаўся праваабарончы цэнтр «Вясна». Праваабаронцы маюць інфармацыю, што ператрусы адбываліся ў Менску і іншых гарадах Беларусі. З канкрэтных прозвішчаў людзей, у кватэры якіх урываліся лукашэнкаўскія сілавікі, называлася імя супрацоўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» экс-палітвязня Уладзіміра Лапковіча. Трэці кангрэс па палітзняволеных у Беларусі пачаўся учора ў Вільні. Удзельнікі абмяркоўваюць метады праваабарончай працы ва ўмовах тэрору, дапамогі, а таксама ацэньваюць эфектыўнасць міжнароднага ўплыву на рэжым у Беларусі. Паводле нобелеўскага лаўрэата і праваабаронцы Алеся Беляцкага, ён за тое, каб і надалей ціснуць на рэжым Лукашэнкі санкцыямі.
4: Гэта інструмент, гэта не больш, чым інструмент, і ён сябе паказвае дастаткова эфектыўна, хоць і павольна. Канешне, нам хацелася, каб і мы вышлі раней, і нашы калегі па няшчасці таксама выйшлі раней, ну тым не менш, вось так, ён спрацоўвае адназначна, ён прымушае гэтыя нелюдскія, людажэрныя беларускія рэжым вось пайсці на тактычныя такія крокі і пачаць вызваляць палітвязняў. Я спадзяюся, што гэты працэс працягне.
3: Гаворыць адна з арганізатараў кангрэса, прадстаўніца офіса Святланы Ціхановскай у Чэхіі Крыстіна Шаянок.
5: У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру.
3: Сёння ў Вільні другі і апошні дзень працы трэцяга кангрэса па палізняволеных у Беларусі. Да іншых тэм. На тэрыторыі Уцянскага раёну Літвы, які мяжуе з Віцебскай вобласцю Беларусі, учора аб'яўлялі чырвоны ўзровень трывогі. Мясцовыя службы ўключалі сірэны і абвяшчалі аб неабходнасці перабываць у укрыццях, піша Дэлфі. Па папярэдніх дадзеных паветраную прастору Літвы маглі парушыць два беспілотнікі. Знішчальнікі НАТО ўжо ў паветры і гатовы іх знішчыць. Калі ласка, атрымаўшы афіцыйнае папярэджанне, абараніце сябе і рушце ў сховішчы, напісаў у Фейсбук прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Акрамя таго, Наўседа правёў тэрміновую нараду з прэзідэнтамі Латвіі і Эстоніі. МЗС Літвы заявіў, што расійскія вайскоўцы наўмысна перанакіроўваюць украінскія дроны ў краіны Балтыі з дапамогай сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Учора падчас працоўнай паездкі ў Славуціш на поўначы Кіеўскай вобласці, недалёка ад мяжы з Беларусю, прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі запісаў відэа. У ім ён папярэдзіў фактычнае кіраўніцтва Беларусі, што падтрымка Расіі ў яе спробах правесці новую атаку на Украіну з поўначы будзе мець свае наступствы. Мы памятаем, што ў 2022 годзе наступленне ішло і з тэрыторыі Беларусі таксама. Мы гэтага не забудзем. Сілы абароны Украіны, сілы бяспекі і наша спецслужбы ведаюць, у чым пагрозы і як рэагаваць, заявіў Зяленскі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння 22 траўня надвор'е будуць вызначаць кантрастны фронтальны раздзел, які перамяшчаецца ў паўднёва-ўсходнім напрамку. Такія вось інфармацыі сіноптыкаў, ну і таксама ад самай раніцы багата праясненняў. Вецер сёння паўночны, паўночна-заходні, удзень чакаем мацнейшыя парывы, не выключаюць іх сіноптыкі. Ну і тэмпература паветра максімальна сёння плюс 20-21, увечары каля 14. Ну а зараз раніца нас сустракае і на тэрмометрах. 11 у Лідзе ды Гародні, 11 у Ваўкавыску, 10 у Беластоку, 11 у Хайнаўцы, 12 у Берасці ды Кобрыні, 14 зараз у Пінску. Павышаны атмасферны ціск.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
1: Ну і зараз так само дакладна 5 хвілін пасля 7 Беларусі, пасля 6 Польшчы. На ранішні эфір разам з беларускім радыё Рацыя вас запрашаю. Ну а пра канагрэсам па беларускіх палітвязнях мы неўзабаве пагутарым у нашым эфіры, між іншым, але і чарговыя іншыя тэмы абавязкова неўзабаве закранаем.
0: Радыё Рацыя. Мы

0: ведаю, таму што некалькі разоў выходзіў з турмы, вось гэты выхад, ён проста вот шырокі, ты як быццам бы кладзешся на рукі людзей, якія цябе несуць. Але адначасова для многіх, я ведаю многіх палітвязняў, стае пытанне з працай. І вот тут ёсць дзе працаваць. Працоўныя хабы, працоўныя майстэрні, патрэбныя для беларусаў і ў Польшы, і ў Літве, і ў Украіне, можа быць, і далей.
1: Алег Агеев, намеснік старшыні БАШ, юрыст. Сёння за кратамі знаходзіцца 21 наш калега, беларускія журналісты, якія сядзяць за сваю прафесійную дзейнасць, якія намагаліся, каб людзі ў Беларусі ведалі праўду, што сапраўды адбываецца ў краіне, што адбываецца ў замежжы. Менавіта за іх прафесійную дзейнасць яны былі пакараныя, шмат хто на даволі буйныя тэрміны. І, канешне, мы намагаемся вызвалення ўсіх 21-го. Трэба адзначыць, што 55 журналістаў ўжо на сённяшні дзень выйшлі на волю з тых, хто быў ці падчас следства, ці быў асуджаны да крымінальнага тэрміна па выраку. І, адпаведна, гэта тыя людзі, якія патрабуюць рэабілітацыі, якія патрабуюць увогуле, нягледзячы на тое, што яны на волі, шмат хто быў прымусова дэпартаваны з Беларусі па памілаванню. І, адпаведна, беларускі рэжым працягвае парушаць правы беларускіх журналістаў, намагаецца стварыць закрытую зону цэнзуры ўнутры краіны. І, канешне, вялікі гонар і павага тым, хто прафесійна выконвае свой абавязак вось такімі рызыкамі для сябе, для сваіх сямей і дае магчымасць беларускаму грамадству ведаць праўду.
2: Ольга Ярохіна, медыаэкспертка. Журналіст, які выйшаў за кратаў, неважна, гэта фрылансер быў, гэта быў штатны журналіст, ці гэта журналіст, які некалькі гадоў да сваёй пасадкі згубіў працу, напрыклад. Медыя абавязаны ўзяць яго на працу і зрабіць усё, каб яму як мага больш камфортна было ў той сітуацыі, у якой ён апынуўся. Гэта абавязак наш, як медыйшчыкаў, паклапаціцца пра тых, хто выйшаў. Вядома, што калі журналіст захоча працаваць далей журналістам, таму што ёсць тыя, хто пасля адсідкі кажа, што патрэбен час альбо патрэбна змена прафесіі. Вядома, што складана медыя. Некаторыя медыя перафарматаваліся, некаторыя закрыліся. У пераважнай большасці медыя ў скарачэнні фінансавае. Але мы мусім паклапаціцца пра тых журналістаў, якія выйшлі, і даць ім магчымасць і фінансавую, і падтрымку медычную, псіхалагічную падтрымку. Так, вядома, што ў некаторых краінах даводзіцца чакаць па паўгады, як у выпадку Польшчы, дазволу на працу. Але будзем шчырымі. Легальна, паўлегальна, але медыя мусіць дапамагчы сваім журналістам, якія выйшлі.
3: Кристина Шенок, дырэктарка Офіса дэмакратычных сіл Беларусі. Гэта ўжо трэці кангрэс па праблематыцы палізняволеных у Беларусі, Without Just Cause. Хэштэг, каторы мы карыстаем, насамрэч належыць кампаніі, якую распачалі ЗША у падтрымку не толькі беларускіх палізняволеных, але агулам палізняволеных па ўсім свеце. І на старонцы гэтай кампаніі я калісьці пабачыла партрэт Марыі Калеснікавай і падумала, што мы можам гэты хэштэг скарыстаць у мэтах нашага кангрэса. Таму што там вось быў гэты такі беларускі элемент таксама, змаганне за вызваленне беларускіх палізняволеных. Што тычыцца зместавага напаўнення сёлетняга кангрэса, мы імкнемся, каб кожны год адрознівалася не толькі харэаграфія, але і акцэнты, на што мы робім больш увагі і на што мы робім такі большы фокус. У гэтым годзе такімі акцэнтамі стала тэма салідарнасці, бо першы дзень кангрэса супаў з днём палізняволеных у Беларусі, і мы імкнемся паглядзець на салідарнасць з розных бакоў, на салідарнасць праз літаратуру, на журналісцкую салідарнасць, як такой супольнасці, на салідарнасць праз культуру. І завершыцца сённяшні дзень паказам фільма Мары Тамковіч «Пад шэрым небам».
4: 21 траўня гэта сімвалічны дзень беларускага палітвязня, пятую гадавіну забойства палітычнага вязня Вітольда Шурка. Па ўсім свеце, дзе жывуць беларусы, у тым ліку і ў Беларусі прайшлі акцыі салідарнасці. Такая акцыя прайшла ў Беластоку, у скверы Вольнай Беларусі, дзе месяца консульства Рэспублікі Беларусь. Пачалася яна з хвіліны маўчання.
5: Гость рацыі.
6: Вольга, вы зрабілі даследаванне. Распавядзіце, калі ласка, пра мэты вашага даследавання.
7: Наша галоўная мэта гэта зафіксаваць як мага больш гісторый.
8: Зараз я хацеў бы, каб мы зрабілі хвіліну маўчання па ўсіх загінуўшых палітвязнях.
9: Арганізатар акцыі ў памяць Вітольда Шурка, а таксама салідарнасці з усімі беларускімі палітвязнямі, Яна Бадоўскі.
10: Ну, калі палічыць, мы ж у 21 годзе таксама выходзілі адразу пасля забойства, калі даведаліся, што Вітольда забілі. Я памятаю, адразу ў гэты вечар у нас была тут акцыя, тут якраз пад кансулятам. Ну, мы заўжды стараемся як бы прыходзіць, калі, на жаль, гінуць палітвязні за кратамі, ну, таму што для нас гэта нашыя героі, і мы павінны не пам'ятають про наших героїв, тому

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: І гэта раніца Беларускае радыё рацыя. Зараз кляска таксама чарговая тэма. Нядаўняя заява Александра Лукашэнкі пра карону сустрэцца з Владзімірам Зялінскім у любой корпцы Украіны альбо Беларусі не варта разглядаць як рэальную перспектыву яго візіту, напрыклад, у Кіеў. Грахучэй інфармацыя ды дэманстратыўны крок, які не мае практычнага працягнення. Такое меркаванне выказаў палітолог Александр Фрыдман.
2: Ну, гэта такі своеасаблівы гумар, хоча я б сказаў бы. Ну, гэта сур'ёзна ўспрымаць не прыходзіцца. Так само, як і запрашэнне Зялінскаму наведаць Беларусь. Зразумела, што на Беларусь не прыедзе, мы ж ведаем яго стаўленне да Беларусі і да рэжыму Лукашэнкі. Ну, а што тычыцца самога Лукашэнкі, мяне не здзівіць, калі, напрыклад, з Кіева будзе адказ прыкладна такі, як кажа Москва, калі гаворка ідзе пра сустрэчу Пуціна і Зялінскага, вось яму патрэбна, хай прыязджае, ну, можа, нешта падобнае будзе з боку Украіны, калі Лукашэнку патрэбна, хай прыязджае ў Кіеў, там з ім паразмаўляюць. Ну, а што там далей будзе, яшчэ такое пытанне. І Лукашэнка ж дакладна ведае, што ніякі Кіеў ён не паедзе, нават калі будуць нейкія гаранты з украінскага боку, амерыканскага боку і іншага. На фоне ўсяго таго, што зараз у свеце адбываецца Мадура, Хаменеі, зараз пытанне вакуль Рауля Кастра. Ну, уявіць сябе, што Лукашэнка рызыкне, нават калі будзе запрашэнне паехаць у Кіеў, гэта з галіны фантастыкі. Гэта такія прыгожыя словы, пад якімі нічога няма.
3: Сказ не адказ, але прэзідэнт Украіны Владзімір Зялінскі зусім нядаўна наведаў Славутыч на поўначы краіны і там заявіў, што Украіна валодае мажлівасцямі дзейнічаць прэвентыўна ў адносіне да расійскіх тэрыторый, адкуль могуць сыходзіць пагрозы, так і ў адносіне беларускіх уладаў. Штосьці ведае напэўна Зялінскі пра мажлівасць нападу зараз на тэрыторыю Беларусі?
2: Сказаў, што хутчэй гэта адказ Лукашэнку, гэта такі наступны крок на эскалацыю, што ось Лукашэнка глядзі, і ўжо там вот так і казалі, што беларускім уладам трэба сачыць вельмі уважліва за тым, што адбываецца. А гледзячы на тое, што зараз адбываецца вакол Расіі, на тэрыторыі Расіі, якія там удары наносіць Украіна, ну, так сапраўды трэба ставіцца уважліва. Так што Лукашэнка, ён павёўся на украінскую гульню. Украіна, я лічу, што все гэтыя заявы украінскія вакол там небяспекі на мяжы з Беларусю, магчымасць агрэсіі з боку Беларусі, мне гэта падаецца ўсё ж такі больш такі мае тэарэтычны, гіпатэтычны характар. Вось прынамсі зараз і выкарыстоўваецца Украінай у прапагандысцкай гульні, у інфармацыйнай вайне. Ну, вось, і Лукашэнка пэўны час не рэагаваў на гэта, а зараз адрэагаваў, я разу атрымаў адказ з украінскага боку, што ось ты там можаш казаць усё, што загодна, но ты ведай, калі зробіш дрэнныя няверныя крокі, ды можа нават быць і прэвентыўны ўдар, а на што здатная украінская армія, які ў іх ёсць магчымасці. Гэта вядома, так што гэта вельмі непрыемны меседж, я думаю, што яго ў Мінску пачулі.
3: І давайце паразважаем крыху, сапраўды, чаму ўсё ж такі так загаварыў Лукашэнка, ці можа быць на яго спрацавала тое, што ўсё ж такі ў Украіне ходзяць чуткі пра мажлівы візіт Светланы Ціхановскай. І вось гэта гарыч яшчэ, ўсё ж такі, хто першы ўсё ж такі наведаў Украіну на сёння, Ціхановская ці Лукашэнка?
2: Думаю, што на дадзены момант хутчэй Ціхановская, хаця тут падзеі так імкліва развіваюцца, што можа ўсё, што загодна быць. Зараз якраз такі найлепшыя шанцы і магчымасці, бо Украіна актыўна гуляе на беларускім напрамку, і калі ўжо раздражняць Лукашэнку так па-сапраўднаму, ну дык чым жа, як не сустрэчай з Ціхановскай. Магчыма, у бліжэйшым часам такая сустрэча і адбудзецца. Я такой магчымасці зусім не выключаю.
3: Як вы лічыце, ці зможа Беларусь стаць сапраўды пляцоўкай для перамоваў Расіі з Украінай? Ці ўсё ж такі гэта можа быць такі як бы прыёмная база для перамоваў ўсё ж такі ЗША, Расія, Украіна?
2: Я думаю, што хутчэй за ўсё гэтага не будзе, бо украінскі бок не ўспрымае Беларусь усур'ёз. Камунікацыя з Лукашэнка абмежавана, ён жа сёння паскаць, што ім там і краіны Балты размаўляюць, і Польша з ім размаўляе ў пэўных фарматах, і амерыканцы з ім размаўляюць, а вось Зялінскі не жадае з ім размаўляць. І адначасова ён жа сам падпісаў, што вось будзе вайна ці не будзе вайна, будзем у ёй удзельнічаць, гэта не ад нас залежыць. Ну вось сам і адказаў на гэтае пытанне. Ну а пра што размаўляць з Лукашэнкам? калі ён інструмент у руках Крымля, калі ён сам не кантралюе калоўныя для Украіны пытанні вайны і міру, што ўрэшце-рэшце украінскі наратыў ён які? Ці будзе Беларусь удзельнічаць у гэтай вайне, залежыць не ад Лукашэнка, залежыць ад Крымля, ці выкарыстае Крэмль беларускі рэсурс. Ну калі Лукашэнка не гаспадар сітуацыі, дык пра што з ім размаўляць, як яго сур'ёзна можна ўспрымаць? Так што кожны раз Зеленскі укладвае Лукашэнку на ягонае месца. І я не думаю, што там могуць быць нададзены прынамсі момант нейкія перспектывы.
1: І паводле Фрыдмана, гаворка агулам ідзе пра спробу Мінску стварыць уражанне адкрытасці да диалогу з Києва, однак у теперішніх умовах це не супроводжається ні політичними гарантиями, ні реальною можливістю реалізації такого сценарію.
0: Білоруська радіорація пропонує
4: «Весна». Правооборонча передача на білоруському радіорація. Гучить кожну суботу у 6.00. Повтори передач у неділю у 11.05. Поводлі білоруського часу на одну годину пізній. Белорусская радиорация. Белосток, Городня, 98.1. Берости, 99.2. Сайт белорусского радиорации доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску. Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com. Рыночка. Православная религийная передача на белорусском радио «Рация». Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 по водле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская радио «Рация» пропонуя. Раніца з рацією.
1: Це стається зараз докладно. 15 хвилин до 8 Білорусі, до 7 Польщі. У нашому ефірі далі коментарі. Сьогодні Микола Беньков про заход українського сонця. Чому слова Буданова про Русь стали сигналом для усьої усходній Європи?
0: Коментар рації.
5: На 4-й год Великой войны Украина поставила питание рубом. У Киеве все меньше хочет оправдываться и все больше спробуют навязывать уласную историчную и геополитичную рамку. Менавіта тому слова Кирилла Буданова про то, что Русь – это мы, выкликали такую нервовую реакцию не только у российских пропагандистов, але и участки так званых добрых русских. Был керовник ГУР, а теперь один из ключевых людей во украинской державной вертикали фактично огушил то, что украинские историки говорили до давно. Москва не з'являється натуральною спадкоємцею Київської Русі. Наоборот, Росія шмат десятиліть приватизовувала історію Русі, використовуючи її як інструмент імперської легітимізації. Ми віддали їм велику частку своєї історії, доброхотно віддали, а вони її приватизували. Яни ніхто, це ми єсть Русь. І повинні ми над ними усіми панувати. Ще прийдуть часи, сказав Буданов під час Київ Стратком Форум 2026. Буданов не маргінальний націоналіст і не блогер-радикал, а один з самих впливових українських силовиків останніх років. Чоловік, якого в Україні лічать ефективним керівником і організатором дьорських спецоперацій супроти Росії. Його слови завсюди сприймаються як сигнал. Фактично, Київ почав гуляти у ту ж саму історичну гульню, яку шмат років використовував Путін. Коли Кремль оправдував напад на Україну тим, що Київ – колиска російської цивілізації, то тепер Україна відказує добре. Коли говорить мовою імперських міфів, дик менавіта Москва з'являється пізнішим сепаратистським адгалінуванням Русі. І що характерно, навіть многі російські коментатори вимушені були признати, що у словах Буданова є історична логіка. У соцсетках згадують, що Київ був центром Русі за 300 років до узнікнення Москви, що гербом Русі був тризуб, а гривня і рубель походять з одної київської грошової системи. Показальною сталася і реакція російського ліберального лагеру – Алексей Венедиктов отреагировал на слова Буданова только смайликом со слезами и фразой «Ну вот, разобрались». Это выглядит символично. Навод те, кто долгие годы критиковал Путина, все ровно опынулись не готовы отмовиться от имперской монополии на истории Руси. За всем этим стоит нечто большее за историчную дискуссию. Украина демонстрирует, что не собирается проигрывать. Больше за то, у Киеве мыслить уже о себе державой, якая после махчимого ослабления России будет вызначать новый баланс сил в Восточной Европе. Тому и з'являється риторика не про выживание, а про домінування, про вертання своей власної історії и суб'єктності. Для Білорусі это так само сигнал. Коли Росія саправди буде слабнуть, білорусам доведеться вельми хутко отказывать на питання, хто ми у этой новой геополітичної просторы, частка русского мира, ці особная цивілізація со своєю традицією от Полоцька и Великого князства Литовского до сучасної Білорусі. Именно віта от этого будет залежить, чи здолеє Білорусь після войны заховать уласную суб'єктність поміж новой Україною і старой Росією.
0: Коментар рації.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши. У Менску затриманы вядомы спявак Алексей Хлястоў. Мітынг да Дня салідарнасці з палітвязнямі прайшоў у Вільні. Аб росце ваеннай пагрозы з боку Беларусі заявіў у Швецыі глава украінскага МЗС.
3: У студы навіну Вадзімир Лаптавіч.
2: Пачнем з тэмы беларускіх палітычных рэпрэсій. Затрыманы вядомы спявак Алексей Хлястоў. Пра гэта ў эмацыйным відэа ў трэц распавяла яго жонка. Цяпер Алексей знаходзіцца ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на вуліцы Акрэсціна ў Менску. Пасля 2020 году Алексей трапіў у чорныя спісы і яму забаранілі выступаць у Беларусі. Мужчына пайшоў працаваць у таксі. Мітынг да Дня салідарнасці з палітвязнямі прайшоў 21 траўня на кафедральнай плошчы ў Вільні. Роўна 5 гадоў таму ў гэты дзень у зняволенні быў забіты Вітольд Ашурак, палітвязень, які стаў адным з сімвалам мужнасці і годнасці беларускай барацьбы. З той пары гэты дзень беларусы пачалі згадваць як дзень палітвязняў. Акцыю ў літоўскай сталіцы арганізавала валанцёрская арганізацыя «Дапамога» на чале з Наталлей Калегавай.
4: Людзі выйшлі ўжо на свабоду, но многія сядзяць. Происходит торговля сейчас с людьми, мы понимаем. Но мы в то же самое время понимаем, что какая бы то ни была торговля, люди должны выходить на свободу. Репрессии в Беларуси не останавливаются. По городу мы поставили, мы купили такие баннеры, нам спасибо дали 60% прямо скидки, о том, что Беларусь за решеткой и что остановить репрессии в Беларуси.
2: На акцию завитало шмат былых политвязнев, якія читали свои верши, расповедали про умовы зняволення и про тое, что перш за все зрабілі пасля вызвалення. Сярод іх быў і адзін з прафсаюзных лідараў Геннадзь Фядыніч, які таксама прадэкламаваў свой верш, напісаны да Дня салідарнасці з палітвязнямі.
5: Это, па-першае, памяць аб тых, хто знаходзіцца зараз у турме. Это вельмі цяжка перажываць, што людзі зусім незаконна там праводзіць сваё жыццё. І скажу шчыра, гэты дзень напамінае усім, што трэба гуртавацца, трэба звацца беларусамі, трэба паважаць адзін аднаго і дапамагаць.
2: Падчас акцыі на плошчы стаяла інсталяцыя ў выглядзе так званых нараў, якая нагадвала пра зняволеных беларусаў, фотавыстава палітвязняў. Таксама на акцыі была сплеценая маскіровачная сетка для беларускіх добраахвотнікаў, якія змагаюцца на баку Украіны. Да тэмы расійскай агрэсіі на Украіну. Мы знаходзімся ў пераломным моманце вайны, і ціск на Маскву ўзмацняецца. Украіна трымае абарону, і расійскія чалавечыя рэсурсы больш не з'яўляюцца вызначальнай перавагай, заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга на нефармальным пасяджэнні Савета Украіна-НАТА ў шведскім Гельсінборгу. Пра гэта перадае BBC. Я праінфармаваў саюзнікаў аб росце пагрозы з боку Беларусі і настойліва заклікаў да прыняцця адпаведных мер стрымлівання і крокаў, накіраваных на прадухіленне пашырэння агрэсіі з боку Масквы і Менска, паведаміў Сібіга ў соцсетцы X. Ён адзначыў, што Украіна больш не просіць аб ахвяраваннях, а з'яўляецца ўдзельнікам у забеспячэнні бяспекі, донарам і партнёрам, гатовым дзяліцца сваім вопытам з саюзнікамі. Сібіга заклікаў кожнага ўдзельніка НАТА ўнесці ўклад у абарону Украіны. Гэта інвестыцыя прынясе самы вялікі мірны дывідэнд у нашым жыцці, заявіў міністр. Заяву Александра Лукашэнкі пра гатоўнасць сустрэцца з Владзімірам Зялэнскім у любой кропцы Украіны або Беларусі не варта ўспрымаць як рэальную дыпламатычную ініцыятыву. Такое меркаванне выказаў палітолог Александр Фрыдман. Паводле яго, гаворка ідзе пра чарговы інфармацыйны крок Менска, які не мае пад сабой практычнага зместу і не сведчыць пра гатоўнасць да сапраўдных перамоў.
6: Гэта сур'ёзна ўспрымаць не прыходзіцца, так сама як і запрашэнне Зялэнскаму наведаць Беларусь. Зразумела, што на Беларусь не прыедзе, мы ж ведаем яго стаўленне да Беларусі і да рэжыму Лукашэнкі. Ну а што тычыцца самога Лукашэнкі, можа нешта падобнае будзе з боку Украіны, калі Лукашэнку патрэбна, хай прыязджае ў Кіеў, там з ім паразмаўляюць. Лукашэнка ж дакладна ведае, што ніякі Кіеў ён не паедзе, нават калі будуць нейкія гаранты.
2: Палітолог падкрэслівае, што ва ўмовах поўнай залежнасці Беларусі ад Масквы падобныя заявы носяць дэманстратыўны характар і не могуць разглядацца як самастойная знешнепалітычная ініцыятыва. Паводле Фрыдмана. Значно больш верагодна, што Владзімир Зяленскі ў бліжэйшай перспектыве сустрэнецца са Святланай Ціханоўскай, чым з Александрам Лукашэнка, чыя палітычныя прапановы украінскі бок фактычна ігнаруе з 2022 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Доброго дня вам, ЖД. Далі будемо разом на хвалі Білоруська радіо «Рація» у красунічну раніцу. Нагадую, сьогодні п'ятниця, 22 день травня. Температура повітря зараз плюс 11 у Лиді, 12 у Гаруні, де Волковиську, 13 у Білостоку, у Хайнуці, у Бірості, у Кубрині, де так само плюс 15 зараз у Пінську. День чекаємо плюс 21-23. Перемінне в облачність, де без опадків. Полночно-заходній вітер місцями у день, особливо на Білосток. Точні мацнейшыя парывы. Павышаны атмасферны ціск, удзень ён нязначна знізіцца, але і так застанецца. Атмасферны ціск вышэйшым за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
7: Новую гадзіну таксама з вамі разам на хвалі беларускага радыё «Рацыя» пачынаем. Тут у студыі Влад Гриневскі, перадаю вам прывітанне. Наперадзе неўзабаве чарговая

0: Тут живе Беларусь.
1: Покрыце зараз мінае 10 хвілінаў пасля 8 Беларусі, пасля 7 Польшчу. Сейм Літвы напярэдадні прайшоў форум нацыянальных меншасцяў, куды запрасілі беларусаў. Гэты форум быў перамеркаваны да дня нацыянальных меншасцяў, які адзначаецца ў Літве менавіта 21 траўня. На форуме быў юрыст, кіраўнік установы, грамадзянскі цэнтр, беларускі вердыкт Ігар Рынкевіч, з якім пра гэту сустрэчу паразмаўляла Таццяна Смуткіна.
2: Спадар Ігар, вось вы былі запрошаныя на дзень нацыянальных меншасцяў у літоўскі сейм у групе беларусаў. Вось распавядзіце, калі ласка, пра што там казалі беларусы, увогуле на якую тэматыку вялася размова.
3: Перш за ўсё трэба адзначыць, што літоўскі бок быў вельмі прадстаўніча пастаўлены насупраць тых нашых меншасцяў. Выступалі на ўзроўні міністраў, намеснікаў міністраў або кіраўнікоў дэпартаментаў, і таму была карысная сустрэча, былі прэзентацыі з боку літоўскіх уладаў, як яны бачаць інтэграцыю меншасцяў, як яны бачаць праблемы нашай болі. З другога боку, мы таксама паспелі, можа быць, не адзіным голасам, а значыць, што нас цікавіць. Своеасаблівым выклікам для мяне асабіста было тое, што літоўскія кіраўнікі казалі, што датычна беларусаў няма адзінага голасу. Кажуць, нам адзін прыходзіць, тое кажа, іншы, а трэці яшчэ нешта. І атрымліваецца, вось гэта няма ў нас унісон, няма адзінага падыходу, і да нас ставяць другасна параўнальна з украінцамі, тымі ж польскай меншасцю. Пры гэтым мы, беларусы, былі прадстаўлены некаторымі арганізацыямі. Вось мая арганізацыя «Грамадзянскі цэнтр беларускі вердыкт» была запрошана. Там былі калегі з іншых праваабарончых і культурніцкіх ініцыятыў і арганізацый. І мы паспелі некаторыя моманты таксама агучыць. Але вось асноўная такая рэч – это тое, што беларусам трэба кансалідаваць свае намаганні, скаардынаваць, каб нашы дзеянні і магчыма інстытуцыянальна нават, і выходзіць на кантакты напрямую з літоўскімі ўладамі.
2: Пра што казалі літоўцы, што іх турбуюць у стасунках з беларусамі, чаму ўсе па-рознаму кажуць, якія яны ўжо парады далі вам?
3: Па-першае, яны адзначылі, што 15% насельніцтва, это 400 тысяч прадстаўнікі нацыянальных меншасцяў, якія маюць грамадзянства, а 200 тысяч, это те, вот як мы прыехалі, якія недаўна, і маем іншы статус прававы, у нас вельмі шмат проблем, яны это разумеюць. Ну і мы павінны разумець і літоўскія клопаты, літоўскія нацыянальныя інтарэсы, таму што краіна адносна невялікая і па колькасці насельніцтва ў тым ліку, і для іх такая колькасць людзей, якія, можа быць, маюць пэўныя свае падыходы, інтарэсы, это праблемы таксама. Але яны зацікаўлены, каб мы інтэграваліся ў літоўскае грамадства. У літоўцаў былі вельмі цікавыя і прэзентацыі, і выступы адносна таго, як яны это бачаць. По-моему, законам інтэграцыі нават рыхтуецца праект. Пры некаторых міністэрствах утвораныя рабочыя групы, і збольшага там хтосьці з беларусаў, праўда, мы не ведаем толкам, хто там ёсць, ну, магчыма, это і прадстаўнікі офіса Светланы Ціхановскай там задзейнічаны. Яшчэ некаторых можа быць арганізацыя, але наш голас не вельмі чуваць. Па шчырасці, так от было сказана, што беларусы павінны скансалідаваць намаганні і лабіяваць, адвакатаваць, это ўсё больш арганізавана.
2: І кай тады нацыянальная меншасць, самая большая, і вось чый голас чуваць? Пра гэта гаварылі літоўцы?
3: Так, канешне, это украінская меншасць, у іх самая складаная сітуацыя, з іх вайна. Калі ў беларусаў ідзе халодная грамадзянская вайна, то ў іх гарячая фаза расійскай агрэсіі, непасрэдна ўжо ідзе паўнамаштабная вайна. Таму украінскі інтарэс і украінскі голас не чуюць больш за ўсё. Это бачна і вот паўсюль. Нават мы тут размаўляем, і украінскі сцяг побач. Вось, такім чынам, вядома, што гэтыя інтарэсы украінцаў, яны чуюць, яны іх падтрымліваюць. Не бачна, што літоўцы стаміліся ад гэтага, мы павінны падзякаваць іх за гэта. Ну, мне здзівіла тое, што украінскі бок быў не так шырока прадстаўлены.

цыны гульняў каралі. Гастралёры, сулі рыда ветер, нас нібыта лохаў развялі. І тады былыя рызыканты. Выкінулі мы калоды карт і самім сабе скаталі кранты. Ці кранты?

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: І про чергові події так само у нашому ранішньому ефірі розповідає Макс. Дня солідарності з білоруськими політв'язнями пройшла напередодні у Вільні. Неї зібралося коля 50 чоловік, серед яких було шмат політв'язнів до різних родних тих, хто ще знаходиться за кратами в Білорусі. Мітинг на кафедральній площі Вільні організувала волонтерська організація «Допомога» на чолі з Наталією Колеговою.
3: Люди вийшли вже на свободу, але багато сидять. Происходить торговля зараз людьми. Мы понимаем, но мы в то же самое время понимаем, что какая бы то ни была торговля, люди должны выходить на свободу. Репрессии в Беларуси не останавливаются. По городу мы поставили, мы купили такие баннеры, нам спасибо дали 60% прямо скидки, о том, что Беларусь за решеткой и что остановить репрессии в Беларуси. И вот на 5 остановках стоят, и мы напомнили, мы хотели бы еще больше напомнить об этом, потому что, к сожалению, репрессии в Беларуси увеличиваются. Сроки сильнее. Вы помните, когда мы сначала удивлялись, что надо же, типа 2 года дали за что, ни за что. Потом 5 лет, 7. Сейчас человеку за то, что он не знал, что у него там уголовка, он вернулся, дали 5,5 лет за то, что он как будто бы как-то связан с допомогой. Потому что у них появился вкус. Им все равно какие сроки давать. Конечно, для нас этот день, он такой важный. И пора перестать всем структурам, которые помогают белорусским беженцам, политзаключенным, думать об этом как о какой-то марке. Но надо за всем за этим стоят люди. А вы знаете, что происходит? Смотрите, с каждым уже витком вдруг меньше становится помощь. С другой стороны, люди говорят, они ждут этой помощи, но помощи меньше. Начинают сравнение. Это вся неверная штука. Надо понимать, что к нам приходят люди, которых мы очень ждали.
4: Дмитрий Колос. Срок лишения свободы неизвестен.
5: Дмитрий Самсонов. 19 лет лишения свободы. Дмитрий Корнеев. 8 лет лишения свободы.
6: Геннадий Федынович, были политвязни. Я сделал невеликий верш, и он называется «Об тих». «Об тих, кто с нами уже не будет, кто за волю житё свое отдал. И памятать мы их повинны. Я б их героями назвал. Об тих, кто находится у турмах, тривая здеки и хлусню, я им жадаю только воли. И это щиро вам кажу». Это, по-перше, память об тих, хто знаходиться зараз у турмі. Це вельми тяжко переживати, що люди зовсім незаконно там проводять своє життя. І скажу щиро, цей день напоминає усім, що треба гуртуватися, треба зватися білорусами, треба поважати один одного і допомагати.
7: Волю чорним солов'ям і змагаємося, каб вони найхудшей вийшли на свободу. А зараз Ганна зачитає вам прозвище этих детей, которые сегодня покутают только за то, что они за вольную Беларусь и они супроть войны.
8: Свободу Сергею Жигалеву, свободу Дмитрию Захарошко, свободу Трофиму Борисову и Александре Пулинович, свободу черным соловьям.
9: Меня зовут Ганна Северинец, я активистка. Сирот их находится моя сябраука Александра Пулинович. Мы с ней выучались в одном классе. Ее затримали у школе после первого урока. Когда вы пришло у школу и затримала девчину, яны выкликали ее до директора. Школа номер 53 города Минска. Было это. Директор выкликала ее, не назвав причину выклику, и там ее уже затримали. Подлетки получили, парни получили от 12 до 10 и 10 с половиной годов за кратами. Александра получила 10 годов и 3 месяца. Затримали ее у початку 24 года. Она находилась у СИЗА, у одиночной камеры, до наступления 18 годов, потому что была неполнолетняя, и нельзя было ее сажать за иншими женщинами. За кратами у СИЗА она закончила школу, и я написала так само экзамены у СИЗА. З добрых новин это то, что Джон Кол зауважил наше звертание до его, как бы вызволить данную политическую группу активистов, а в частности Александру Пулинович. И он даже сделал репост записи до себе у Твиттер и написал, что он поразмовляет с Лукашенко, как вызволить Александру.
10: Свободу политвязням!
11: Свободу политвязням!
1: Вельми шкода, але чекін обняць родных мне яшчэ пакуль не удалося. За нашай галатоўнай дэпартацыі гэта апынулася пакуль што немагчымым, і калі будзе магчымым, адразу распавяду, што я зрабіў другім.
10: Максим Вінянскі, грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь». Для мяне гэта дзень, прынамсі, такі, як усе астатнія, бо для мяне няма ніводнага дня, калі б я не згадваў сваіх сяброў, калег, паплечнікаў і тых, хто зараз сядзіць у турмах, і тых, хто зараз ужо выйшаў з турмаў, і тых, хто пры сённяшняй уладзе можа там апынуцца ў любы дзень. Таму для мяне вялікай розніцы няма, я лічу, што кожны дзень гэта дзень салідарнасці з палітвязнямі. Прынамсі, пакуль не зменіцца сітуацыя, пакуль Александр Лукашэнка не будзе адхілены ад улады.
11: А як вы лічыце, колькі нам чакаць, ці калі гэта адбудзецца, калі будзе новая Беларусь?
10: Прабачце, калі чакаць, то доўга. Гэта ўжо дакладна вядома. Беларусы правяраюць гэта 36 год. На жаль, гэта трэба не чакаць, да гэтага трэба спрачняцца.
11: Што мы павінны тут рабіць? Мы ж не ў краіне. Як кажуць, ад нас тут мала што залежыць, залежыць ад тых, хто там застаўся. Ці згодныя вы з гэтым?
10: Не зусім. То бок я згодны з тым, што залежыць ад тых, хто застаўся. Але я ведаю, што ад кожнага з нас таксама залежыць. Кожны дзень ты павінен адказваць самому сабе, што сёння я зрабіў дзеля таго, каб нармалізаваць жыццё ў маёй краіне. І калі кожны з нас будзе шчыра сабе адказваць на гэтае пытанне і дзейнічаць згодна гэтаму плану, усё зменіцца, я ў гэтым пэўнена.
2: І слова падтрымкі пра згушную сувязь па тэлефоне перадаў беларусу ў Вільні былы палітзняволены Максім Знак, які паабяцаў неўзабаве прыехаць у Літву ды сустрэцца з беларусамі. Да 9 Беларусі, да 8 у Польшчы зараз. Дакладна 15 гадоў засталося, ну а мы з вамі разам у нашым эфіры працягваем тэму палітвязняў.
0: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
12: Сёння беларусы свету адзначаюць дзень салідарнасці з палітвязнямі у гадавіну смерці Вітольда Ашурка. У расквеце савецкага застою ў 1980-х, яшчэ да пачатку перабудовы, у СССР было каля 800 палітвязняў. Большасць з іх былі ўкраінцы, асуджаныя за так званы ўкраінскі нацыяналізм. Давайте параўнаем і задумаемся. У 290-мільённай аўтарытарнай краіне СССР было 800 палітвязняў. У сённяшняй 9-мільённай Беларусі яшчэ год таму было нашмат болей, каля 1500. І нават сёння пасля некалькіх хваляў вызваленняў застаецца каля 800 прызнаных праваабаронцамі палітычных зняволеных. Хаця ў рэальнасці іх, безумоўна, нашмат болей. Так што па ступені рэпрэсіўнасці менскі рэжым далёка абагнаў позні Савецкі Саюз, які амерыканскі прэзідэнт Рональд Рэйган назваў «імперыяй зла». Часам задаюцца пытанні, навошта Лукашэнка працягвае палітычныя рэпрэсіі, калі ў сённяшняй сітуацыі ніякія масавыя пратэсты ўнутры Беларусі не выглядаюць магчымымі. Для Лукашэнкі палітычныя рэпрэсіі – гэта не толькі ягоная псіхалагічная рэакцыя на пратэсты 20-го году, але і надзейны спосаб утрымання сістэмы ўлады. Задача рэпрэсіяў – не толькі пакараць канкрэтных людзей, але і стварыць атмасферу страху, у якой людзі пазбягаюць любой неухваленай уладамі палітычнай актыўнасці. Другі матыў – кантроль над наменклатурай, дзяржаўным апаратам. Рэпрэсіі як для звычайных грамадзян, так і для людзей з пэўнай пасады павінны дэманстраваць чыноўнікам, сілавікам і бізнесу, што сістэма чакае безумоўнай і поўнай лаяльнасці. У аўтарытарных рэжымах гэта важна. Страх пакарання павінен працаваць не толькі на апазіцыю, але і на падпарадкаванне ўнутры самой вертыкалі. Акрамя таго, рэпрэсіі паступова сталі часткай новай ідэалогіі дзяржавы. Лаяльнасцю больш разумеецца ўжо не толькі як адсутнасць супраціву, а ўсё больш як актыўная і публічная падтрымка. Пры гэтым улада, ў адрозненне ад некаторых публіцыстаў, бачыць, што рэпрэсіі працуюць, то бок прыносяць неабходны вынік. Пасля 20-го году масавыя вулічныя пратэсты ў Беларусі сапраўды былі задаўленыя. У выніку для Лукашэнкі рэпрэсіі сталі не часовай мерай, а сталым механізмам стабілізацыі сістэмы, якая ўсё больш выпіраецца навіта на кантроль і прымус. Аптымістычныя публіцысты ў 20-м годзе казалі нам, што мы ўжо перамаглі і што на штыках доўга сядзець нельга. Аказалася, можна. Пры гэтым я не лічу на все 100% адназначнай распаўсюджаную думку, што пры гэтым рэжыме масавыя рэпрэсіі будуць заўсёды. Не выключеная такая ситуация, коли плюсы от нормальных отношений с Заходом, снятия санкций, прихода инвестиций будут настолько привабными, что переважат иные мотивы. Однако проблема в том, что массовые репрессии особливо не потребны, коли есть электоральная поддержка, коли есть рейтинги. Коли этого нема, тогда ослабление репрессий становится фактором риски. Тому, навод у неким оптимистичным варианте, спинить репрессивную машину, развернуть державный аппарат у бок либерализации, зараз уладам будет нашмат больше складано, чем это было ранее, например, у 2015 году.
0: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы. 100 студэнтаў пакінулі ЕГУ пасля прызнання яго ў Беларусі экстрэмісцкім. Больш за сотню беларускіх шпіёнаў працуе пад дыпламатычным прыкрыццём за мяжой, высветліў Белпол. Трамп заявіў пра адпраўку ў Польшу 5000 амерыканскіх вайскоўцаў.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: 100 студэнтаў забралі свае дакументы з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта пасля аб'яўлення яго ў Беларусі экстрэмісцкай арганізацыі. Першага сакавіка, калі пачаўся наш другі семестр, у нас было 1129 студэнтаў. Такім чынам, на дадзены момант ва універсітэце каля 1000 студэнтаў, 100 сышлі за экстрэмісцкага статусу, распавёў Радыё Свабодзе рэктар Вілюс Шадаўскас. Паводле яго, студэнты з Беларусі складаюць ад 70 до 75% навучэнцаў ЕГУ. Большасць з іх выбіралі гуманітарныя, сацыяльна-навуковыя, мастацкія праграмы. Кіраўніцтва ВНУ таксама вядомыя факты ціску з боку сілавікоў на студэнтаў, якія жывуць у Беларусі. Але такія выпадкі фіксаваліся і раней. І цяпер такіх выпадкаў стала больш. Мы пра іх ведаем. Усяго каля 10 выпадкаў. У асноўным гэта тычыцца студэнтаў, якія навучаюцца завочна. Але, на шчасце, многія студэнты-завочнікі знаходзяцца не ў Беларусі, а значыў Шадаўскас. 24 мільярды запытаў і 65 тэрабайт смеццевага трафіку. Інфармацыя датычыць выбараў у каарнацыйную раду. Столькі высілкаў патрацілі з Менску, каб не даць працаваць серверам. Выбары прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой праходзілі з 11 до 19 траўня. Сёння выбарчая камісія павінна канчаткова зацвердзіць вынікі. Іх ацэньваюць палітыкі, сярод якіх Александра Мамаева, прадстаўніца спісу «Еўрапейскі выбар» і старшыня міжнароднай камісіі каарнацыйнай рады.
4: Будзем працаваць. Я думаю, што ў любым выпадку выбары адбыліся, яны былі канкурэнтнымі, яны былі сумленнымі. Шмат беларусаў паялася галасаваць, не толькі тыя, хто ў Беларусі, але тыя, хто за межамі, асабліва тыя, хто у каго яшчэ ёсць магчымасць ездзіць у Беларусь. Яны паяліся, мне прям наўпрост казалі, што мы, канешне, цябе падтрымалі і каарнацыйную раду, але мы проста баімся нават за мяжой.
2: З 9 выбарчых блокаў 3-процентный бар'ер пераадолелі 8 спісаў. Яны сфармуюць раду 4-га склікання. Трэба далей працаваць на фоне невялікага расчаравання, працягвае Александра Мамаева.
4: Такое ўсё ж такі расчараванне, што прагаласавала так мала беларусаў, а мне падавалася, што наша кадэнцыя каарнацыйнай рады шмат чаго рабіла, асабліва ведаю, што міжнародная камісія было шмат вынікаў гэтай працы, і мы спрабавалі распавядаць, і тут таксама былі спадзяванні, што людзей будзе больш, але таксама я разумею, што гэта частковы вынік той велізарнай кампаніі супраць каарнацыйнай рады.
2: Да 21 траўня прымаліся скаргі і апеляцыі ад удзельнікаў выбарчага працэсу. Плануецца, што вынікі выбарчая камісія зацвердзіць сёння, калі пададзеныя скаргі не запатрабуюць маштабных праверак. Да іншых тэм. Больш за 100 беларускіх шпіёнаў, якія працуюць пад дыпламатычным прыкрыццём у 4 дзясятках дзяржаў, гаворыцца ў расследаванні арганізацыі Белпол «Шпіёны Лукашэнкі ва ўсім свеце», агенты КДБ і ГРУ пад маскамі дыпламатаў. Паводле звестак расследавальнікаў, асноўнымі задачамі беларускіх шпіёнаў за мяжой з'яўляецца легітымізацыя беларускага дыктатара з дапамогай дэзінфармацыі і подкупу замежных лабістаў, садзейнічанне абыходу санкцый. Акрамя таго, важным з'яўляецца збор інфармацыі аб дзейнасці беларускай апазіцыі, укараненне ў шэрагі дэмакратычных сіл, дыскрэдытацыя іх прадстаўнікоў, выманьванне праціўнікаў Лукашэнкі на тэрыторыю Беларусі з мэтай іх крымінальнага пераследу. Таксама ў спісе задач названа правядзенне розных аператыўных мерапрыемстваў па заданні расійскіх спецслужб або ў іх інтарэсах. Міжнародная інфармацыя. Прэзідэнт ЗША абвясціў пра перакідку ў Польшу дадатковага кантынгенту колькасцю 5000 амерыканскіх вайскоўцаў. У сувязі з паспяховымі выбарамі цяперашняга прэзідэнта Караля Наўроцкага, якога я з гонарам падтрымаў, а таксама ў сувязі з нашымі адносінамі з ім, я рады абвясціць, што ЗША накіроўваюць дадатковыя 5000 вайскоўцаў у Польшу, напісаў Трамп у сваёй соцсетцы True Social. Кароль Наўроцкі стаў прэзідэнтам Польшы у жніўні мінулага года. Раней паведамлялася, што амерыканскія вайскоўцы адмянілі адпраўку больш як 4000 салдат у Польшу. Гаворка ішла пра другую бронетанкавую брыгадную баявую групу першай кавалерыйскай дывізіі і спадарожную тэхніку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сонечна, сама раніцай амаль ва ўсім нашым памежным рэгіёне дажджы і хмары сканцэнтраваліся ў цэнтральнай ды ўсходняй частцы Беларусі. Так зараз выглядае надвор'е ў нашым памежным рэгіёне, ну і таксама па крысе павышаецца тэмпература паветра. Плюс 13 у Лідзі, 15 у Гародні ды Беластоку, 15 у Хайнаўцы, 15 у Берасці, у Кобрыне ды 15 у Пінску. Зараз плюс 21-23 сёння ў дзень пераменная воблачнасць без ападкаў. Паўночна-заходні вецер, месцамі мацнейшыя парывы могуць быць, ну і таксама павышаны атмасферны ціск, удзень ён нязначна знізіцца, але застанецца вышэйшым за норму. Атмасферны ціск сёння.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
5: І напередзе не ў забаве з вамі разам у эфіры беларускага радыё Рацыя павітаем госця. Такім чынам запрашаю вас у чарговую інфармацыйную гадзіну. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасі ды Падляшскай ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком, 22 дзень траўня, сёння пятніца.

0: Раніца з Грацією.
1: Далі працюємо наш ефір, так само закрітаємо на годинники. 9.10 зараз у Білорусі, 8.10 доклади часу Польщі. Психологічне і фізичне катування, у тим ліку сексуалізоване і так зване покаяльне відео, особливо широко приміняються до Білорусу, починаючи з 2020 року. Міжнародний комітет по розслідуванню катування випустив недавнє дослідження на КТКУНД, яке називається «Палата номер 38. Конвейер катування у Білорусі». Подробязності розказала авторка КТК дослідування Тетяні Смуткіної.
2: Гость рації.
3: Вольга, ви робили дослідження. Розповідіть, коли ласка, про мети вашого дослідування.
4: Наша головна мета – це зафіксувати якомога більш історії репресії і катування в дочиненні до білорусів, які чинили білоруські влади, режим Лукашенки, починаючи з 2020 року. І періодично ми робимо такі дослідування і розслідування. І всі вони написані нами вже на основі тих документуванняў, які ми почули. То бок, гэта унікальная інфармацыя была атрыманая на адсведкаў, якія, канешне ж, далі нам на гэты дазвол, бо без дазвола мы нічога не возьмем. І насамрэч такіх сведчанняў нашмат болей, але так мы павінны выконваць усе працэдуры па канфідэнцыяльнасці, таму дадзены матэрыялы ў іншых таксама няма ніякіх дадзеных пра імя, прозвішча людзей, калі яны гэтага не дазваляюць. Вось, гэта вельмі важна прагаварыць, каб людзі нам давіралі. Вось, а якая наша мэта? У дадзеным выпадку вывучаны 55 кейсаў людзей, якія прайшлі праз рэпрэсіі. Некаторыя з іх былі публічнымі, і тых, якія былі публічнымі, там імёны ёсць, бо чалавек гэта дазваляў. А нашых кейсаў чыстых міжнароднага камітэту, вось якіх мы задакументавалі, было каля 40. А мэта паказаць і зафіксаваць усё тое, што робіць з беларусамі рэжым. Бо тое, што адбываецца там за кратамі, гэта і катаванне, і звер, і мне падаецца ўжо ўсе віды катавання, якія можна толькі прыдумаць, то так мы і зафіксавалі. Больш за тое, так як я з'яўляюся аўтаркай гэтага даследавання, мне было цікава, адкуль гэта ўсё ўзялося ў гэтых нашых людзей, якія раслі, жылі побач з намі ў гэтых катаў. І высветлілася, што ўсе яны працуюць па метадычцы савецкіх часоў, бо КДБшнікаў і іншых прадстаўнікоў спецслужбаў вучылі гэтаму, вучылі даведвацца інфармацыю, вучылі катаваць, як гэта жорстка і страшна не гучыць. А адкуль гэта інфармацыя? Ёсць інсайдеры, ёсць інфармацыя, якая сплыла ў публічнай прасторы. Пра гэта таксама можна прачытаць, пра гэтыя метады. Але вось калі мы вывучалі наше дакументаванне, мы зразумелі, што ў рэжыму ёсць ужо цэлая галерэя катаванняў для беларусаў, ёсць нават унікальныя катаванні. Прабачце, гэта гучыць вельмі жудасна, але так яно і ёсць, бо да прыкладу, тыя ж пакаяльныя відэа мы таксама ўжо лічым відам катаванняў, бо наступствы яго таксама доўгатэрміновыя, пра гэта таксама можна прачытаць і шмат чаго яшчэ. Але хочацца адзначыць, што матэрыял гэта слаба нервным людзям, лепей не чытаць, а калі чытаць, то вельмі дазіравана і не на ноч, бо мы разумеем, што гэта вельмі цяжкі матэрыял, але таксама мы разумеем, што менавіта мы павінны яго зафіксаваць.
3: Палата номер 38, конвейер пыток в Беларуси. Чаму ваше доследование мае такую назву?
4: Чаму палата 38? Есть у нас такі раздел гэтага доследования, ён так і называецца, палата 38. Гэта самая жудасная частка гэтага расследавання, мне падаецца. Чаму яна такая? Таму што ў Сезана Валдарцы існавала такая палата 38. Гэта палата, куды змяшчалі людзей, якіх пакідалі паміраць. Вось проста паміраць без аказання належнай медыцынскай дапамогі, дзе людзей атрымлівалі ў вельмі жорсткіх нечалавечых умовах, дзе людзі вар'яцелі, дзе людзі паміралі ад болю, станалі ад болю, дзе нават у самым дрэнным фільме жудасаў, мне падаецца, такога нават прыдумаць складана. Вось, адкуль у нас гэты дадзены? Гэта вельмі унікальныя дадзены.

0: Є всі матеріали, які з'являються доказом гэтых, маються у Міжнародного комітету по розслідуванню катування. Тому у гэтым плані ми з'являємося першою крыніцей. Ми лічимо, що світ повинен про гэта ведаць, і не тільки світ, але й самі беларусы, які падаюцца уже нічым не здзівіць з боку гледжання того, що робіць режим. Але нават ті люди, які читають, ведають, нават їм складана гэта читать.
1: Ви сказали, що ви вивчали усі форми фізично, психологічно, логічного уздіяння, які приміняли силовики у дочиненні до білоруських в'язнів. Які основні ось можна виділити? Фізичні і психологічні уздіяння?
0: З того, що там описано, ми розміркували усі ці види катування і навіть описали, як це відбувається. Написали, зрозуміло, на основі того, що нам повідомляли люди, про що вони пройшли. Саме розповсюджене, це, звісно, ось ці зверства і збиття людей, коли від їх намагаються добитися тої інформації, якую люди не ведуюць і ці не хочуць гаварыць. І гэта вось пра жорсткія збіванні, пра электрашокер, пра вось гэта позы ластаўкі, пра тое, як людзей трымалі без ежы, вады, вось тое, пра што прыйшлі шмат людзей на Крэсціна. Гэта не аказанне медыцынскай дапамогі. Вось літаральна недавно мы таксама даведаліся, што так, канешне, пра смерці не вельмі шмат інфармацыі і паміраюць у калоніях, турмах, а не толькі палітвязня, але і інше, просто зняволення бувають. Але гэтым людзям таксама не аказваюць медицинскую допомогу. І ось недавно ми даведаліся, як гэта адбывалося, каб не псаваць нейкую статистику, до прикладу, да, ось ёсць вельмі хворы чалавек, до прикладу, хворы на онкологію. Яны разумеюць, што хутка гэта чалавек памрэ, бо ён не жилец. Што яны робяць? Яны за некалькі тыдняў просто пад некаторы там умовамі, ці што там, ці высвабаджэнне, просто адправляюць гэтага чалавека дома і памірае гэты чалавек дома ўжо, а не ў калоніі, не псує таким чином їм статистику. Ось. І у свідченнях наших політзняволених так само є шмат оповіду про те, як чоловік на там ранішній чи іншій там провірці стоїть, просто падає, і потім його вже більше ніхто не бачить. Ну, ось, тобок, таке відбувається. Ось, і тому не оказання медицинської допомоги, це так само особний такий від катування, який є у нашому дослідженні. Ось, ну, звичайно, це збиття, і звичайно, це ще психологічний тиск, психологічне катування. Чалавеку пагражаюць тым, што можа здарыцца з яго дзецьмі, жонкамі, бацькамі, які можа зненацку пераехаць камаз, яны могуць зненацку там не атрымаць дзесьці медыцынскую дапамогу. Усім гэтым сілавікі карыстаюцца, ўсё гэта ведаюць, ёсць спецыяльныя куратары, якія там, дапустым, з хубазіку, якія спачатку ведаюць чалавека, да, яго затрыманне, потым яны ж яго збіваюць, хтось, потым чалавек попадае ў калонію і да яго прыходзіць усё той жа супрацоўнік хубазіка, які працягвае сачыць і за тым, што адбываецца з ім у калоніі, і за тым, што адбываецца з людзямі, з яго сваякамі на волі, і прыцягваць ціснуць. То бок, гэта вось сапраўды канвеер, канвеер, канвеер.
1: Про покаяльное видео. Вось вы могли расповести, вы сказали, что это так само вы вызначаете как вид катавання. Вось это такие своеасаблівы, я бы сказала, вид катавання. Я, коли записывала былых политвязня, мне шмат хто указал, что з ими записали покаяльное видео, и вельми складана, амаль не магчыма от гэтага адмовиться. Вось у яких умовах и при яких обставинах яно звычайно записывается?
0: Это увогуле отдельная особная тема, ёй присвечена нават особная праца і даследаванне на гэту тэму, яе таксама можна знайсці на сайце Міжнароднага камітэта па расследаванні катаванняў. Мы спачатку вывучалі яе вельмі падрабязна, бо ўсе гэтыя пакаяльныя відэа таксама запісваюцца на аснове ўжо цэлай методыкі таго, як ламаюць асобу чалавека. Ось, спачатку чалавека збіваюць, пагражаюць, потым яго даюць разумець, што яго няма іншага варыянту, чым мне сказаць тое, што ён патрэбен сказаць. Таксама там уздзейнічаюць іншымі фактарамі, вось усё тыя ж пагрозы на конт дзяцей, усё тыя ж пагрозы там нека публічыць яго асабістае жыццё ці там некія падрабязнасці з яго інтымнага жыцця і так далей. Мы ўсе гэта бачылі, ведалі, чулі. Вось. І так мы лічым, што гэта асобны від катаванню, таксама ўжо амаль эксклюзівны для Беларусі. І вось пасля таго, як мы зрабілі вось гэтую падрабязную працу, там вельмі падрабязна распісана, што адбываецца з чалавекам. То бок там, калі не памыляюся, некалькі стадый злому асобы, у тым ліку там вельмі шмат наступстваў. Я на гэта зраблю, напэўна, увагу. Вось спачатку я на чалавека ламаю, запісваю,

0: А потым чалавек аказваецца там ці на волі, ці не на волі, і з ім адбываецца такая вось штука. Чалавек пачынае думаць, што акаляючае асяроддзе сапраўды там паверыла то, што ён прызнаўся, што ён кагосьці там здаў, там ці штосьці, ці ён нейкі не такі, ці ён увогуле там зараз ужо супрацоўнічае з кімсьці, бо ён на волі. Хтосьці не можа спаць пра тым гадамі і месяцамі пасля гэтага. Хтосьці замыкаецца і не можа наладзіць увогуле сваё жыццё, ні працу, ні асабістае жыццё, ні падтрымліваць сувязі з сваімі сябрамі і так далей. І гэта можа цягнуцца гадамі. І гэтым людзям, вось калі хтосьці думае, што з чалавекам запісалі пакаяльнае відэа, адпусцілі, ўсё добра. Ні, не ўсё добра. Гэтым людзям таксама патрэбна дапамога, бо там даволі сур'ёзныя наступствы для псіхікі чалавека, не толькі для псіхікі. Ось, і гэта асобная тэма, таму мы вырашылі вось спачатку зрабіць такое даследаванне і потым уключыць яго яшчэ і ў відэкатаванні, вось у дадзенае даследаванне.
1: Былыя палітвязні часам называюць адзін са спосабаў катавання, гэта сексуалізаванае катаванне. Вось што вядома пра гэты від катавання ў дачыненні, каго яно звычайна прымяняецца, або гэта так рандомна?
0: Рандомна, падаецца, не, але ўсё ж такі, па-першае, ўсё залежыць ад таго, хто твой кат, ёсць вельмі жорсткія, злобленыя, навучаныя на гэта, я не ведаю, як гэта называць, супрацоўнікі таго ж губазіку, да прыкладу. Ось, ёсць людзі, пра якіх яны даведваюцца, там, што яны гомасексуалы, там, ці людзі, у якіх там знойдзены некія інтымныя цацкі. То бок, яны ведаюць, на каго і што надавіць, скажам так. А яшчэ адзін з відаў сексуалізаванага гвалту, яны псіхалагічна сексуалізаваны адначасова, гэта калі чалавек прыходзіць, звычайна, гэта такі там затрыманы дарослый мужчына, які кажа: «Не, ребята, вы парушаеце мои правы, ніякага там пароля ад свайго тэлефона я вам не дам, і ўвогуле прадстаўце мне там адваката». Ёсць спецыяльныя такія мягкія комнаты, не толькі ў СІЗА КДБ яны ёсць, а ёсць і некаторых РАУС, і гэта таксама намі зафіксавана. Там і перад гэтым чалавекам пачынаюць на міліцейскую там дубінку нацягваць прэзерватыву, сказаць: «Ну, што зараз мы будзем уключаць наш разблакіратар». Вось менавіта гэтай фразу яны гавораць, і чалавек вельмі хоценька пачынае гаварыць. Таксама ёсць некалькі гісторый з ўжо зафіксаванымі сексуалізаваным гвалтам, і медыцынскія таксама даведкі маюцца і доказы, і гэта здаралася і з мужчынамі, і з жанчынамі.
1: Дзякуй вялікі, Вольга, вам за размову.
0: І вам дзякуй, звяртайцеся, калі ласка.

0: культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Познані прэзентацыя кніг «Беларускія галасы з Познані» і «Успаміны Францішка Міцкевіча». «Успаміны Францішка Міцкевіча» – гэта вельмі асабісты і нечакана сучасны тэкст пра наваградак сям'ю Міцкевічаў, памяць, дарогу і жыццё ў эміграцыі. Кніга, якая ўпершыню загучала па-беларуску. У суботу беларускі кніжны клуб запрашае на онлайн-сустрэчу з пісьменніцай Югасій Калядой. Летась яе раман «Перамена месца» утрапіў у шорт-ліст прэміі імя Ежы Гідруйця. Сюжэт такі. Беларусь 2017. У новым цягніку, які рушыць з Менску ў Гомель, мяняюцца месцамі дзве пасажыркі – Альбіна і Маня. Наступны дзень прыносіць жахлівую навіну. Яны памяняліся не толькі месцамі, але і целамі. Гэта містычна-рэалістычны раман пачынаецца як камедыі інтрыгі, але чым далей, тым больш ператвараецца ў сацыяльную драму. І хоць цуды здараюцца да апошняй старонкі, ці дапамогуць яны героям даць рады складанаму жыццю, то далучайцеся пазнаёміцца з аўтаркай і задаць ёй пытанні. У неделю в Варшаве круглый стол, улада над людьми и просторой. Монархия, империя и колонии у новый час в межах проекта «Кава с историком». У встречи возьмуть удел Александр Федута, Евген Красулин, Виктор Якубов и Игорь Бортник. Размова будзе прысвечаная таму, як у новы час разумеліся суверэнітэт манарха і народа, як будаваліся і працавалі заморскія каланіяльныя імперыі Еўропы ў новым свеце, а таксама як выглядала каланіяльная экспансія народаў ВКЛ у Прусіі, Лівоніі, Украіне і Расіі. У неделю у Белостоку лекция Галины Пазняк «Белорусский свет» Максима Богдановича. Поразмовляясь про крыницы белорусскости деяча, у чым вылучается и як выявляется его белорусский свет у поэзии. Даведайтеся, чым адметны Максім Богданович сярод пляяды беларускіх творцаў і, вядома, паслухайце вершы з розных цыклаў творчасці паэта. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайтесь.
0: Радио Рация охопливая усе дорожные погранпереход.

0: Мамо!
1: Ігор П'ятніца, Білоруське радіо. Це ми далі з вами разом. Ну і так само зараз похаратаємо сторонки свіжого номеру тодіньки білоруса у Польщі. Ніва там, між іншим, пишуть про Міжнародний фестиваль церковної музики «Хайнука-2026», про 20-й юбілейний з'їзд Білоруського товариства, присутнішуюсь і інші теми. Ну, а подробязності ми довідаємося у огляді, який підрихтувала Анна Шейковська.
2: Агляд преси. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
3: Травень гэта месяц двух царкоўных фестываляў. Якраз у гэтыя дні ў Беластоку праходзіць юбілейны 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Хайнука-2026». Адбываецца ён пад лозунгам «Свет царкоўнай музыкі, царкоўная музыка свету». Алексей Мароз паразмаўляў пры нагодзе юбілею з дырэктарам фестывалю Мікалаем Бушкам, як адзначае ініцыятар, аўтар ідэі і арганізатар фестывалю, нельга на працягу некалькіх дзён прадставіць царкоўную музыку свету, таму гэты лозунг умоўны. Але, як адзначае Мікалай Бушка, мы хочам паказаць тое, чаго дасягнулі на працягу 45 гадоў арганізавання фестывалю. Дасягнулі мы таго, што да гэтай хвіліны прыехала да нас амаль 1000 хораў з 45 краінаў свету, а ў гэтым годзе прыедуць яшчэ хоры з дзвюх новых краін. Хоры прыязджалі да нас з Еўропы, Афрыкі, Азіі, Паўночнай Амерыкі і Аўстраліі. Гэта мы хочам паказаць у сімвалічны спосаб у час сёлетняга юбілейнага фестывалю, адзначае Мікалай Бушка. Больш пра юбілейны 45-ы міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Хайнаўка-2026» прачытаем на старонках найнавейшай Нівы. Алексей Мароз адведаў таксама 45-ы юбілейны міжнародны фестываль «Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі», які з 11 па 16 траўня у вельмі радасны вялікодны перыяд адбыўся ў Свята-Троіцкім саборы ў Гайнаўцы. Адзначаўся мастацтвам выканання разнароднага царкоўнага спеву. У фестывалі прынялі ўдзел многія вучні, студэнцкая моладзь ды іншыя маладыя асобы. Сярод публікі ў час конкурсных слуханняў побач людзей сталага ўзросту былі таксама маладыя гайнавяне і турысты з Польшчы і замежжа. Козырам сёлетняга гайнаўскага фестывалю быў удзел выканаўцаў царкоўнага спеву з вялікай колькасці краін з розных кантынентаў – з Польшчы, Украіны, Балгарії, Латвіі, Сербіі, Чарнагорії, Грузії, Єгипту, де Індії. Каля 30 хароў займальна запрезентаваліся з багатым репертуарам церковної музики у Гайнаўскім соборі, і частка з їх виступала у інших місцях з цікавими концертами церковного співу і світських пісняв. Більш про обидва фестивалі церковної музики прочитаємо у найновішому номері тидневіка білорусів у Польщі Ніва. Коли йде про сьогодні юбілеї, нельга забити про Беларускае грамадска-культурнае таварыства. 10 траўня ў Беластоку адбыўся 20-ты краёвы з'езд дэлегатаў БГКТ, найстарэйшай беларускай арганізацыі ў пасляваеннай Польшчы. Дакладна, таварыства было заснаванае 26 лютага 1956 года. Гэта адна з ключавых падзей для ўсяго таварыства. БГКТ на працягу ўсёй дзейнасці мела аддзелы ва ўсёй Польшчы, а найбольш на Падляшшы. А сетка гурткоў ахоплівала ці не кожную падляскую вёску і мястэчка. Гурткі шчыра працавалі на культурнай глебе, між іншым засноўваючы тэатральныя і музычныя калектывы, з якіх многа дзейнічае плённа. Дзесяцігоддзі пры падтрымцы самаўрада ў святліц дамоў культуры і асветных арганізацый, якія супрацоўнічаюць з беларускім таварыствам, арганізуючы фестывалі, фэсты, агляды і конкурсы. Таксама для дзяцей і моладзі. Больш пра 20-ты краёвы з'езд дэлегатаў БГКТ прачытаем у артыкуле Міраславы Лукшы. Марыя Грыць – адна з тых папулярызатараў беларускага гістарычнага, культурнага і поп-культурнага мастацтва, якая хоча наблізіць да нас невядомую ці забытую частку нашай традыцыі і паказаць, што яна можа быць адчувальнай і не абавязкова павінна быць проста гістарычным фактам у кнізе, але і прадметам, пра які можна расказваць цікавыя гісторыі ці нават дакрануцца і адчуць гісторыю Беларусі праз яе прызму ў руках і спалучыць усё гэта з добрай весялосцю і сучаснай поп-культурай. Крыж Ефрасінні Полацкай мае статус нацыянальнай беларускай рэліквіі. Гэта бясцэнны помнік візантыйскага мастацтва і нацыянальны сімвал Беларусі. Ён быў замоўлены ў 1161 годзе святой Ефрасінняй Полацкай як рэліквіарый для Полацкага манастыра праабражэння Гасподняга. Сёння, як мы добра ведаем, мы можам любавацца толькі яго копіяй, бо арыгінал таямнічым чынам знік падчас Другой сусветнай вайны. Але гэта не адзіны крыж з сімвалічным гістарычным значэннем у беларускай культуры, якім можна захапляцца ў Еўропі. У выпадку з крыжам каралевы Сафіі Валадараўны, таксама вядомым як крыж Мінскі ці Полацкі, мы можам убачыць арыгінал, які захаваўся да нашых дзён і выстаўлены ў Нацыянальным музеі ў Капенгагене. Больш на гэтую тэму прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка «Пірацкая экспедыцыя ў Капенгаген, каб вярнуць крыж Сафіі Валадараўны». Уладзімір Арлоў прапануе старонкі новай кнігі «Айчына 3 ад БНР да Рэспублікі Беларусь». У нумарэ прачытаем таксама пра дэкамунізацыю будучай Беларусі, пра рэканструкцыі партрэтаў славутага роду Хаткевічаў, якія можна пабачыць у супраслі. Менавіта 19 траўня ў Супрацкай акадэміі адкрылася выстаўка, якую Падляшша атрымала дзякуючы славутаму мастаку Лявону Тарасэвічу. Зможам прачытаць таксама працяг рэпартажу Ганны Кандрацюк «Шпацыр па здзічэлым лесе», а Янка Цілушэцкі забярэ нас у веснавы шпацыр па Белавежы.
2: Агляд прэсы. Беластоцкая Ніва.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши. Гомельскага таксіста асудзілі да калоніі па трох палітычных артыкулах. Форум нацыянальных меншасцяў з удзелам беларусаў прайшоў у Літве. У Беларусі за бесцань прадаюць частку палаца часоў падзелаў першай рэчы паспалітай.
3: У студыі навіну Вадзімир Лапцевіч.
2: Зноў пачынаем з тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. 33-гадовага гомельскага таксіста Ілю Карпава асудзілі да калоніі па трох палітычных артыкулах. Мужчыну абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмізму, абразе беларускага дыктатара і дыскрэдытацыі Беларусі. Мяркуючы па соцсетках, мужчына родам з Будакашалёўскага раёна, але жыў у Гомелі. У мясцовым чаце Ілля рэгулярна паведамляў пра зламаныя светлафоры, збітыя дарожныя знакі, прапановы ідэі для паляпшэння руху і прасіў паставіць регулировщиков на проблемное скрыжаванне. Про гэта піша наша Ніва. Дакладный прысуд Ілля Карпаву пакуль невядомы, але яму пагражала до 7 гадоў калоніі. Па звестках праваабаронцаў цяпер ён знаходзіцца ў няволі. Да іншых тэм. Форум нацыянальных меншасцяў з удзелам беларусаў прайшоў 21 траўня ў сейме Літвы. Ён быў прымеркаваны да Дня нацыянальных меншасцяў, які адзначаўся учора ў гэтай краіне. Падчас форуму прайшла дыскусія на тэму прававога рэгулявання і інтэграцыі. Як зазначае беларускі ўдзельнік форуму, юрыст, кіраўнік установы грамадзянскі цэнтр «Беларускі вердыкт» Ігар Рынкевіч, сустрэча з прадстаўнікамі літоўскай улады была вельмі карыснай.
4: Былі прэзентацыі з боку літоўскіх уладаў, як яны бачаць інтэграцыю меншасцяў, як яны бачаць праблемы нашай болі. З другога боку, мы таксама паспелі, можа быць, не адзіным голасам, а значыць, што нас цікавіць. Своеасаблівым выклікам для мяне асабіста было тое, што літоўскія кіраўнікі казалі, што датычна беларусаў няма адзінага голасу. Кажуць, нам адзін прыходзіць, тое кажа, іншы, а трэці яшчэ нешта.
2: Таму, як падкрэслівае Ігар Рынкевіч, да беларусаў літоўцы ставяцца другасна ў параўнанні з тымі ж украінскімі і польскімі меншасцямі.
4: Пры гэтым беларусы былі прадстаўлены некаторымі арганізацыямі. Вось мая арганізацыя «Грамадзянскі цэнтр беларускі вердыкт» была запрошана. Там былі калегі з іншых праваабарончых і культурніцкіх ініцыятыў і арганізацый. І мы паспелі некаторыя моманты таксама агучыць. Але вось асноўная рэч – это тое, што беларусам трэба кансалідаваць свае намаганні, скаардынаваць нашы дзеянні і, магчыма, інстытуцыянальна нават, і выходзіць на кантакты напрямую з літоўскімі ўладамі.
2: Сярод прадстаўнікоў літоўскай улады, якія сустрэліся з беларусамі, быў спікер сейма Літвы Йозас Олікас, міністры ўнутраных справ, юстыцыі, сацыяльнай абароны і працы, культуры, а таксама прадстаўнікі розных дэпартаментаў, у тым ліку міграцыі. Акрамя прававых, узнімаліся пытанні вывучэння літоўскай мовы, інтэграцыі і сумесных дзеянняў у выпадку надзвычайнай сітуацыі. Урад Беларусі ўхваліў праект міжнароднай тэхнічнай дапамогі па ўдасканаленні метадаў бяспечнага абыходжання з аб'ектамі ядзернай спадчыны. Як азначаецца ў апублікаванай на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале Беларусі пастанове, праект ўхвалілі на падставе прапановы камісіі па пытаннях міжнароднай тэхнічнай супрацы пры Савеце міністраў. Аб'ём фінансавання ў пастанове не ўдакладнілі. Рэалізацыя данага праекта МАГАТЭ стартуе сёлета. Як у красавіку анансавалі у Дзяржатамнаглядзе Беларусі, яго плануюць рэалізаваць на тэрыторыі Палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Апрача павелічэння кампетэнцыі адмыслоўцаў у галіне радыяцыйнай бяспекі, плануюць паставіць выміральнае абсталяванне для ацэнкі радыеактыўнага забруджвання наваколля і радыяцыйнага кантролю. У Чачэрску на Гомельшчыне выставілі на таргі частку старадаўняй сядзібы графаў Чарнышовых-Кругліковых. За яе просяць усяго толькі адну базавую велічыню – 45 рублёў, паведамляе партал domovita.by. Гаворка ідзе аб вялікім ізаляваным памяшканні плошчай больш за 1100 метраў квадратных у двухпавярховым цагляным будынку. Пабудова лічыцца гісторыка-культурнай каштоўнасцю. Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай Кацярына II падарыла Чачэрск свайму фаварыту Захару Чарнышову, і ў 1774 годзе там пачалі будаваць вялікую летнюю рэзідэнцыю. Пазней маёнтак перайшоў роду Кругліковых. За доўгай будоўлі ў архітэктуры змяшаліся адразу некалькіх стыляў – класіцызм, позняя готыка і рамантызм. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Так само день сегодня на термометрах шукаем плюс 21-23, переменная вублачность без опадков, зараз плюс 15 у Лиде, Гарнеды в Волковыску, 16 у Белостоку до Ихайновца, 17 у Берестю Кубрине, 17 у Пинску, полночно-заходний ветер. Повышенный атмосферный тиск, у день ее незначно снизится, але атмосферный тиск сегодня завтра до выходных застается нишейшим за норма. У суды белорусская радиорация, с вами был Укрпятницу Улады Гри. Доброго дня, до новой встречи.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

мы про сейсмічныя пагрозы дастаткова нізкая. За ўсё 20-е стагоддзе еўрапейскія землятрусы унеслі каля 200 тысячаў жыццяў. Прычым большасць ахвяраў загінулі не ад сілы ўдара, а таму, што будынкі рассыпаліся, якія будаваліся без уліку сейсмічнасці. Тысячы такіх будынкаў і цяпер стаяць па ўсёй Еўропе. Напрыклад, проста цяпер у швайцарскіх Альпах у даліні Валь-да-Нев'є зямля разыходзіцца і кожны сотні расколіна на горным схіле павялічваецца тамака на 4 мм. Для геалогіі гэта хутка. На красавік сёлета разлом вырас у даўжкі і ў шыркі. Пад пагрозай знаходзіцца схіл аб'ёмам 500 тысячаў кубаметраў пароды. Калі гэта абрынецца, то рака Навізэнц акажацца ў пасцы, і тады пад воду ўйдзе месца Шыпес. Зрэшты, у іншых швайцарскіх кантонах бываюць землятрусы, але пакуль наблізімся да нас з вамі. На поўдні Польшчы у Сілезіі даследчыкі знайшлі разлом, пра існаванне якога увогуле ніхто не ведаў. Трохкіламетровы выступ вышынёю да 4 метраў аказаўся сапраўдным тэктанічным разрывам. Трохі пазней звесткі пацвердзілі. Разрыў апошні раз актывізаваўся быў каля 12-13 тысячаў гадоў таму. Пад ціскам Альпаў, Карпатаў, такія спячыя структуры могуць прачнуцца наноў. У Нямеччыне свая гісторыя. Разлом Фільдбіс у Ніжнярэйнскім грабіне паводле доследаў здольны выдаць землятрус да 6,5 балаў. Апошні раз ён выстрэліваў у 1755 годзе. Ёсць і іншыя, прычым большасць разломаў не былі нанесеныя на мапу яшчэ колькі гадоў таму. А адбываецца гэта не ў якімсь там аддаленым ад нас рэгіёне, гэта ж цэнтральная частка Еўропы. Нямеччына, Аўстрыя, Чэхія, Польшча, Швайцарыя – краіны з шчыльнай забудовай і развітай інфраструктурай. Пад Венай з 2 мільёнамі насельнікаў праходзіць разлом з рэальнай гісторыі землятрусу. Яго назвалі разлом Леапольдсдорф. І ён цягнецца проста пад жылымі кварталамі у 13 кіламетрах ад гістарычнага цэнтру. Доследы, якія выйшлі ў студзені сёлета, паказалі, што сістэма разломаў пад аўстрыйскай сталіцай складаецца сама мала з трох актыўных структур. Інтэрвал між вялікімі падзеямі ідзе 5-6 тысячаў год. Магнітуда каля 6,5. Але парадокс у тым, што за больш як 100 год інструментальных назіранняў тамака не фіксавалі аніводнага землятрусу. І гэта прычына для насцярогі. Бо цішыня ў геалогіі азначае, што напружанне яшчэ не разрадзілася. Больш за тое, вакол гэных разломаў Вена цяпер актыўна развівае геатэрмальную энергетыку. Робіць свідравіны, а гэта, як высветлілі недаўна, здольна само па сабе абудзіць структуру, якая цішком сядзела сябе тысячагоддзі. У Чэхіі даўно прызвычаіліся, што зямля час ад часу дрыгае. Раён заходняй Чэхіі і нямецкага Фордланда досыць унікальныя. Тамака ўжо колькі год адбываюцца рой землятрусаў. Гэта калі дзясяткі і сотні дробных штуршкоў ідуць запар, без відавочнага галоўнага ўдару. Навукоўцы не маглі зразумець прычынаў, але ў сакавіку 2026 году даследчыкі Карлавага ўніверсітэту нарэшце наблізіліся да адкрыцця. Вінаваўца гэта разлом Чыракапаніна, які да гэтай пары не быў атайсамлёны да паверхні. Яго знайшлі з дапамогай лідара, лазернага сканавання з паветра. Метад дазваляе выявіць самыя тонкія выступы ці лінейныя западзіны ў малюнку зямлі, якія не бачны са спадарожніка. Шырыня зоны парушэнняў да 200 метраў. І што выклікае трывогу?
разлом сілкується з

0: долу. Под ним на глибині від 6 до 13 кілометрів підіймається з мантії вуглевокіс і магматичні розплави. Менавіта яны тримають разлом у напруженні. Зараз уже там працює 300 сейсмічних станцій, каб розібратися нарешті на гэтай площі 100 на 100 кілометрів. Проект називається «Еліз». Мета – зрозуміти, чи підіймається магма на глибіню 10 кілометрів навпрост під чеськими мирними містами. У Словакії і в Угорщині так само є напруженість, яна у Панонії. Це геологічна западіна, яка протягує повільно розтягуватися. Тільки за другую половину красавіка 2026 року там зафіксували кілька відчувальних штуршків. Кара там паузе. А Франція? Дык гэта ўвогуле яскравы прыклад таго, дзе падзеі мусяць стаць папярэджаннем, прапанаваным нам усім тэхналогіям геатэрмізму. У эльзасскім Рэтэрсхофене, у колькіх кіламетрах ад Нямеччыны, працуе геатэрмальная ўстаноўка. Прынцып просты – запампоўваеш ваду ў раскалёную пароду на вялікай глыбіні, атрымоўваеш пар, выпрацоўваеш энергію. Чыста, экалагічна, без выкідаў у паветра. Прыгожы ўзор на карысць зялёнай энергетыкі. Але недавно даследчыкі апублікавалі дэталёвы разбор таго, што адбываецца пад зямлёй у выніку такіх вось працэдураў. Пры цеплавой стымуляцыі свідравіны зафіксавалі каля 300 сейсмічных падзеяў. А калі перайшлі ў гідраўлічны, іх стало ўжо 3000. Гэта значыць у 10 больш. А ў канцы напружанне ад першага разлому, куды ішла запампоўка не ў прыкмет, перакінулася на суседні разлом. Той, які ўвогуле не чапалі. Ён стаў таксама рухацца, таму што напружанне ў зямной кары пераразмеркавалася. Такая з'ява называецца асейсмічным пераносам напругі. А гэта значыць, што калі вы чапаеце адзін разлом, вы не ведаеце, які іншы разлом гэта абудзіць. У іншым месці, Вендэнайме, падобная сітуацыя прывяла да поўнага супынення геатэрмальнага праекту пасля серыі навядзённых штуршкоў. Не магу не закрануць тэму размяшчэння Астравецкай атамнай электроўні. Яна знаходзіцца таксама ў зоне тэктанічнага разлому. Пытанні, якія ўжо цяпер мусім мы задаваць урадам, бо пытанні, што задаюць навукоўцы, толькі мы і можам пачуць. Адказ на гэтыя пытанні нязручны для шмат каго. У радыусе дзеяння апісаных разломаў і геалагічных анамаліяў там засяроджаны буйныя прамысловыя аб'екты. Гэта хімічныя заводы, сховішчы, энергетычныя вузлы, рураправодная інфраструктура. Частка з іх будавалася, калі дэталёвых сейсмічных мапаў гэтых зонаў не існавала. Нарматывы праектавання не ўлічвалі рэальнай актыўнасці разломаў. Цяпер жа новыя звесткі паказваюць, што некаторыя з гэных аб'ектаў стаяць значна бліжэй да актыўных разломных зонаў. Усё названае не ланцужок выпадковасцяў, гэта рэальны механізм. Чаму наш еўрапейскі рэгіён рвецца менавіта зараз, трэба нешта ведаць пра патрыятычную мікрапліту. Шорсткі блёк зямной кары, які уціскаецца з поўдня ў мяккае цела Еўропы. Ужо дзясяткі мільёнаў год менавіта гэны ўдар і падняў Альпы, Карпаты, Дынарыды. Ад агромністага ціску горныя пароды знаходзяцца на мяжы трываласці. Паралельна сёлета адбываецца яшчэ адзін інструментальны прарыў. Нямецкія навукоўцы з універсітэту Генрыха Гейне ў Дюсельдорфе давялі, прамысловая здабыча рэсурсаў здольна абудзіць разломы, якія маўчалі мільёны год. І, нарэшце, яшчэ адно прызнанне. Адно з апошніх з навуковага свету. Таянне льдоў таксама ёсць трыгерам для сейсмічнай актыўнасці. Адталыя воды пранікаюць у расколіны і разломіны і павялічваюць ціск знутры. Такім чынам клімат і тэктоніка перасталі ўжо быць працэсамі, незалежнымі адно ад аднаго. А на гэтым усё, пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.
2: Радыё.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Гутарым сёння ў нашай праграме пра стасункі Менск, дзе Александр Лукашэнка, ды Вашынгтон, дзе Дональд Трамп. Таксама наперадзе пытанне дыпламаты, выбару ды бяспекі закранаем. Запрашаю на праект «Месца для прэсы» тут у студыі Ўлады Крынеўскі. Перадаю прывітанне і вітаю слухачоў.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: Беларусь, США, яшчэ некалькі краінаў уцягнутыя ў працэс, а за плячыма стаіць Расія. Так вобразна можна апісаць беларуска-амерыканскія стасункі сёння. Наперадзе з экспертамі патлумачым, як гэта палітыка выглядае напярэдадні чарговага магчымага візіту ў Менск спецпрадстаўніка Дональда Трампа. Важныя тры факты: вызваленне палітвязню, абмен зняволенымі, у тым ліку выйшаў Анджэй Пачоба, ды паслабленне санкцыю, пра гэта гавораць. У Менску чакаюць чарговы візіт Джона Коула, пры яго весцілі пасля вызвалення Анджэя Пачобута, якая тут роля Крамля, хто можа ўплываць ды атрымлівае карысці. Каментуюць эксперты, сярод якіх палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Кваскоўскі.
5: Тут парадаксальным чынам Лукашэнка здолеў усім дагадзіць. Відавочна, што на пачатку гэта быў сюжэт такі чыста паміж Мінскам і Варшавай. І Лукашэнка летась пару разоў прагаворваўся, што мы з палякамі, яны просяць Пачобута, а там нашы разведчыкі недзе, давайце тады так вось і зробім гэты абмен. І ўже летась амаль што быў зроблены, амаль што дамовіліся, але потым Польша на знак салідарнасці з Літвою трошкі адклала адкрыццё двух памежных пераходаў. Гэта, відаць, уваходзіла ў гэты пакет дамоўленасцяў. І таму Лукашэнка закапрызаваў. А потым ужо наслаіліся інтарэсы і Расіі, і Малдовы, і Казахстаны.
4: Ну так, і вось хто яны нашы? Хто яны нашы разведчыкі? А Лукашэнка, атрымліваецца, сваіх нікога не забраў.
5: Лукашэнка, я думаю, выйграў тут у тым плане, што паколькі Амерыка падключылася, то задаволены Джон Коул. З іншага боку, ён і Пуціну дагадзіў. І зноў жа ён тут паказвае, што я не проста нейкія там разводжу тары-бары ці шашні нейкія кручу з заходнікамі. Бачыш, я твае, Валодзя, інтарэсы тут датрымліваю.
4: Тут прыгадаем ключавую падзею. 28 красавік, вызваленне журналіста Анджэя Пачобута. Маштабны міжнародны абмен зняволенымі. Абмен прайшоў па формуле 5-5. Менск перадаў польскаму боку 5 чалавек, 3 грамадзян Польшчы ды 2 грамадзян Малдовы. Варшаву ў сваю чаргу выдала асоб, затрыманых за шпіянаж і працу на КДБ ды саюзныя ведамствы. Тут без дазволу Масквы падзеі не адбываліся, кажа гісторык і палітычны аналітык Александр Фрыдман.
6: Апошняе слова было менавіта за Масквой, і без Масквы гэта немагчыма было рэалізаваць. Тыя ўмовы, якія мы бачым, яны паказваюць важнасць гэтай гісторыі для Масквы. Бо калі мы паглядзім на ўсё гэта з перспектывы Малдовы, то да Малдовы гэта ўвогуле вельмі сур'ёзнае дасягненне. О, два супрацоўнікі малдаўскіх спецслужбаў затрыманы на тэрыторыі Расіі, улічваючы яшчэ і сённяшнія адносіны паміж Малдовай і Расіі. Ды і ўвогуле выцягнуць кагосьці з Расіі гэта справа зусім нелёгкая. І ў Малдовы гэта атрымалася, так, з дапамогай Польшчы, з дапамогай Румыніі, але гэта вялікі поспех. І тут узнікае пытанне з расійскай перспектывы. Галоўныя фігуры з расійскага пункта гледжання гэта відавочна Балан і, напэўна, нават Буцягін. Магчыма, пагроза, я проста не выключаю таго, што пагроза таго, што Буцягін будзе Польшчай, выдадзены ў краіне, апынецца там на лаве падсудных, будзе абвінавачаны ў тым, што ён працаваў у Крыму. Уявіць такі малюнак для Пуціна, напэўна, для расійскага кіраўніцтва гэта было вельмі, вельмі непрыемна. Гэта паказчык слабасці, што яны былі не ў стане гэта прадухіліць.
5: Чаму гэта так важна для Пуціна? Ён жа, вядома, сам спецслужбіст, а былых спецслужбістаў не бывае, і для яго выцягваць сваіх гэта справа гон. гонару, так як ён гэты гонар разумее. Была некі час таму падобная камбінацыя, я нагадаю, калі зноў жа прыдаўся Лукашэнка, бо ён захапіў гэтага Рыка Крыгера, немца няшчаснага, якога, відаць, проста падставілі, так бы мовіць, у сляпую, выкарысталі, потым выставілі некім дыверсантам і прысудзілі яму смяротнае пакаранне. І потым гэты Крыгер стаў часткай камбінацыі, калі якраз тады, гэта было ўжо адкрытым тэкстам, Москва гаварыла, Красікава яны выцягнулі тады. Для Пуціна, відаць, гэта сапраўды было вельмі важнай гісторыяй. Так што і тады Лукашэнка вось падгуляў у Москве.
6: А што тычыцца Пачобута, ну, для Расіі гэта ж другаснае пытанне. Лёс Пачобута іх асабліва не цікавіў. Напэўна, Варшава дала зразумець, што гэтая канфігурацыя атрымаецца толькі ў тым выпадку, калі часткай абмену стане Пачобут. Напэўна, Лукашэнка патрымаў адпаведны сігнал з Москвы, што нам патрэбны Буцягін, магчыма, нам вельмі патрэбны Балан, ты тут павінен дапамагчы. Так што без Расіі, без зялёнага святла з боку Расіі тут нічога не адбылося. Роля Лукашэнкі, яна была важная, але не галоўная.
4: Кажа Александр Фрыдман. Відавочна, што ў рамках такой палітыкі можна выдзеліць некаторыя плюшкі, на якія вельмі спадзяюцца ў Менску, дзе кіруе Александр Лукашэнка. Размовы ідуць пра калійнае ўгнаенне, але ў Менску могуць разлічваць на крокі таксама з Варшавы, заўважае Александр Кваскоўскі.
5: Хай асцярожныя, але выказванні з Варшавы, у прыватнасці міністра замежных справ Сікорска, то цяпер ёсць пэўныя падставы для паляпшэння двухбаковых адносінаў, але, як той жа Сікорскі падкрэсліў, мяч цяпер на беларускім полі, ініцыятыва мусіць быць з беларускага боку. Вось тут пытанне, наколькі Лукашэнка далёка можа пайсці, хаця мы бачым, што калі трэба, дык ён можа плынь тую ж нелегальных мігрантаў стрымліваць, яны ў Польшу сёлета ўжо амаль што не ідуць. Так што многае ў ягоных руках. Іншая рэч, што паказацца слабым ці прадзешавіць у гэтым торгу палітычным ён не хоча. Так што не думаю, што вельмі шпарка гэты працэс пойдзе. Ну але калі ўсё ж такі ўзаемадзеянне гэта будзе развівацца, напрыклад, пасажырскі рух чыгуначны адновіцца там паміж Мінскам і Варшавай, памежны рух і гэтак далей, калі, напрыклад, Лукашэнка болей дазволіць мець консульскіх працаўнікоў у амбасадзе і, адпаведна, болей візаў будуць беларусы атрымліваць. Гэта ўсё будзе на карысць не толькі рэжыму, але і звычайным беларусам. Так што пэўныя надзеі тут з'явіліся, хаця і вельмі стрыманыя.
4: Менавіта 28 красавіка тады ў Варшаве спецпасланнік прэзідэнта США па Беларусі Джон Кула насаваў паездку ў Менск пад канец траўня. А гэтыя паездкі ў Менск маюць рэгулярны характар. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што маюць яны нармалізаваць двухбаковыя адносіны.
0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Працягваем наш эфір, таксама закранаем іншыя тэмы пра Украіну далі і больш шырэй. Украіна важнейшы напрамак працы, тут неўзабаве чакаем навіну. Так, а праца ў рамках міжпарламенцкіх груп за дэмакратычную Беларусь, кажа беларускі палітык Анатоль Лябедзька. Ён каардынуе на гэты напрамак. Дарадца Святланы Ціхановскай пракаментаваў прызначэнне ва Украіне па беларускім напрамку, ды таксама праанансаваў чарговыя мерапрыемствы ў рамках альянсу, які аб'ядноўвае больш за 350 депутатов з розных країн.
7: Я еще раз нагадаю, вот свежо, коли люди пытаются, на во что гэты альянс, я еще раз хочу подкреслить, что мы маем больше за 350 парламентариев, больше чем с 20 краин, которые представляют и международные парламентские организации, которые доброхотно и бесплатно працуют по Беларуси. Працуют у особных краинах вельми добро, например, та же самая Литва, яку я вот сгадывал, тут отбылося три голосования, и все они были с поспехом для нас. То бок беларусы не забаранілі удзельнічаць у мясцовых выбарах, беларусам не забаранілі набываць нерухомасць і беларусаў не прыраўнялі да статуса расейцаў у правым полі Літвы. Гэта вот так проста ні па шчочку пальцу не адбываецца. Гэта якраз ёсць сістэмная праца з групай за дэмакратычную Беларусь у літоўскім сейме. Гэта датычыць інтарэсу не толькі там 50 тысяч беларусаў, якія маюць статус у Літве, але і іх родных блізкіх. Як мінімум памнажаем гэта на 3-4, і гэта ўжо сотні тысяч людзей. Дзякуючы вось групам, мы маем такие поспехи. Тому в ближайшей перспективе мы у червени собираем у Лондоне, имкнемся, как туда приехало как мага больше представников разных групп парламентов. И нас важно, как это было в режиме офлайн, как люди бачили один одного. И первое, что мы за все делаем, мы говорим про позитивные практики, какие есть у працы того или иного парламента по белорусскому кейсу, по белорусской повестке. Кто-то огучивает это, кто-то берет это на оловок. Некие мы пушим добрые практики, как это и иншие парламенты выкористовывались. Это первое, что мы сделаем. Далее мы будем обмерковывать, затекавились британские парламентары тем, что мы не сядим, просто не чекаем будучини, а рихтуемся до ее. И вот то, что мы называем позитивной альтернативой, мощно затекавило господаров этого мероприемства парламент, и мы будем презентовать некоторые наши напрацовки для будущей Беларуси. Ну и третья заключная частка — это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Наверное, парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы работаем с группой за демократичную Беларусь. Нам рихтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, какие дотычатся працы парламента. Пока не буду про это говорить в подробностях, можем еще додатково с вами выйти в эфир, але ну, над этим працуем.
8: Из Украины еще такие додатковые новины. Ярослав Черногор, он будет заниматься именно белорусскими питаниями. Там значили спецпредставника, долго говорили, але я так разумею, что это не той спецпредставник, про якого говорили долго, что вы сего чекают. Все это все ж таки он. То он будет по питаниях Беларуси, бо некая такая посада у него больше развилистая была. Лауха такая Ярослава Черногора.
7: Ну тут есть певная покроковость дзеянню на украинского боку. Покуль и он отримал дипломатичный статус, так скажем. А вот спецпосланник, давайте крышку почекаем. Але я тешусь, что именно Ярослав будет заниматься белорусской проблематикой. И он один из наиболее досвеченных. Нам не треба приглядаться один до одного. Мы уже ладили кольки форумов Острожских супольно. Тому я ведаю его компетенции, его досвід, і думаю, гэта вельмі добра. Азначае, што гэтым пытаннем яшчэ хачу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі. І, значыць, ён выбіраў кандыдатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе проста вот спецпрадстаўнік, некі дыпламатычны клерк. Калі там займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыярытэты, якія зараз для Украіны, прыярытэтам, якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
8: Ну, але гэта ёсць той самы пазітыўны крок ад Украіны, Украины, про які вось вельмі часто мы говорим, что вось має быть оттуль прийти некий такий позитивный крок. Ці вось гэта призначення.
7: Так, почекаем, просто буде ще одно призначення, чекаем, яке просто треба оформити юридично. Поколь это полкрок, який зроблений Україною, і ми ведаємо. Ну, это якби уже секрет полішинелі, усі это якби ведають. Але почекаємо оформлення і призначення вот менавіта на ту посаду, яку усі чекають.
8: У середині травня, тільки нагадаю, міністерство заміжних справи України призначила аналітика Ярослава Чорногора як посада амбасадор по особних дорученнях по питаннях у взаємодіяння з демократичними силами Білорусі і інших недорожелюбних країн. Як каже Анатолія Бєцька, рішення МЗС розблоковує підрихтовку візиту у Київ Світлани Тихановської. Інші новини – головне за тиждень далі на нашій хвалі. Будемо разом!
3: Медіа. Новини одним рядком.
8: Зеленский заявляет, что Украина подрыхтует захары дипломатичного уздеяния на Беларуси не публичное деяние. Президент Украины 20 травня на встрече с керавництвом и Генерального штаба Збройних сил Министерства обороны СБУ обмерковал спробы России еще больше тягнуть Беларусь в войну супроть Украины. Як повідомив Володимир Зеленський по виніках наради у своїм телеграм-каналі, цитата, «Україна відає, що були додаткові контакти поміж російцями Олександром Лукашенком, накерованої на той, каб переконати його долучитися до нових російських агресивних операцій». Кінець цитати. Зеленський заявив, що доручив силам оборони і безпеки України взмацнити цей напрямок і представити план реагування на випадок агресії з білоруського боку. Україна поводила Зеленського так само – переглядає можливості своєї зовнішньої активності. Зеленський доручив МЗС України підрахтувати додаткові заходи дипломатичного уздійню у дочиненні до Білорусі, якою Росія може використовувати для поширення війни. Третій конгрес по політв'язнях розпочався і протягується. Розповідаємо про сайт івент «Нескорене покоління». Він проходив у Познані, доключав дискусію, презентацію дослідження про потреби молоді. Розповідає соорганізаторка зустрічі, представниця демократичних сил у Чеській Республіці Кристина Шиянок.
9: Коли ми ладили перший і другий конгрес по політв'язнених у Білорусі, відповідно у 24-му році і у минулому 25-му році, у нас була особлива панель, яка називалася «Уразливі групи у турмі». І кожен раз моїм помкненням було улучшити у цієї уразливої групи тему репресованої молоді. Але, на жаль, не отримувалося це зробити повновартісно, тому що або бракувало тих, хто готовий говорити публічно, або були ніякі технічні організаційні накладки і тих людей, кого ми планували. Валя запросити не отримлювалося приїхати, і я відчувала, що це такий ось недороблений кавалок, який треба виправити обов'язково у межах третього конгресу. Я вельми сподіваюся, що він насамперед буде опошній, і ближайшим часом вийдуть тих, хто ще залишається за кратами, і не буде нових репресованих. Так ось, гетим разом ми вирішили почати менавіта з гетої теми, щоб ніяк додатково ще підсвітити, що є доволі велике коло молодих людей у різних країнах на сьогодні, бо вони виїжджали у різні країни, у тим ліку у Чехії, у Польщі, яких закранула ситуація 20-го року, і які тут серед нас, і насамреч у чимсті, у їх руках значно більш можливості впливати на події далі, чим часом у нас, тому що вони ось тоє покоління, яке займало певний досвід, тепер отримує віди, едукацію, поширає свої горизонти. І далі перед ними повстання питання, чи будувати, як будувати Білорусь. І, можливо, частка з їх вернеться у Білорусь, будувати її менавіто там, на родзімі. Тому ми вирішили ось таки зробити додатковий акцент менавіто на молодих людей, не тільки на інші уразливі групи, як це було на попередніх конгресах. Ну, а друга причина полягає у тим, що у минулому році наш конгрес скінчився менавіто у Познані, і ми тут займали надійних польських сябров, партнерів.
8: Третій конгрес по політв'язнених у Білорусі протягується у Вільні до 22 травня. Форум присвячений правооборонній і політичній стратегії. І у перетяг теми Білоруський національний молодіжний совет Рада презентував дослідження, присвячене актуальним потребам молоді, що сьогодні найбільш хвилює у заміжжі, з якими проблемами молодь сутикається. Адкази на кате питання дає проект, розказує менеджерка ініціативи Катерина Буніна.
10: Звісно, перше, що хочеться зазначити, це інтеграція українських еміграцій. Основним і більш за половину усіх людей, це амаль 200 чоловік. Основна потреба – це, звісно, мова. Це перший етап, щоб пасивно навчатися, пойти працювати, пройти ніяку переедукацію і після мати можливість заробляти, інтегруватися ніяк у громадство. Бо, звісно, зрозуміло, що, на жаль, ілюзії скінчилися, і так, зараз це час, коли зрозуміло, що треба думати про те, як жити далі там, де ти можеш жити.
8: Так само серед запитів молоді, професійне навчання, курси керуцу, де інше. Дослідування презентували у Познані під час сайт-івенту третього конгресу по політв'язнених.
3: Медіа. Новини одним рядком.
8: А наш ефір далі протягується на хвалі Радіо Рація. Тут такі лічби, де їх приглядаємося. Зафіксували 24 мільярди запиту і 65 терабайт сміттєвого трафіку. І коли інформації дотичить виборів у координаційну раду, представничий орган Білоруської демократичної супольності за межою. Вони відбувалися з 11 до 19 травня. Голосування супроводжалося могутними ДОС-нападами. Проголосувало усього 2113 чоловік. Якраз значно менш, чим на виборах 2 роки тому, коли проголосували 6723 чоловік. Окрім інформації обмірковуємо з нашим гостем. Вітаю на місці керівниця об'єднаного переходного кабінету керівника Народного антикризисного управління Павла Латушко.
0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры. Okay, stop.
3: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
11: Выборы у координационную раду, якія адбыліся, як адбыліся, спадар Павел, першае пытанне для вас. Гэта перамога ці параза? Вось тыя выборы 2026 года.
12: Вітаю вас, спадар редактор, усіх радыёслухачоў. Мы высока цэнім кожны голас беларусы і беларускі, які быў аддадзены падчас рэпрэсіі, пад ціскам настолькі змасаваных атак на платформу для галасавання. Гэта самыя каштоўныя галасы, бо галасы падчас рэпрэсій яны зразумела будуць у гісторыі, яны сапраўды знакавыя. Гэта адважныя людзі, якія галасуюць падчас выбараў. Мы бачым усе, што апошнім часам зменшаецца аўдыторыя, падпіска і на розныя пазаўрадавыя арганізацыі, ініцыятывы, у тым ліку і на сродкі масавай інфармацыі. Я думаю, усе памятаем, як шмат людзей глядзела, сачыла, каментавала у 2020-2021 годах яшчэ. Зараз усіх мы адзначаем спад. Канешна, у нас няма сёння, можа, права святкаваць нейкі ашаламляльны поспех. Тым не менш, мы фактычна застаемся палітычнай сілай у рамках Карацыйнай рады, якая мае найбольшую падтрымку. І для нас гэта важны сігнал, бо гэта азначае, што наша стратэгія, наша праца знаходзіць найбольшую падтрымку сярод актыўных беларусаў. Калі разглядаць выбары як у нейкім сэнсе сацыялагічны даследаванне, то мы атрымалі нават больш працэнтнай падтрымкі, 42% у параўнанні з мінулымі выбарамі, калі мы атрымалі 35% ад усіх прыняўшых удзел у галасаванні. Чаму так адбылося, што шмат беларусаў не прыняло удзел у выбарах? Ну, першая прычына, я праводзіў пікеты разам з сваімі калегамі і калежанкамі, некалькі сустрэч у розных гарадах і краінах. Так вось магу сказаць, галоўная прычына – гэта страх. І тут сапраўды рэжым Лукашэнкі ўдалося менавіта давесці стан грамадства ў такую сітуацыю, што людзі баяцца. Другое, гэта, канешна, беспрэцэдэнтная кампанія дэзінфармацыі і дэскрэдытацыі па адносінах да Карацыйнай рады прадстаўнічага органа. Трэцяе, гэта недастаткова было інфармацыі аб выбарах. Шмат беларусаў мне проста казалі, выбары, а мы не чулі. Асабіста мне казалі, яны проста пра гэта не ведалі. Тут, я думаю, нам ёсць над чым папрацаваць. Нашы сацыяльныя сеткі былі перанапружаны. Мы мелі сотні тысяч, нават мільёны прагляду. Канешна б хацелася, каб і незалежныя СМІ падтрымлівалі такі важны інструмент будавання дэмакратыі, як выбару. Каб пра гэта проста казалі. Нават у апошні тыдзень галасавання практычна не было інфармацыі пра тое, што ідзе галасаванне. Да? Чацвёртая прычына – гэта рэпрэсія ў адносінах усіх кандыдатаў на выбарах, усіх спісаў, дародных. Рэжым такім чынам таксама ствараў атмасферу страха. Ну і, канешне, беспрэцэдэнтная кібервайна, якую аб'явілі спецслужбы Лукашэнкі, і яна заблакавала шмат каму магчымасць прагаласаваць. Людзі пісалі, што спрабавалі па 10, па 14 разоў. Працавала платформа, і некаторыя проста адмовіліся. І зноў жа тут спрацаваў элемент страха, альбо ну, негатоўнасці некалькі разоў гэта рабіць. Але галоўнае, што мы забяспечылі аднаўляльнасць інстытута. Вы ведаеце, мне трошкі здзіўляе, калі зараз пачынаюць крытыкаваць тых, хто прыняў удзел іх выбараў, зарызыкаваў чарговы раз крымінальнымі справамі і пераследам, але не крытыкуе тых, хто не пайшоў на гэтыя выбары. Вось, можа, тут трэба паставіць пытанне таксама да тых, хто не хоча ўдзельнічаць у самым класічным, яшчэ раз паўтаруюся, інструменце фармавання дэмакратыі, выбары. Нічога іншага не існуе. Палітыкі праходзяць верыфікацыю толькі і выключна праз выбары. Нема іншага спосабу. Так што я ўдзячны ўсім калегам і калежанкам са ўсіх спісаў, якія бралі ў гэтым удзел. Але пытанні застаюцца да тых, хто проста не пайшоў на выбары. Я думаю, што, дарэчы, крытыкаваць хутчэй за ўсё і маюць права тыя, хто прымаў удзел у гэтых выбарах, хто стаяў звонку, ну, гэта самая такая простая справа. Стаяць звонку і казаць, штосьці вы робіце дрэнна.
11: І пра гэта мы з вамі яшчэ пагутарым наперадзе літаральна кароткі каментарый на гэту тэму папрашу, але зараз спадар Павел, не ўспрымаеце гэта як такую чырвоную картку беларускай палітыкі за мяжой, вось менавіта гэтыя выбары. Ну, мусім прызнаць, што сапраўды праходзілі яны ў вельмі цяжкіх, вось нават тэхнічных умовах, бо адна справа, калі ты проста заходзіш і галасуеш, а другая справа, калі ты галасуеш праз сервер, які напаткаў такую вось атаку. хакерскую, нават гавораць пра 100-200 тысячаў еўра, якія, умоўна кажучы, там чыноўнікі ў Менску выдаткавалі на тое, каб спаплюшыць гэты рэжым галасавання. Ці гэта не чырвоная картка для беларускай дэмакратычнай супольнасці вынікі гэтых выбараў?
12: Гэта ж зялёная картка з боку рэжыма. Рэжым кажа нам голасна сваімі дзеяннямі, сваёй спецаперацыяй, кібервайной, 24 мільярды запытаў, каб паваліць платформу, які згенерировали 68 терабайтов шкодного трафика, сотни тысяч евро выдаденных, фейковые затримания на Беларуси, кампания пропаганды, дезинформации, особы, которые просто у социальных сетках казали неправду и демотивовали людей голосовать. Яны нам дали зеленую картку. Термин не потребный, он не потребный режиму, а нам он потребный, тому наоборот. Я еще раз скажу, мы зараз все повинны признать, что мы все губляем у личбах, але мы повинны памятать, у каких умовах это отбывается. За лайк – криминальный артикул, за комментарий – криминальный артикул, подписка – криминальный артикул, а выборы – это еще больше складанная воронка. Не глядя на то, что, как мы бачим, черговый раз это подтверждено, даденные выборщиков абсолютно были оборонены. Так что тут мы все повинны ставить питание, еще раз, все губляют за последние годы. И инициативы, и позаурадовые организации, и сродки массовой информации, и политики, и коррекционная рада. Усе. Тут нема неких выключэнню.
11: Далей жывем у рэжыме змагання, і вось нават за тое, каб прагаласаваць на выбарах у грамадскую раду, трэба было змагацца за свой голас, прайсці вось гэтыя блакады і так далей.
12: Так, абсалютна, таму гэта было не проста выбары, гэта было змаганне, да? Гэта ж не так, як у дэмакратычных краінах прайшлі на выбарчы ўчастак, апусцілі бюлетэнь. Нават для бяспекі гэтая працэдура была, ну, не тое, што складана, але ўсё ж такі яна прадугледжвала неабходнасць зрабіць некалькі крокаў. Мы бачым, як люди проходзяць гэтыя крокі, самі праходзілі гэта. Гэта так само дадатковы высілак. Ну, людзям значна прасцей просто прыйсці, паставіць галочку і кінуць бюлетэнь. Але ўсё ж такі,
11: і ведаць, што ўсё будзе добра.
12: Важна, што ёсць тыя людзі, якія прагаласавалі, гэта той актыў, гэта той касцяк, які нас падтрымлівае. А легітымнасць карацыйнай рады, вы ведаеце, яна акрэсліваецца тым аб'ёмам праблем, якая яна намагаецца вырашаць у розных краінах свету, нават тэрыторыя не абмежавана, бо карацыйная рада ж не працуе дзеля толькі тых, хто прагаласаваў. Яна стараецца вырашаць тыя задачы як для Беларусі, так і беларусаў, больш маштабнага характара. Ну і давайте не будзем ідэалістамі. Я, як дасведчаны дыпламат, амбасадар, былы член урада, я ведаю, што парламенты у міжнародных кантактах не вырашаюць на раз-два тыя праблемы, якія турбуюць іх грамадзян. А мы фактычна маем прота парламенцкую структуру, і мы стараемся, намагаемся лабаваць вырашэнне гэтых праблем. Штосьці ўдаецца, ну штосьці, на жаль, не.
11: Спадар Павел, літаральна каратенька папрашу, вы сказалі пра шквал крытыкі сапраўду ў сацыяльных сетках. Ну, я таксама багата чытаю матэрыялу, вы таксама, напэўна, багата чытаеце, аналізуеце. А нейкі патрэбны вось гэты адказ на шквал крытыкі, што тут сказаць, ці ўжо ўсё сказана?
12: Я думаю, што адказ, яшчэ раз скажу, крытыкаваць трэба тых, хто не пайшоў на выбары, а не тых, хто пайшоў на выбары, разумееце, рызыкуючы крымінальнымі артыкуламі і таксама рэпрэсіямі ў адносінах да блізкіх. Я з павагай стаўлюся да тых палітыкаў, якія менавіта праходзяць гэтую верыфікацыю, якія гатовы стаць перад гэтым выклікам і дабівацца, адстойваць, каб за цябе проголосовали. Ну, а іншыя палітыкі могуць тады просто расказваць штосьці пра сабе, ад сябе асабіста, да? Я лічу, што, яшчэ раз кажу, важна, што аднавіўся прадстаўнічы орган. Зараз важна захаваць нашы дэлегацыі ў міжнародных парламенцкіх структурах.
11: Павел Латушка зараз з намі ў эфіры беларускага Радыё Рацыя.
12: А я дзякую Радыё Рацыя за тое, што вы падтрымалі менавіта саму ідэю выбараў.
11: Спадар Павел, а я хацеў бы, каб мы працягнулі таксама зараз размову. Вільня, паветраныя трывогі, ну і таксама інфармацыі пра тое, што з боку Беларусі ляцеў беспілотны апарат, што гэта ўвогуле значыць, нейкім чынам у рэгіёне мяняецца, ну, умоўна кажучы, падыход да бяспекі. Як вы вось гэтую інфармацыю бачыце ў кантэксце вось Беларусі?
12: Ну, па-першым, павінны разумець, што Лукашэнка прадстаўляў тэрыторыю Беларусі для агрэсіі супраць Украіны. Зараз ён прадстаўляе паветраную прастору для агрэсіі супраць Украіны, што таксама стварае небяспеку для суседніх краін, членаў Еўрапейскага саюза. Аналагічную сітуацыю мы бачылі ў мінулым годзе ў Польшчы, калі 19-го, 20-го верасня, бадай жа, мінулага года 20 дронов залетело на территорию Польши. Мы бачили это у Латвии, зараз бачим это у Литве. Конечно, тут возникает в первую чергу питание до супротиповетранной обороны Лукашенко, який завсёды хвалится, что он заховывает мирное небо над головами белорусов, а что-то поветренную тревогу не объявляли на территории Беларуси. Значит, Лукашенко не клопотится про житё и здоровье белорусов. Он навод не информует белорусское громадство, коли про территорию Беларуси летят дроны, узброенные бомбами. Да?
13: Ну так, але поведомили Литве. Литве не поведомили, а для белорусов сапраўды ніякіх...
12: Для белорусов нет, так. Але тут, ведаете, такое попереджение выглядит трохи комично, бо не попереджувать треба, а треба спынить, подтримливать агрессию России супраць Украины, спынить вытворчасть узброенню на территории Беларуси и не проводить то, что он проводит зараз, эти ядровые вучения у справе боевого применения ядерной зброи с территории Беларуси. Беларусы и белорусские, уявляете, то зараз все ядерные державы Заходу фактично нацелили свою зброю на территорию Беларуси. Бо яны не ведают, як Лукашенко будет проводить это вучение. Он притягнул ядерную зброю на территории Беларуси, он взял эту ядерную дубинку, махая и показывая, який он моцный. Але, конечно, в рамках безпеки іншие державы будут глядеть зараз великим подозрением и с небезпекой на территорию Беларуси. Значит, Лукашенко намалявал на головах белорусов мишень. Ён, той человек, я еще раз, який хвалится про мирное небо над белорусами, он робить усе, как белорусы потерпели у этой жудасной войне. Так само он каже про то, что мы рыхтуемся до войны. И он уже просто каже, что Беларусь станет театром военных деяний. И он каже министру оборону, мы будем проводить мобилизацию войсковых частков надалей, каб рыхтоваться до войны. Дай бог, каб яе не было. Дай бог, это он спадется на бога, на выпадок, альбо ён павін праводзіць палітыку, якая ніколі не прывядзе да вайны на тэрыторыі Беларусі. Но гэта не той чалавек. Ён хаўруснік Пуціна, таму нашая задача змяніць гэтую сістэму, працягваць барацьбу, а яго прыцягнуць да адказнасці за ўсе тыя злачынствы, якія ён здзейсніў. Прыйшла інфармацыя, што зноў украінскіх дзетак з Донбасу прывезлі на тэрыторыю Беларусі. Гэта чарговае пацверджанне таго, што ён здзейсняе злачынствы супраўкраінскіх дзяцей. Колькі рэпрэсаваных за апошнія дні, колькі дэпартаваных. Гэта злачынства супрачалавечнасці. Этот человек повинен нести отказность, а не керовать державой. Отказность криминальную, зрозумела.
8: У Латвии и Литве вещали поветренную тревогу про спагрозу дронов. Брюссель заявили, что Россия и Беларусь несут отказность. Керовница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в середу, что Россия и Беларусь несут непосредную отказность за серию уварвання беспилотников во всходние краины Европейского связа после попереджения об беспилотниках у Литве. Цитата. «Публичная погроза России на адрес наших балтийских держав целком непримальная». Конец цитаты. Так написала фон дер Ляйен у социальной сетки X. Сьогодні на кадрі ми ставимо коробку, так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті rc.com, там більше новин у народній мові. У Білорусі сторінка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM просторі, де на сайті. До нової зустрічі, Влад Гриневський, бережіться себе і близьких.
0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио Рация.
14: Первая белорусская независимая FM-станция.
15: 11 година в Беларуси, 10 в Польше.
16: Зеленский заявил про узмацнение групповки войсков каля мяжи с Беларусью. У Белостоку протягивается 45-й международный фестиваль церковной музыки «Гайнука-2026». Палац Радзівілаў у Дятлове купила громадянка России.
15: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
16: Про узмацнение групповки войсков каля мяжи с Беларусью заявил президент Украины Владимир Зеленский учора на встрече с представниками мясовых влад и суполок у Славутичи на Киевщине. Найперш перед умовой любой эскалации может быть слабость. Ворог выразно разумеет, те мы моцные, те слабые, те есть у нас моцные узброенные силы на этом керунку. Отповедные бригады, отповедная колькость особистого складу, зброя, фортификационные сбудования, те гэтага не няма. Таму я лічу, у прынцыпе, ад любых хворых думак ворага абараняе наяўнасць асабістага складу, адзначыў Зеленскі. Паводле яго 20 траўня на пасяджэнні стаўкі вярхоўнага галоўнакамандуючага на падставе інфармацыі розных разведак адносна магчымай патэнцыйнай эскалацыі з боку ворага прынятае адпаведнае рашэнне. Мы будзем узмацняць асабовым складам гэты кірунак, сказаў прэзідэнт. Аб рэпрэсіях у Беларусі. Міліцыя апублікавала пакаяльнае відэа з жыхаром Лагойска, які пакідаў каментары пра беларускага дыктатара ў TikTok. На відэа мужчыну прымусілі сказаць, што ён, цытата, дапускаў негатыўныя выказванні на адрас прэзідэнта РБ і міністра ўнутраных справ. Паведамляецца, што 34-гадовы мужчына ўзяты пад варту. У дачыненні да яго распачатыя крымінальныя справы. Да падзей з нашага рэгіёну. 45-й міжнародны фестываль царкоўнай музыкі «Гайнаўка-2026» працягваецца ў Беластоку. Учора завяршыўся першы конкурсны дзень, які сабраў на сцэне філармоніі калектывы з розных краін і кантынентаў. Асаблівую увагу гледачоў прыцягнуў выступ хору «Unknown» з Еревана. Дырыжор Ліліт Едыгар'ян адзначыла, што хор выканаў адзін з найбольш старажытных твораў, прадстаўленых сёлета на фестывалі, што надае асаблівую, што надае программе особливую историчную глубиню.
17: Это наша армянская музыка. Это глубокая, очень древневековая музыка. Если вы заметили, в программе прозвучало первое произведение этого, это Шаракан 5 века. Более чем уверена, что на этом конкурсе фестивале ничего старше, наверное, не прозвучит.
16: Так само на сцене выступил грузинский ансамбль «Алила» из Стокгольма. Дирижер Тимур Потаскаеви отзначил, что коллектив з асаблівым хваляваннем прадастаўляе сваю традыцыю і новае пакаленне выканаўцаў.
18: Я з Грузіі, но жыву ў Швецыі, і ў нас ёсць хор, грузінскі хор Швецыі ў Стокгольме. Мы першы раз знаходзімся ў Беластоке. Для нас очень прыятна быць здесь. Это першы конкурс для нас, самы новы. І поэтому эмоцыя і эйфорія ещё добавляет.
16: Сёння асобнай падзеяй абяцае стаць выступ міжнароднага мужчынскага хору «Унія» з Вільні. Пачатак другога конкурснага дня о 17 гадзіне ў канцэртнай залі па вуліцы Падлесная 2 ў Беластоку. Былы палац Радзівіла ў Дзятлаве на Гарадзеншчыне прадалі праз аукцыён за сімвалічную суму – 90 рублёў. Новай уласніцай гістарычнага помніка стала грамадзянка Расіі Таццяна, якая жыве цяпер у Мінску. Як паведамляе інфармагенства «Спутнік», яна была адзінай удзельніцай аукцыёну. Згодна з умовамі куплі, новы ўладальнік абавязаны правесці аднаўленчыя работы і на працягу некалькі гадоў увесці аб'ект у эксплуатацыю. Таццяна плануе бліжэйшым часам пачаць этапную рэстаўрацыю і найперш аднавіць цэнтральны ўваход і частку ўнутраных памяшканняў. Туды могуць вадзіць экскурсіі. У перспектыве на базе палаца ўладальніца хоча адкрыць кавярню, апарт-гатэль, выстаўныя і інтэрактыўныя прасторы, а ў сутарэннях стварыць тэматычныя зоны. Палац з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю другой катэгорыі. Яго будаўніцтва адносяць прыкладна да 1751 года. Больш навінаў на сайце і сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
15: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла. Вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Пятніца сёння. Бачыце, дачакаліся, дажылі. На календары 22 траўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя. Бо спатрэбіцца зычыць усім беларускай радыёрацыі ды я, Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце нашыя хвалі. Запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут такі анэльзы, Дженіс Джоплін, Хэппі Сат, IQ48, Мэнік Стрит Прычарс ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Морданя, як заўжды, з архівам тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пра каву. Цікава пра каву. Даведайцеся, што ранішняя кава, вось так, робіць з памяццю.
3: Радио «Рация». Перше трансграничное радио «ФМ».

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 22 липня 1973 года. Письмоносец Миколай Панфилюк з вёски Дубичи Церковная Гайновска Павету вядомы чытачам Нівы як шматгадовы корэспандэнт. На пошце ў Дубічах Церковных працуе ён 8 год. У районе яго обслуговання знаходзяцца вёскі Тапаркі, Тафілаўцы, Рудка і палавіна Дубічаў Церковных. Жыхары гэтых вёсак чытаюць найбольш Нівы, больш за 120 экземпляраў, а затым часопісаў на сельскагаспадарчыя тэмы. У Тапарках і Тафілаўцах Ніву чытае амаль кожны жыхар, амаль кожны з'яўляецца яе падпісчыкам. Зразумела, ў гэтым вялікая заслуга пісьманосца Миколая Панфилюка. Цяпер сяляне робяць доўгатэрміновую падпіску на Ніву. Яны ўпэўнены, што кожны яе экземпляр будзе тэрмінова даручаны і не загубіцца недзе па дарозе да падпісчыка. За падпіску на Ніву не трэба, зрэшты, асабліва агітаваць. Яна мае тут сваіх верных і пастаянных чытачоў. Миколая Панфилюка паважаюць і цэняць усе. За поспехи ў падпісцы на газеты і часопісы і за добрасумленную працу атрымлівае ён дыпломныя і грашовыя ўзнагароды ад дырэкцыі паштовай у Гайнаўцы і рэдакцыі Нівы. Узорны пісьманосец штодзень сустракаецца з людзьмі і ведае, што іх найбольш цікавіць. За ўвагі накіроўвае на адрас наша тыднёвіка, а прача таго пастаянна дасылае карэспандэнцыі, ў якіх адлюстроўвае жыццё вёсак паўднёва-ўсходняй часткі Гайнаўшчыны. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, мне 20 год. Закончила я сельскохозяйственную школу и працую с батьками на господарце. Але праца не такая уже тяжкая, бо, по-перше, я вельми люблю вёску, а по-другое, маем мы амаль усе сельскохозяйственные машины. В этом годе батька купил сиренку, дык часто я с братом езжу в город. Уже год часу, як я познайомилася с Мирком, які працює трактор рыстам у кулку суседняй вёскі. Пакахалі мы адзін другога і цэлы год сустракаліся. А вось цяпер ўжо 2 тыдні, як я не сустракаю Мірка, бо ён мяне вельмі абразіў. А было гэта так. Дагаварыліся мы паехаць на забаву. Я да гэтай забавы рыхтавалася пару дзён, хацела добра выглядаць. А ён прыехаў і, глянувшы на мяне, пачаў так смяяцца, што сцены трэсліся. Праз хвіліну я даведалася, что Мирек смеялся с моего макияжу. Правда, я помалявалася досить интенсивно, але думала, что коли цяпер у моде моцна малявацца, дык і прыгожа. Со злости я не поехала с Мирком на забаву и увогуле вышла с хаты, каб яго не бачыць. На другую суботу Мирек знов приехал, але я так сама вышла с дому. А цяпер вось баюся, сердцейка, ці увогуле Мирек приедзе, а жить без яго не могу, целыми ночами не сплю. Парай, что мне рабіць, Галина? Отказ сердцейка. Галіна, не ведаю, чаму ты аж так моцна пагневалася на Мірка, бо сапраўды 20-гадовая дзяўчына, калі памалюецца надта інтэнсіўна, дык напэўна выглядае смешна. Ды і кожная жанчына павінна малявацца не за моцна, бо тады выглядае надта штучна. Праўда, Мірак замість таго, каб так моцна смеяцца, павінен быў табе далікатна параіць, змыць інтэнсіўны макіяж і зрабіць новы. А ты таксама неуласціва зарэагавала, і абое нарабілі вы сабе непатрэбных клопатаў. Але думаю, што ўсё гэта направіцца, калі вы абое прыпалі сабе да густу. Не пераймайся і чакай прыезду Мірка. Калі ж ён не з'явіцца даўжэйшы час, раю табе напісаць пісьмо Мірку і ў мілым тоне. Напэўна, Мірак з'явіцца, і вы забудзецеся аб тым, што між вамі адбылося. Сердцейка.
2: Сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
0: Программа створана при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Хэпісад на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я, ну, не традыцыйны, канешне, але, ну, цікава пра каву, як кажуць. Звычка пачынаць дзень з філіжанкі кавы для мільёнаў людзей па ўсім свеце з'яўляецца такім сінонімам абуджэння і, ну, атрымання нейкага такога зарада энергіі. Аднак новае навуковае даследаванне даказвае, што ўплыў кафеіну на цэнтральную нервовую сістэму значна глыбей. Навукоўцы выявілі, што кафеін істотна ўмацоўвае сувязь паміж участкамі галаўнога мозгу, якія адказваюць за рух, канцэнтрацыю ўвагі і апрацоўку сэнсарнай інфармацыі. Гэты механізм наўпрост звязаны не толькі з бягучай кагнітыўнай дзейнасцю, але і з доўгатэрміновым неўралагічным здароўем чалавека. У эксперыменце прынялі ўдзел 20 здаровых маладых людзей, ну, здаровыя. Ну, можа, здаровая. Участка з іх атрымала дозу ў 200 міліграмаў кафеіну, гэта эквівалентна прыкладна двум філіжанкам кавы, ну, а астатнія атрымалі плацэба. Ацэнка змен у актыўнасці мозгу праводзілася метадам транскраніяльнай магнітнай стымуляцыі. Вынікі прадэманстравалі выяўленае паляпшэнне камунікацыі паміж сэнсарнымі і маторнымі зонамі кары галаўнога мозгу пасля прыёму кафеіну. Аўтары працы звязваюць гэты эфект з блакаваннем адэназінавых рэцэптараў, што стымулюе вызваленне ацэтылхаліну, нейрамедыатара, які грае ключавую ролю ў працэсах памяці, увагі і аналізу інфармацыі. Парушэнне працы ацэтылхалінавай сістэмы з'яўляецца маркерам розных нейрадэгенератыўных паталогій, а прэпараты, якія падвышаюць яго актыўнасць, актыўна прымяняюцца для паляпшэння функцыі мозгу ў пацыентаў, напрыклад, з хваробы Альцгеймера. Тым не менш, даследчыкі заклікаюць да асцярожнасці ў інтэрпрэтацыі і падкрэсліваюць, што дадзеныя высновы не азначаюць, быццам кава прадухіляе дэменцыю. Праведзены эксперымент насіў кароткатэрміновы характар, ахопліваў выключна маладых і здаровых падыспытных. Уплыў шматгадовага спажывання кафеіну на мозг у пажылым узросце, напрыклад, пакуль застаецца не вывучаным да канца. Ну, увогуле з кавай гэта праблема. Тут, здаецца, каву ніколі не вывучыць. Ніхто не дойдзе да канца вывучэння кавы. Але пра памяць так ці інакш мы з вамі яшчэ пагаворым. Праз гадзінку даведаецеся, што рабіць, калі словы забываюцца.

Ось такий варіант знакомитої пісні «Dominic Street Preachers» на хвалях білоруського радіо «Рація». Ну, а я нагадаю вам про надвор'я, бо саме час для гэтага. Сьогодні у день тут, на білорусько-польськім поміжжі, змінлівая хмарнасць і без ападкаў. Температура паветра ад 18 до 21 тепла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўміранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну, а про тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, да і ў панядзелак, пра гэта раскажу вам неўзабаве, да, чакайцеся.

Дзеці дзяцей на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я абяцаў пра надвор'е расказаць на выходнае, ды на панядзелак. Вось паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра у суботу 23 траўня надвор'е ў Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, у начны і ранішні час у асобных раёнах слабы туман, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 10, па паўднёвым усходзе рэспублікі да 12 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 18 да 24 са знакам плюс. Атмасферны ціск у начы будзе слаба расці, а днём істотна не зменіцца. У нядзелю 24 траўня ноччу захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску. Раніцай і днём чакаецца перамяшчэнне сістэмы франтальных падзелаў з Балтыйскага мора. Уначы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў. Раніцай і днём пахмурна з праясненнямі. На большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, раніцай і днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 5 да 12, а максімальная днём ад 20 да 27 цяпла. У панядзелак 25 траўня тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца на паўночна-ўсходняй перыферыі антыцыклону з цэнтрам на Днямеччынай. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі ноччу месцамі па паўднёвым усходзе, а днём у паўночна-ўсходніх раёнах краіны магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Вецер паўночна-заходні, заходні парывісты, днём месцамі моцны парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 да 13, а максімальная днём ад 18 да 24, а па поўдні і паўднёвым захадзе рэспублікі да 26 тепла.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

У Беларусі прайшлі масавыя ператрусы ў кватэрах палітамігрантаў. Больш за сотню беларускіх шпіёнаў працуюць над дыпламатычным прыкрыццём за мяжой, высветліў Белпол. Зялінскі яшчэ раз папярэдзіў Лукашэнку пра наступствы ўступлення ў вайну. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя расскажа Уладзімір Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: У Беларусі прайшлі масавыя ператрусы ў кватэрах палітэмігрантаў. Больш за сотню беларускіх шпіёнаў працуе пад дыпламатычным прыкрыццём за мяжой, высветліў Белпол. Зеленскі яшчэ раз папярэдзіў Лукашэнку пра наступствы ўступлення ў вайну.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Правабаронцы паведамілі пра большым 10 ператрусаў у Беларусі, што прайшлі учора. Прынамсі, частка з іх была звязаная з удзелам у святкаваннях Дня волі ў Варшаве і Вільні, піша праваабарончы цэнтр «Вясна». Учора праваабаронцы паведамілі пра масавыя ператрусы ў Менску і іншых гарадах Беларусі. Яны праходзілі ў кватэрах актывістаў, якія з'ехалі з Беларусі. З канкрэтных прозвішчаў называлася імя супрацоўніка «Вясны», экс-палітвязня Владимира Лапковича. Мітынг да Дня солідарнасці з палітвязнямі прайшоў 21 траўня на кафедральнай плошчы ў Вільні. Роўна 5 гадоў таму у гэты дзень у зняволенні быў забіты Вітольда Шурак, палітвязень, які стаў адным сімвалам мужнасці і годнасці беларускай барацьбы. З той пары гэты дзень беларусы пачалі згадваць як дзень палітвязняў. Акцыю ў літоўскай сталіцы арганізавала валанцёрская арганізацыя «Дапамога» на чале з Натальяй Калегавай.
4: Люди вышли уже на свободу, но многие сидят. Происходит торговля сейчас с людьми, мы понимаем. Но мы в то же самое время понимаем, что какая бы то ни была торговля, люди должны выходить на свободу. Репрессии в Беларуси не останавливаются. И по городу мы поставили, мы купили такие баннеры. Нам спасибо дали 60% прямо скидки о том, что Беларусь за решеткой и что остановить репрессии в Беларуси.
3: На акцию завітала шмат былых палітвязняў, якія чыталі свае вершы, распавядалі пра ўмовы зняволення і пра тое, што перш за ўсё зрабілі пасля вызвалення. Сярод іх быў і адзін з прафсаюзных лідараў Геннадзь Фядыніч, які таксама прадэкламаваў свой верш, напісаны да Дня салідарнасці з палітвязнямі.
5: Гэта, па-першае, памяць аб тых, хто знаходзіцца зараз у турме. Гэта вельмі цяжка перажываць, што людзі зусім незаконна там праводзяць сваё жыццё. І скажу шчыра, гэты дзень напамінае ўсім, што трэба гуртавацца, трэба звацца беларусамі, трэба паважаць адзін аднаго і дапамагаць.
3: Падчас акцыі на плошчы стаяла інсталяцыя ў выглядзе так званых нараў, якая нагадвала пра зняволеных беларусаў, фотавыстава палітвязняў. Таксама на акцыі была сплеценая маскіровачная сетка для беларускіх добраахвотнікаў, якія змагаюцца на баку Украіны. Да іншых тэм. Пра больш за 100 беларускіх шпіёнаў, якія працуюць пад дыпламатычным прыкрыццём у 4 дзясятках дзяржаў, гаворыцца ў расследаванні арганізацыі «Белпол» – шпіёны Лукашэнкі ва ўсім свеце, агенты КДБ і ГРУ пад маскамі дыпламатаў. Паводле звестак расследавальнікаў, асноўнымі задачамі беларускіх шпіёнаў за мяжой з'яўляюцца легітымізацыя беларускага дыктатара з дапамогай дэзінфармацыі і подкупу замежных лабістаў, садзейнічанне абыходу санкцый. Акрамя таго, важным з'яўляецца збор інфармацыі аб дзейнасці беларускай апазіцыі, укараненне ў шэрагі дэмакратычных сіл, дыскрэдытацыя іх прадстаўнікоў, выманьванне праціўнікаў Лукашэнкі на тэрыторыю Беларусі з мэтай іх крымінальнага пераследу. Таксама ў спісе задач названа правядзенне розных аператыўных мерапрыемстваў па заданні расійскіх спецслужб або ў іх інтарэсах. Падчас учарашняй працоўнай паездкі ў Славуціш на поўначы Кіеўскай вобласці, недалёка ад мяжы з Беларусю, прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі запісаў відэа. У ім ён папярэдзіў фактычнае кіраўніцтва Беларусі, што падтрымка Расіі ў яе спробах правесці новую атаку на Украіну з поўначы будзе мець свае наступствы. Мы памятаем, што ў 2022 годзе наступленне ішло і з тэрыторыі Беларусі таксама. Мы гэтага не забудзем. Сілы абароны Украіны, сілы бяспекі і нашы спецслужбы ведаюць, у чым пагроза і як рэагаваць, заявіў Зеленскі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё.

Вось бачыце і песня пра пятніцу на хвалях беларускага радыё Рацэ ад Оторвальда. Вось на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны 22 траўня сёння, калі што, Алесь Дубавец тут, запрашаю, тут яшчэ Мьюз нас з вамі чакаюць, Іра, Дзіцюкі, Дубі Брадэрс ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну а хвілінак праз 12, можа якіх 13, што рабіць, калі забываеце словы? Вось пра гэта даведайцеся, абяцаў я вам пра гэта расказаць. Ну, сапраўды, многім вось знаёмы ў момант вось такі ў размове. Вось, разумееце, што хочаце сказаць, так? А слова нібы кудысьці вось яно выслізнула, і невядома, як яго знайсці гэтае слова. І, аказваецца, вырашэнне гэтай праблемы можа знаходзіцца акурат на вашай талерцы. Вось так цікава.

Дзецюкі на хвалях беларускага радыё рацыі упэўнены, што пазналі. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра вось гэты пошук словаў. Так, калі штосьці там вылятае, праблема гэта не праблема, не сапраўды, пэўная праблема ў гэтым ёсць, але ёсць паратунак. Цяжкасці са спантанным пошукам патрэбнага слова і зніжэнне вастрыны мыслення гэта зусім не некі такі непазбежны прысуд, вынесены ўзростам, не. Рацыён, аказваецца, які спалучае ў сабе цёмна-зялёную гародніну і крыніцы якасных тлушчаў, здольны даць мозгу прылады, вось гэтае неабходнае для дакладнага падбору словаў у самы патрэбны момант. Даследаванні звязваюць высокі ўзровень лютэіна ў мозгу з паляпшэннем маўленчай бегласці і кагнітыўных функцый. Лютэін, шаноўныя, нас усіх выратуе. Лютэін – гэта антыаксідант, які большасці вядомы галоўным чынам у кантэксце здароўя вачэй і абароны ад шкоднага сіняга спектру выпраменьвання, аднак навуковыя даследаванні апошніх гадоў наглядна дэманструюць, што лютэін з'яўляецца адным з нямногіх актыўных рэчываў, здольных паспяхова пераадольваць гематаэнцэфалічны бар'ер і назапашвацца ў тканінах мозгу. Характэрна, што ўзровень лютэіна ў мозгу карэлюе з кагнітыўнымі функцыямі значна мацней, чым ягоная канцэнтрацыя ў крыві. І гэты элемент не проста такі, ведаеце, выпадковы мінак у арганізме, ён гуляе ключавую ролю ў забеспячэнні сувязі паміж нервовымі клеткамі. Дадзеныя паказваюць на тое, што высокія ўзроўні лютэіна наўпрост злучаны з паскарэннем апрацоўкі інфармацыі і значным паляпшэннем так званай verbal fluency, той самай бесперашкоднай здольнасці здабываць словы з памяці. У гэтай сувязі вылучаюцца два вельмі характэрныя даследы.

Флатер на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я нагадаю вам пра надвор'е, бо самы час нагадаць пра тое самае надвор'е. Сёння ўдзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У Мінску затриманы вядомы спявак Алексей Хлястоў. Аб росце ваеннай пагрозы з боку Беларусі заявіў у Швецыі глава ўкраінскага міністэрства замежных справаў. У цэнтры беларускай культуры з Беласток арганізуе мастацкую выставу ў Вільні. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: 13 година у Беларусі, поўдзень у Польшчы.
1: У Менску затрыманы вядомы спявак Алексей Хлястоў. Аб росце ваеннай пагрозы з боку Беларусі заявіў у Швецыі глава украінскага МЗС. Цэнтр беларускай культуры з Беластока арганізуе мастацкую выставу ў Вільні.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
1: Спявак Алексей Хлястоў затрыманы і знаходзіцца на Акрэсціна. Пра гэта паведаміла ў сацэтцы Трэц жонка артыста Алена. Яна адзначыла, што пакуль не ведае, якія прэтэнзіі паўсталі да яе мужа. Алексей Хлястоў шмат гадоў выступаў на мерапрыемствах, арганізаваных дзяржаўнымі органамі, гарадскіх і рэспубліканскіх святах. У нядаўнім інтэрв'ю YouTube-каналу «Опушка» ён распавёў, што з 2021 года яго негалосна адмянілі як спевака. Ён рассылаў резюме ў розныя кампаніі, але ўсюды атрымліваў адмовы па пэўных прычынах. За праблем з працаўладкаваннем артыст уладкаваўся на працу ў таксі. Беларуская рада культуры ў лютым 2023 года пісала, што Хлястоў трапіў у спіс з 87 калектываў і артыстаў, чыя песні забаронена выконваць у Беларусі. Да тэмы расійскай агрэсіі на Украіну. Мы знаходзімся ў пераломным моманце вайны, і ціск на Маскву узмацняецца. Украіна трымае абарону, і расійскія чалавечыя рэсурсы больш не з'яўляюцца вызначальнай перавагай, заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга на нефармальным пасяджэнні Савета Украіна-НАТА ў шведскім Хельсінборгу. Пра гэта перадае BBC. Я праінфармаваў саюзнікаў аб росце пагрозы з боку Беларусі і настойліва заклікаў да прыняцця адпаведных мер. Стрымліванні і кроках, накіраваных на прадухіленне пашырэння агрэсіі з боку Масквы і Менска, паведаміў Сібіга ў сацэтцы X. Ён адзначыў, што Украіна больш не просіць аб ахвяраваннях, а з'яўляецца ўдзельнікам у забеспячэнні бяспекі, донарам і партнёрам, гатовым дзяліцца сваім вопытам з саюзнікамі. Сібіга заклікаў кожнага ўдзельніка НАТА ўнесці ўклад у абарону Украіны. Гэтая інвестыцыя прынясе самы вялікі мірны дывідэнд у нашым жыцці, заявіў міністр. Заяву Александра Лукашэнкі пра гатоўнасць сустрэцца з Уладзімірам Зяленскім у любой кропцы Украіны або Беларусі не варта ўспрымаць як рэальную дыпламатычную ініцыятыву. Такое меркаванне выказаў палітолаг Александр Фрыдман. Паводле яго, гаворка ідзе пра чарговы інфармацыйны крок Менска, які не мае пад сабой практычнага зместу і не сведчыць пра гатовасць да сапраўдных перамоў.
2: Гэта сур'ёзна ўспрымаць не прыходзіцца, таксама як і запрашэнне Зяленскаму наведаць Беларусь. Зразумела, што на Беларусь не прыедзе, мы ж ведаем яго стаўленне да Беларусі і да рэжыму Лукашэнкі. Ну а што тычыцца самога Лукашэнкі, можа нешта падобнае будзе з боку Украіны, калі Лукашэнку патрэбна, хай прыязджае ў Кіеў, там з ім паразмаўляюць. Лукашэнка ж дакладна ведае, што ніякі Кіеў ён не паедзе, нават калі і будуць нейкія гаранты.
1: Палітолаг падкрэслівае, што ва ўмовах поўнай залежнасці Беларусі ад Масквы падобныя заявы носяць дэманстратыўны характар і не могуць разглядацца як самастойная знешнепалітычная ініцыятыва. Паводле Фрыдмана значна больш верагодна, што Уладзімір Зяленскі ў бліжэйшай перспектыве сустрэнецца са Светланай Ціхановскай, чым з Аляксандрам Лукашэнка, чыя палітычныя прапановы украінскі бок фактычна ігнаруе з 2022 года. І анонсная інфармацыя. 23 траўня падчас ночы музею ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча адкрыецца выстава сучаснай польскай мастачкі «Малгажаты Дмітрук. Лінія пераходу». Падзею арганізуюць Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку і Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
3: Цікавую, шырокую выстаўку працаў прафесара Малгажаты Дмітрук, родам з Бельска Падласкага, беларуская мастачка, якая выводзіцца тут з польска-беларускага памежжа. Пакажам некалькі працаў з яе найтворчасці. Самай важнай, напэўна, будзе лінія пераходу, такі загаловак мае выстаўка, гэта тканіна, інспіравана падзеямі на польска-беларускім памежжы, якія праходзяць з 21 году. Пакажам працу Калыханка, цыкл літаграфіяў пад назвай «Камбінат».
1: Адкрыццё выставы сучаснай польскай мастачкі Малгажаты Дмітрук «Лінія пераходу» адбудзецца 23 траўня а 18 гадзіне літоўскага часу у дворыку музея. У межах ночы музею экспазіцыю можна будзе наведаць да 22 гадзін. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння на календары 22 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацы, Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут Ніскі, Магнум, Джэй Морс, Рэлікт, Ян Жанчак ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: У минулой передачи мы размовляли про роварные вандровки по Подляши. А зараз можна паглыбіцца ў тыя землі, куды так проста на ровары не даедзеш, і дзе сапраўды спатрэбяцца мапы.
3: Сапраўды, так. А вітаюць вас у перадачы «Рацыя ў падарожжах» Юрка Лашчынскі.
2: І Вольга Сямашка.
3: Сапраўды, так, яшчэ раз паўтару, бо мапа ёсць неабходная пры рознага тыпу падарожжах, асабліва тых далёкіх. Цяпер маем гэты час пандэміі, то можна толькі пальцам па мапе падарожнічаць, але можна паўспамінаць, дзе былося і да чаго былі прыдатныя гэтыя мапы.
2: Я бачу, у нас на столе вельмі шмат мапаў і розных краін, і экзатычных, але ўсе яны, напэўна, знаходзяцца на адным мацерыку, так, еўразійскім.
3: Не, Ізраіль то так, але Егіпт то ўжо не, і Марока не.
2: І Індія, напэўна, так ужо.
3: Ну і Індія таксама не.
2: Тады пачнем. Раскажы, калі ласка, Юры, якая мапа з'яўляецца тваёй любімай.
3: На пачатку то я з самага пачатку жыцця любіў мапу, ну, таму што каб глядзець, што ёсць за горкай, што ёсць за рэчкай, што ёсць за лесам, каб даведацца, трэба было пайсці, або калі глядзіш на мапу, то можна ведаць. Але далейшыя падарожжы, то ўсё ж такі трэба спланаваць. Ну, спланаваць такім чынам, каб паглядзець, едзем, скажам, у далёкую краіну.

Ян Жанчак на хвалях беларускага радио Рация. Маю час нагадать вам про Кола Дзён с бородой, программу, где гартаюць старонки музычнага календара, да узгадываю добрых людей музычнага свету, якія нарадзіліся у такі ж день у самые розные гады, ну и часами не обминаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. И сёння нас с вами чакают Шарль Азнавур, Элтон Джон, Морриси, гурты Ice House, The Specials, Type O Negative, Queen, ну а так само крыху классики. Долучайтеся, 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола Дзён з барадой», запрашаю.

У Беларусі прайшлі масавыя ператрусы ў кватарах палітымігрантаў. Больш за сотню беларускіх шпіёнаў працуе пад дыпламатычным прыкрыццём за мяжой, высветліў Белпол. Зеленскі яшчэ раз папярэдзіў Лукашэнку пра наступствы ўступлення ў вайну. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцэвіч.

обмежаваны ходы, сутыкненні і позіркі, трываць голад душы, абматаны утопіяй, усміхнуся сабе,

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: У Беларуси прошли массовые перетрусы у кватерах политэмигрантов. Больше за сотню белорусских шпионов працуе под дипломатичным прикрытием за мяжой, высветлил Белпол. Зеленский еще раз попередил Лукашенко про наступство вступления у войну.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Правоборонцы поведомили про большим 10 пиратрусов у Беларуси, что прошли учора. Принамсі, частка из них была связанная с уделом у святкованиях Дня воли у Варшаве и Вильни, пиша правооборонший центр «Весна». Учора правооборонцы поведомили про массовые пиратрусы у Менску и інших городах Беларуси. Яны проходили у кватерах активистов, якія з'ехали з Беларуси. С конкретных прозвищов называлася имя супрацовника «Весны», экс-политвязня у Владимира Лапковича. Митинг до Дня солидарности с политвязнями прошел 21 травня на кафедральной площади у Вильни. Ровно 5 годов тому, в этот день, у зняволенні был забиты Витольд Ашурак, политвязень, який стал одним символом мужности и годности белорусской борьбы. С той поры в этот день белорусы начали згадывать, как День политвязнев. Акцию у литовской столицы организовала волонтерская организация «Допомога» на чале с Натальей Колеговой.
4: Люди вышли уже на свободу. Да, но многие сидят. Происходит торговля сейчас с людьми, мы понимаем. Но мы в то же самое время понимаем, что какая бы то ни была торговля, люди должны выходить на свободу. Репрессии в Беларуси не останавливаются. И по городу мы поставили, мы купили такие баннеры. Нам спасибо дали 60% прямо скидки о том, что Беларусь за решеткой и что остановить репрессии в Беларуси.
3: На акцию завітала шмат былых палітвязняў, якія чыталі свае вершы, распавядалі пра ўмовы зняволення і пра тое, што перш за ўсё зрабілі пасля вызвалення. Сярод іх быў і адзін з прафсаюзных лідараў Геннадзь Фядыніч, які таксама прадэкламаваў свой верш, напісаны да Дня салідарнасці з палітвязнямі.
5: Гэта, па-першае, памяць аб тых, хто знаходзіцца зараз у турме. Гэта вельмі цяжка перажываць, што людзі зусім незаконна там праводзяць сваё жыццё. І скажу шчыра, гэты дзень напамінае ўсім, што трэба гуртавацца, трэба звацца беларусамі, трэба паважаць адзін аднаго і дапамагаць.
3: Падчас акцыі на плошчы стаяла інсталяцыя ў выглядзе так званых нараў, якая нагадвала пра зняволеных беларусаў, фотавыстава палітвязняў. Таксама на акцыі была сплеценая маскіровачная сетка для беларускіх добраахвотнікаў, якія змагаюцца на баку Украіны. Да іншых тэм. Пра больш за 100 беларускіх шпіёнаў, якія працуюць пад дыпламатычным прыкрыццём у 4 дзясятках дзяржаў, гаворыцца ў расследаванні арганізацыі Белпол. Шпіёны Лукашэнкі ва ўсім свеце, агенты КДБ і ГРУ пад маскамі дыпламатаў. Паводле звестак расследавальнікаў, асноўнымі задачамі беларускіх шпіёнаў за мяжой з'яўляюцца легітымізацыя беларускага дыктатара з дапамогай дэзінфармацыі і подкупу замежных лабістаў, садзейнічанне абыходу санкцый. Акрамя таго, важным з'яўляецца збор інфармацыі аб дзейнасці беларускай апазіцыі, укараненне ў шэрагі дэмакратычных сіл, дыскрэдытацыя іх прадстаўнікоў, выманьванне праціўнікаў Лукашэнкі на тэрыторыю Беларусі з мэтай іх крымінальнага пераследу. Таксама ў спісе задач названа правядзенне розных аператыўных мерапрыемстваў па заданні расійскіх спецслужб або ў іх інтарэсах. Падчас учарашняй працоўнай паездкі ў Славуціш на поўначы Кіеўскай вобласці, недалёка ад мяжы з Беларусю, прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі запісаў відэа. У ім ён папярэдзіў фактычнае кіраўніцтва Беларусі, што падтрымка Расіі ў яе спробах правесці новую атаку на Украіну з поўначы будзе мець свае наступствы. Мы памятаем, што ў 2022 годзе наступленне ішло і з тэрыторыі Беларусі таксама. Мы гэтага не забудзем. Сілы абароны Украіны, сілы бяспекі і нашы спецслужбы ведаюць, у чым пагроза і як рэагаваць, заявіў Зеленскі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла, вецер паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння на календары 22 траўня. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць музычны календар у рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
6: Афиша. Культурное життё региона сегодня.
7: Белосток и Подляшье.
8: 22 травня, п'ятниця. Мужчинський хор «Унія» знову виступить у Білгостоку. Хор, який многі з нас уже могли почути під час концерту з нагоди Дня Волі 2025, а так само калядного концерту «Святочний подарунок» у Ауля Магна, гэтым разам долучиться до програми 45-го Міжнародного фестивалю церковної музики «Гайнаука-2026» у Білгостоку. І он виступить під час конкурсного прослуховування хорів. Початок о 17-й годині у концертній залі Подлеської опери і філармонії, що по вулиці Подлесної, апрача хору «Унія». У конкурсних слуханнях приймуть уділ хори з Естонії, Арменії, де польських мисловіць і Щецина. О 20-й годині почнеться адмисловий концерт «Хоральна Балтика». 40-й дні сучасного мастацтва у Білостоку, а в 18-й годині у кінотеатрі Форум почнеться музично-перформативний проєкт RGG and Robert Вінськевич «Planet Leme». А 20-й годині у аудиторії факультету педагогічних наук університету у Білостоку, що по вулиці Свєркова, і почнеться спектакль «Сексуальна адукація» у режисерії Михайла Бушевича у виконанні артистів сучасного театру у Щецині. Центр культури у Соколці запрошує на відкриття виставки Сильвії Луковської акварелі з Подляшша. Вернісаж почнеться в 18-й годині у виставочній залі кам'яниці Тизенгауза. Вистава працює по 12 червня. Міжнародна поліфонія Подляшша, ідентичність, релігія, громадство. Супрацька бібліотека запрошує на відкриття вистави Лодзінського авангардного дослідницького клубу, удзельники якого представлять свої праці, зв'язані з нашим регіоном. Ключовою метою вистави було представити Подляшша як регіон, де релігія і природа непорывно зв'язані, тому завжди з'являється домінантним кольором на фотографіях. Вернісаж вистави почнеться о 17-й годині.
6: Афіша. Культурне життя регіону.
7: Білосток і Подляшша.

тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі, тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 22 траўня. У такі ж дзень 1924-га нарадзіўся Шарль Азнавур, сапраўднае імя Шахнур Вахінака Знавуран, выбітны французскі шансанье і акцёр армянскага паходжання. Будучы адным з самых папулярных выканаўцаў у Францыі, ён таксама добра вядомы далёка за яе межамі, а паводле сумеснага апытання часопіса Time і тэлеканала CNN 98-га года Азнавур прызнаны лепшым эстрадным выканаўцам 20-га стагоддзя.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 траўня 1950-га нарадзіўся Берні Топін, ангельскі паэт-песеннік, асноўны аўтар тэкстаў для песень Элтона Джона. У 67-м годзе адгукнуўся на аб'яву, размешчаную ў часопісе New Musical Express, у выніку чаго быў адабраны для супрацоўніцтва са співаком. У 76-м апублікаваў мемуарную кнігу «Той, хто піша словы для Элтона Джона». Берні Топін спарадычна супрацоўнічае і з іншымі выканаўцамі. Яму, напрыклад, належыць частка тэкстаў на альбоме Эліса Купера «From the Inside» 78-го года, але мы слухаем адзін з першых хіт-сінглаў Элтона Джона, які быў напісаны з Берні Топінам. Гэта песня «Your Song» 70-го года, якая ў 98-м была ўведзеная ў залу славы Грэмі, а ў 2004-м была змешчана пад нумарам 137 у спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў часопіса «Rolling Stone».

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 22 травня 1955-го нарадзіўся Айвар Дэвіс, кампазітар, мультыінструменталіст і фронтмен аўстралійскага гурта Ice House. Гэты калектыў быў створаны першапачаткова пад назвай Flowers у 77-м годзе. Праз Ice House прайшлі агулам каля 20 музыкаў, але адзіным пастаянным удзельнікам і асноўным аўтарам цягам 30 гадоў заставаўся акурат Айвар Дэвіс. Спачатку яны гралі паб-рок, затым паступова прынялі сінт-поп гучанне, сталі часткай аўстралійскай новой хвали и добились международного успеха.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Айвар Дэвіс, 22 траўня 1955-га нарадзіўся Джэры Дамерс, ангельскі ска-панк-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта The Specials. Гэтая каманда часам называлася The Special AK і была створана ў 77-м годзе. Іх песні станавіліся хітамі ў Вялікабрытаніі. Калектыў разваліўся ў 81-м годзе, аднак зноў паўстаў у 2008-м.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 22 траўня 1959-го нарадзіўся Стівен Патрык Морысі, ангельскі паэт і музыка, вядомы пад сцэнічным імем Морысі. З 82-го да 87-го ён быў вакалістам уплывовай брытанскай каманды «The Smiths», якую ён заснаваў сумесна з гітарыстам Джонні Марам. Пасля распаду «The Smiths» Морысі пачаў паспяховую сольную кар'еру.

0: Тут живи Беларусь.
1: С бородой.
2: 22 травня 1966-го нарадзіўся Кенні Хікі, американский музыка, былы гитарист и бэк-вокалист гурта Type O Negative, нават один з заснавальнікаў калектыва. Што тычыцца Type O Negative, дык асноўнай рысай гэтай каманды была павольная, часта змрочная і сумная музыка, на якую накладваліся дэпрэсіўныя, але не пазбаўленыя чорнага гумару тэксты. Нягледзячы на адносна нізкую цікавасць з боку большасці радыёстанцый і музычнага тэлебачання, гурт у часы свайго існавання карыстаўся стойкай папулярнасцю, і большасць альбомаў Type O Negative траплялі ў амерыканскія і еўрапейскія чарты. Across upon a bedroom wall, from...

часы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 22 траўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1964-го Beatles скончылі запіс песні «You can do that», напісанай Джонам Ленанам, які граў там гітарнае соло замест Харрисона, а кампазіцыя ўвайшла ў альбом «A Hard Day's Night». 22 траўня 1967-го выйшаў альбом «Headquarter» з гурта «The Monkees». У такі ж дзень 1989-го у Еўропе выйшаў дыск Барыса Грабеншчыкова «Radio Silence», і акурат у той самы дзень брытанцы Queen у чарговы раз парадавалі сваіх прыхільнікаў, на гэты раз альбомам «The Miracle». Кампазіцыя з яго мы і развітваемся, трымайцеся!

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыо

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: у Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. У Менску затрыманы вядомы спявак Алексей Хлястоў. Аб росце ваеннай пагрозы з боку Беларусі заявіў у Швецыі глава украінскага МЗС. Цэнтр беларускай культуры з Беластока арганізуе мастацкую выставу ў Вільні. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Спявак Алексей Хлястоў затрыманы і знаходзіцца на Акрэсціна. Пра гэта паведаміла ў сацэтцы Трэц жонка артыста Алена. Яна адзначыла, што пакуль не ведае, якія прэтэнзіі паўсталі да яе мужа. Алексей Хлястоў шмат гадоў выступаў на мерапрыемствах, арганізаваных дзяржаўнымі органамі, гарадскіх і рэспубліканскіх святах. У нядаўнім інтэрв'ю YouTube-каналу «Пушка» ён распавёў, што з 2021 года яго негалосна адмянілі як спевака. Ён рассылаў резюме ў розныя кампаніі, але ўсюды атрымліваў адмовы па пэўных прычынах. За праблем з працаўладкаваннем артыст уладкаваўся на працу ў таксі. Беларуская рада культуры ў лютым 2023 года пісала, што Хлястоў трапіў у спіс з 87 калектываў і артыстаў, чыя песні забаронена выконваць у Беларусі. Да тэмы расійскай агрэсіі на Украіну. Мы знаходзімся ў пераломным моманце вайны, і ціск на Маскву узмацняецца. Украіна трымае абарону, і расійскія чалавечыя рэсурсы больш не з'яўляюцца вызначальнай перавагай, заявіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга на нефармальным пасяджэнні Савета Украіна-НАТА ў шведскім Хельсінборгу. Пра гэта перадае BBC. Я праінфармаваў саюзнікаў аб росце пагрозы з боку Беларусі і настойліва заклікаў да прыняцця адпаведных мер. Стрымліванні і кроках накіраваных на прадухіленне пашырэння агрэсіі з боку Масквы і Менска, паведаміў Сібіга ў сацэтцы X. Ён адзначыў, што Украіна больш не просіць аб ахвяраваннях, а з'яўляецца ўдзельнікам у забеспячэнні бяспекі, донарам і партнёрам, гатовым дзяліцца сваім вопытам з саюзнікамі. Сібіга заклікаў кожнага ўдзельніка НАТА ўнесці ўклад у абарону Украіны. Гэтая інвестыцыя прынясе самы вялікі мірны дывідэнд у нашым жыцці, заявіў міністр. Заяву Александра Лукашэнкі пра гатоўнасць сустрэцца з Уладзімірам Зяленскім у любой кропцы Украіны або Беларусі не варта ўспрымаць як рэальную дыпламатычную ініцыятыву. Такое меркаванне выказаў палітолаг Александр Фрыдман. Паводле яго, гаворка ідзе пра чарговы інфармацыйны крок Менска, які не мае пад сабой практычнага зместу і не сведчыць пра гатовасць да сапраўдных перамоў.
1: Гэта сур'ёзна ўспрымаць не прыходзіцца, таксама як і запрашэнне Зяленскаму наведаць Беларусь. Зразумела, што на Беларусь не прыедзе, мы ж ведаем яго стаўленне да Беларусі і да рэжыму Лукашэнкі. Ну а што тычыцца самога Лукашэнкі, можа нешта падобнае і будзе з боку Украіны, калі Лукашэнку патрэбна, хай прыязджае ў Кіеў, там з ім паразмаўляюць. Лукашэнка ж дакладна ведае, што ніякі Кіеў ён не паедзе, нават калі і будуць нейкія гарантыі.
0: Палітолаг падкрэслівае, што ва ўмовах поўнай залежнасці Беларусі ад Масквы падобныя заявы носяць дэманстратыўны характар і не могуць разглядацца як самастойная знешнепалітычная ініцыятыва. Паводле Фрыдмана, значна больш верагодна, што Уладзімір Зяленскі ў бліжэйшай перспектыве сустрэнецца са Светланай Ціханоўскай, чым з Аляксандрам Лукашэнка, чыя палітычныя прапановы украінскі бок фактычна ігнаруе з 2022 года. І анонсная інфармацыя. 23 траўня падчас ночы музею ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча адкрыецца выстава сучаснай польскай мастачкі «Малгажаты Дмітрук. Лінія пераходу». Падзею арганізуюць Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку і Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, кажа намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
2: Цікавую, шырокую выстаўку працаў прафесара Малгажаты Дмітрук, родам з Бельска Падласкага, беларуская мастачка, якая выводзіцца тут з польска-беларускага памежжа. Пакажам некалькі працаў з яе найтворчасці. Самай важнай, напэўна, будзе лінія пераходу, такі загаловак мае выстаўка, гэта тканіна, інспіравана падзеямі на польска-беларускім памежжы, якія праходзяць з 21 году. Пакажам працу Калыханка, цыкл літаграфіяў пад назвай «Камбінат».
0: Адкрыццё выставы сучаснай польскай мастачкі Малгажаты Дмітрук «Лінія пераходу» адбудзецца 23 траўня а 18 гадзіне літоўскага часу ў дворыку музея. У межах ночы музею экспазіцыю можна будзе наведаць да 22 гадзін. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сегодня у день на белорусско-польском помеже изменливая хмарность и без опадков. Температура по ветра плюс 18, плюс 21. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше за норму.
3: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ЭФМ».

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: А ў тым жа радыёрацыя вы слухаеце дня з рацыяй 22 траўня на гадзінніках у Польшчы 15 гадзін 38 хвілін, у Беларусі 16 гадзін 38 хвілін. А я вітаю вельмі сардэчна ўсіх тых, якія вярнуліся ўжо з працы і таксама далучыліся да нашага эфіру. Шкада толькі вялікая, што ўлада ў Беларусі лічыць нашае радіё экстрэмісцкім і слухаць нас гэта крыху небяспечна, так што будзьце ўсе бяспечнымі. А мы стараемся просто рабіць адно, гаварыць праўду, якая яна не была б. Не ўся ўлада, здаецца, а можа, кожная ўлада гэта не любіць. Пераходзім да іншых тэмаў, якія падрыхтавалі нашыя карэспандэнты. Ініцыятыва Мальджі спрацягвае працу па захаванні беларускай гістарычнай спадчыны. Цяпер каманда завершыла алічбаванне унікальнага капіяря рукапіснага зборніка дакументаў і перапіскі з касцёла ў вялікіх эйсмантах на Гарадзеншчыне, які быў набыты сёлета на аукцыёне ў Польшчы. Кіраўнік ініцыятывы Мальджі Павал Мацкевіч адзначае, што праект мае асаблівае значэнне для захавання беларускай культурнай памяці.
2: Мы набылі яго на пачатку вясны, здаецца, у сакавіку, на аукцыёне ў Польшчы. Даведаліся мы пра гэтай капіяры інфармацыю беларускіх СМІ. Каштоўны ён не праз грошы, хоць і каштуе пэўныя грошы, а каштоўны ён праз тое, што гэта сапраўдны артэфакт, рарытэт, які паходзіць з Беларусі. То бок у выпадку менавіта гэтага артэфакта гаворка ідзе пра сапраўднае вяртанне, бо гэтая рэч калісьці вернецца на тое месца, дзе яна знаходзілася. Бо ў большасці выпадкаў вяртанняў, пра якія мы кажам, вяртанне даволі умоўнае. Ну, напрыклад, там набыццё статута ВКЛ у польскай рэдакцыі, ну, мы кажам перш за ўсё пра вяртанне ў грамадскую свядомасць, бо менавіта той асобнік статута, які мы набылі ВКЛ-аўскай, ён хутчэй за ўсё непасрэднага дачынення да Беларусі не меў. Ён быў створаны беларусамі, надрукаваны ў Вільні, але менавіта той асобнік дачынення хутчэй за ўсё да Беларусі не меў. Дык вось у выпадку гэтага архіва, гэта якраз той выключны выпадак, калі гаворка ідзе менавіта пра 100% беларускі артэфакт, які тым ці іншым чынам знік з тэрыторыі Беларусі, які існуе ў адзіным экземпляры і каштоўны для нас вось менавіта праз гэта і праз тое, што праз свой змест, бо гэта ў ім апісаны 14 год жыцця касцёла ў вялікіх эйсмантах, што на Гарадзеншчыне. Гэта імёны, гэта сем'і, гісторыі, згадкі пра розныя метрычныя акты, нататкі пра падзеі, якія адбываліся ў графіі. Зараз навіна палягае ў тым, што мы зрабілі гэты архіў, гэты капіярій дасяжны для кожнага. Мы алічбавалі яго, зрабілі гэта ў спецыялізаванай кампаніі ў Лодзі. Вось нам з гэтым вельмі дапамагла беларуска Лена Шаркевіч, менавіта з пошукамі месца, дзе можна прафесійна адлічбаваць такі рарытэт. Вось гэту алічбаваную версію можа палістаць, пагартаць кожны зацікаўлены, можа даведацца цяпер гісторыю, ну, прынамсі Гарадзеншчыны пачатку 19-га стагоддзя.
3: І слухаючы вас, перагортваю старонкі акурат гэтага дакументу ў электронным выглядзе, бачны сляды сапраўды часу, нейкія жучкі. У якім зараз стане знаходзіцца дакумент і наколькі ён сапраўды можа патрапіць у Беларусь у арыгінальным выглядзе?
2: Цяпер ён у любым выпадку патрапіць у Беларусь, бо ён становіцца дасяжным для беларусаў, для кожнага, да? Незалежна ад таго, дзе тыя беларусы знаходзяцца, ў Злучаных Штатах Амерыкі, у Аўстраліі, непасрэдна ў Беларусі, ці як мы у Польшчы, кожны можа цяпер гэта вось уласна кажучы пагартаць, пачытаць і даведацца гэтую гісторыю. Таму ў гэтым сэнсе ў любым выпадку гэты архіў ужо захаваны. Мы плануем яшчэ зрабіць, ну, не тое, што каб рэстаўрацыю, але, ну, ремонт назовем гэта так, ремонт гэтага архіва, каб аднавіць вокладку, каб ён фізічна як мага долей яшчэ праіснаваў. Што ж наконт перадачы ў Беларусь, ну як калі з'явіцца магчымасць фізічна перадаць гэтую кнігу ў вялікі Эйсмант, мы гэтай магчымасцю скарыстаемся. Але вяртанне ўжо адбылося, я мяркую. Даклікаем усіх зацікаўленых пагартаць сапраўды, пачытаць гэтую кнігу, калі вы там хтосьці знойдзе ў ёй цікавыя гісторыі, імёны, нейкія важныя нататкі. Пішыце нам, званіце, расказвайце, мы абавязкова ўсё гэта апублікуем. Мы, дарэчы, таксама даслалі скан, алічбованы варыянт архіва, таксама і прафесійнаму гісторыку, так бы мовіць, на ацэнку, каб той пашукаў магчымыя цікавосткі ў гэтай кнігі. Мы можам даведацца пра жыццё звычайных людзей, якія жылі ў вялікіх Эйсмантах. Летапіс жыцця і такі вельмі важны перыяд для беларускіх тэрыторый, бо гэта час паміж паўстаннямі, паміж паўстаннем 1830-31 гадоў і паўстаннем 1863. Такія драматычныя часы для Беларусі, тагачаснай Беларусі.
1: Паводле кіраўніка ініцыятывы Мальджіс, праект алічбавання унікальнага капярня з вялікіх Эйсматаў стаў магчымым дзякуючы падтрымцы мецэната Іллі Пакроўскага і рэгулярных ахвярадаўцаў ініцыятывы Мальджіс, а таксама супрацоўніцтву з польскімі спецыялістамі ў галіне кансервацыі і алічбавання гістарычных дакументаў. А гэты матэрыял падрыхтавала Вольга Сямашка.

0: Радио Рація. Рація.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Весна. Правоабарунчая передача на белорусском Радио Рація. Гучыць кожную суботу у 6:00. Паўторы перадач у нядзелю у 11:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: развіцця, фарміравання чалавечага грамадства. Вывучэнне гісторыі гэта вельмі складаны працэс, таму што чалавечае грамадства яно складанае. І пры вывучэнні гісторыі мы мусім імкнуцца максімальна праўдзіва, незалежна ад палітычных хваляў, палітычных уплываў, палітычных партыяў, якія альбо рэжымаў, даваць прадстаўленне пра гісторыю такой, якая яна ёсць.
1: Але калі вам напишуць такую, як трэба, рэжыму, напрыклад, настаўнік жа не можа гаварыць тое, што было, тое, што ён ведаў, таму што яго вучылі, а ён павінен даваць тое, што ў падручніку будзе напісана.
0: У падручніку можна напісаць усё, што заўгодна. Але любая тэма, яна можа давацца настаўнікам так, як яна адпавядае гістарычнай праўдзе. Но это маё перакананне. Я разумею, што напісана ў праграмах будзе ўсё вельмі-вельмі правільна і красіва. Шмат вельмі такіх праблемных тэмаў у гісторыі, яны ў прынцыпе заўсёды былі. Я пачынала працаваць яшчэ калі камуністы былі на ўладзе, разумееце? Але гэта не перашкаджала мне данесці і паказаць, дзе ёсць праўда, дзе ёсць непраўда. Настаўніка задача навучыць вучня успрыняць інфармацыю, прафільтраваць гэтую інфармацыю, выпрацаваць свой уласны падыход, сваё уласнае меркаванне. Я вельмі любіла дзяцей, вот вучняў сваіх, якія са мной спрачаліся. Не тыя, каторыя сидзелі і паўтаралі тое, што я казала, я ім казала, спрачайцеся. Спрачайцеся аргументамі, даказвайце, шукайце інфармацыю. Можа, вы знойдзеце тое, чаго не ведаю я, таму што гісторыя наш вучыць усіх.
1: Але ці дадуць такому настаўніку працаваць, які будзе шукаць правдзівыя факты, а не тое, што яму падалі ў пераробленым падручніку і сказалі, вот гэты падручнік
2: найбольш адпавядае інтарэсам дзяржавы.
0: Я згодна з вамі, што вот гэты палітычны, скажам так, запыт, ён прысутнічаў заўсёды. Вось увядзенне гэтага ідэалагічнага падтэксту, гэта таксама. Але ж прафесіяналізм настаўніка чым вымяраецца?
1: Ведамі.
0: Безумоўна, ведамі. І безумоўна, валоданнем той базай, которую абвергнуць немагчыма фактамі, разумееце? Калі настаўнік прыйшоў дзеля таго, каб рэтрансляваць тое, што сёння патрабуе ўрад, гэта адна сітуацыя. Ну, не пашанціла з такім настаўнікам. Ну, не пашанціла, разумееце? Але калі прыйшоў настаўнік, который можа нават у гэтых умовах казаць тое, што адпавядае рэчаіснасці, вот это вот віртуоз.
1: Тады гэты віртуоз, падобна, што не зможа працаваць у школе, паколькі будуць казаць, што вашы віртуозныя веды не адпавядаюць сённяшняй ідэалогіі. Як вы думаеце?
0: Ну, так. Я, канешне, мару пра свабодную школу. Магчыма, я пагаджуся з вамі, што гэта мае мары, але сумленны чалавек і сумленны выкладчык, ён не стане падманьваць дзяцей. Вось з гэтага трэба сходзіць. І вось гэтыя захады сёння беларускага ўрада і кіраўніцтва краіны, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку, яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць стада. Пакорнае, спакойнае, бессумнеўнае, то есть якое не паставіць пад
1: сваіх думак.
0: Без сваіх думак. Абсалютна я з вамі згодна, што не трэба напружвацца. Ну навошта? За цябе ўжо падумалі, правільна?
3: Powodze prawoabaronцы, z jakoj rozmawiała Alina Andrzejewicz, kali dzierżawa ukazwaje, što mienawita liczyć historycznej pamięciu, a nastawnika upotrebuje biazdumna translawać ustanówki. W uczniach ublajuć galownaje, krytyczne myślenie i zdolność odroźniwać fakt od propagandy.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Дзве хвіліны застаюцца да паловы гадзіны 17 у Польшчы, 18 у Беларусі. А гэта час на тое, каб крышку сказаць яшчэ раз пра надвор'е. Сёння ў нас пераменная воблачнасць, вецер слабы 4-5 метраў за секунду, ціск у норме. Температура паветра ў Беластоку, Бельску, Падраскім, Гайнаўцы і Берашчы 19-20 градусаў, а ў Гародні ад 18 да 20 градусаў. Вечарам мае быць далей ясна, температура паветра ад 12 да 19 градусаў. Ноччу температура панізіцца да 9-12 градусаў, але вечер будзе далей лёгкі, а ціск далей у норме. Заўтра таксама пераменная воблачнасць, але будзе даволі цёпла. Днём ад 20 да 22 градусаў. І зноў праверым, што з таго атрымаецца ў сапраўднасці. І сёння вечарам, і сёння ноччу, і таксама заўтра.
2: Площу полощу дождь, пронизливый и густы, только два диваки на площади.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Гэта гаспадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У пятніцу ў Познані прэзентацыя кніг «Беларускія галасы з Познані» і «Успаміны Францішка Міцкевіча». «Успаміны Францішка Міцкевіча» – гэта вельмі асабісты і нечакана сучасны тэкст пра наваградак сям'ю Міцкевічаў, памяць, дарогу і жыццё ў эміграцыі. Кніга, якая ўпершыню загучала па-беларуску. У суботу беларускі кніжны клуб запрашае на онлайн-сустрэчу з пісьменніцай Югасі Калядой. Летась яе раман «Перамена месца» утрапіў у шорт-ліст прэміі імя Ежы Гідруйця. Сюжэт такі. Беларусь 2017. У новым цягніку, які рушыць з Менску ў Гомель, мяняюцца месцамі дзве пасажыркі – Альбіна і Маня. Наступны дзень прыносіць жахлівую навіну. Яны памяняліся не толькі месцамі, але і целамі. Гэта містычна-рэалістычны раман пачынаецца як камедыя інтрыгі, але чым далей, тым больш ператвараецца ў сацыяльную драму. І хоць цуды здараюцца да апошняй старонкі, ці дапамогуць яны героям даць рады складанаму жыццю, то далучайцеся пазнаёміцца з аўтаркай і задаць ёй пытанні. У неделю в Варшаве круглый стол «Улада над людьми и просторой. Монархия, империя и колонии у новый час» в межах проекта «Кава с историком». У встречи возьмут удел Александр Федута, Евген Красулин, Виктор Якубов и Игорь Бортник. Размова будзе прысвечаная таму, як у новы час разумеліся суверэнітэт манарха і народа, як будаваліся і працавалі заморскія каланіяльныя імперыі Еўропы ў новым свеце, а таксама як выглядала каланіяльная экспансія народаў ВКЛ у Прусіі, Лівоніі, Украіне і Расіі. У неделю у Белостоку лекция Галины Пазняк «Белорусский свет» Максима Богдановича. Поразмовляюсь про крыницы белорусскости и деяча. У чым вылучается и як выявляется его белорусский свет у поэзии. Даведайтеся, чым адметны Максим Богданович сярод пляяды беларускіх творцаў и, вядома, послухайте верши з розных циклаў творчасці поэта. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Долучайтесь!

0: Радіорація. Ми разом.
1: Білоруське Радіорація пропонує.
0: Криночка. Православная релігійна передача на Белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
1: Белорусская Радио Рация пропонует.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Польщі, 18 у Білорусі.
3: Міністр заміжних справ України анонсував візит Тихановської у Київ. Країни Європи боялися, що Трамп примінить ядерну зброю. Репресії у Білорусі по-ранішому залишаються системними і не спиняються.
2: З новинами Анжеліка Лялковська.
3: Міністр заміжних справ України Андрей Сібіга повідомив про запланований візит у Київ Світлани Тихановської. Про гэта ён заявіў падчас онлайн-сустрэчы з журналістамі, паведамляе агенцтва «Інтерфакс Україна». Паводле ягоных слоў, Україна працягвае кантакты з прадстаўнікамі дэмакратычных сіл Беларусі і разглядае такія сувязі, як важна для падтрымання адносін з беларускім грамадствам. Сібіга адзначыў, што для Києва важна, каб Беларусь не ператварылася ў бяспраўную правінцыю Расіі, дадаўшы, што Україна добра разумее чымыя наступствы такога сценару. Пасля заявы прэзідэнта Злучаных Штатаў Дональда Трампа пра тое, што сёння ўвечары загіне цэлая цывілізацыя, еўрапейскія дыпламаты спешна спрабавалі высветліць, ці не ідзе гаворка пра магчымы ядерны ўдар па Іране. Пра гэта піша Рэйтэрс. Суразмоўцы агенцтва сцвярджаюць, што ў Європі і Азіі ўзніклі асцярогі, што Расія можа выкарыстаць падобны прэцэдэнт як апраўданне для ўзмацнення ядерных пагроз у адрас Украіны. Дадатковая напружанасць выклікала тое, што дзяржаўны дэпартамент ЗША, да якога звернулися союзники Вашингтона, не змог одразу растлумачить, что мел на увазе Трамп у своей заяве. Беларуская спартовка и громадская активистка Марина Зеленая перебраная у новый склад координационной рады. Сёлета она прошла у рады у складе блока «Ваш выбор». Разом с ее интересы белорусу у Грузии у координационной раде будет представлять и Роман Кисляк. Марина Зеленая подзяквала выборцам за подтримку и подкреслила, что мае намер и надале працаваць у интересах белорусской диаспоры у Грузии.
4: Спадзяюся, што мой удзел дасць магчымасць мне размаўляць пра складанасці жыцця беларусаў Сакартвэла і дамаўляцца з уладамі, каб палепшыць іх стан. Бо зараз гэта наша вялізная праблема. Я вельмі радая за Рамана. Я ведаю, што яму гэта таксама на карысць, бо гэта прафесійны юрыст і чалавек, які мае шыкоўны досвід барацьбы за правы чалавека.
3: Па словах Марыны, яе праца – гэта валантэрства дзеля Беларусі.
5: Я думаю, што людзі, якія займаюцца, можна назваць гэта палітычным актывізмам, бо мы не займаемся 100% палітыкай, таму што мы кормім свае сем'і. І патрэбна некая колькасць часу на тое, каб працаваць, каб у нас былі грошы, бо гэта валанцёрская праца.
3: Марына Зялёная спадзяецца, што наступіць момант, калі за працу ў каардынацыйнай радзе можна будзе атрымаць заробак ці данаты ад беларускай дыяспары. Міжнародная платформа па прыцягненні вінаватых у рэпрэсіях у Беларусі да адказнасці апублікавала 10-ю справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў краіне і сваю працу па зборы доказаў. Паводле дакладу з кастрычніка 2025 года да сакавіка бягучага года рэпрэсіі ў Беларусі заставаліся сістэмнымі і шырока распаўсюджанымі. Эксперты зафіксавалі не менш за 390 новых выпадкаў палітычнага матываванага пераследу. Агульная колькасць абвінавачаных прысуду па палітычных справаў з 2020 года ўжо перавысіла 8200. За справаздачны перыяд платформа сабрала сведчанні яшчэ 79 чалавек пра арышты, жорсткае абыходжанне і дэпартацыі. Цяпер архіў утрымлівае больш за 38000 дакументаў і сведчанняў, а таксама звыш 2 мільёнаў матэрыялу з адкрытых крыніц, відэа, фотаздымкі і дакументы. Арганізацыя таксама супрацоўнічае з міжнароднымі следчымі структурамі, у тым ліку з канцелярай прокурора міжнароднага крымінальнага суда. У сакавіку 2026 года ў Гаазе пачалося расследаванне магчымых злачынстваў супраць чалавечнасці, звязаных з Беларусю і Літвой. Акрамя збору доказаў, арганізацыя працягвае аказваць псіхалагічную і псіхасацыялагічную дапамогу пацярпелым ад рэпрэсій. З моманту стварэння платформы такую падтрымку атрымалі ўжо 850 чалавек. Больш навінаў на сайце і в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння у другой палове дня, таксама вечарам у нашым памежжы мае быць ясна. Температура повітря вечором від 12 до 19 градусів. Ночью понизиться вона до 9-12 градусів. Вечір буде легкий, а тиск у нормі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
2: Помалу наближаємося до завершення дня з «Рація», і прийшла вже його третя година. Але до години 6 вечора у Польщі і в сьомій у Білорусі запросимо вас ще мішеньшим на афішу і споткаємося з Віталом Циганковим. Запрошаю!
6: День з «Рацією».

0: Тут живе Беларусь.
1: І вось прийшов час, каб сказати крыху больш на тему надвор'я. А скажу вам про надвор'е, якое прадбачваецца ноччу і заўтра. Ноччу має быць ясна, ад 9 до 12 градусаў. Вечер має быць лёгкі, 10 каля 2 метраў за секунду. Ранкам невялікая воблачнасць, тэмпература ад 11 до 19 градусаў. А вечер надалей лёгкі, схудкасцю 2-3 метры за секунду. Днём, ой, тут уже пачынаецца воблачнасць, днём мае быць воблачна, але тэмпература надалей плюс 20, плюс 22 градусы, так што ўсё ж такі мае быць цёпла. Вечарам зноў мае быць ясна з тэмпературай плюс 15, плюс 22 градусы. Такое менш больш на дворе прадбачваюць синоптыкі на заўтрашні дзень, на суботу, 23 траўня.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Президент Украины Владимир Зеленский черговый раз попередил Александра Лукашенко про наступствы магчимого вступления Беларуси в войну. 21 мая под час працовной поездки у Славутич на полночи Киевской области, недалеко от межи с Беларусью, президент Украины записал видео. В ім ён папярэдзіў фактычнае кіраўніцтва Беларусі, як ён называе Лукашэнку, што падтрымка Расіі ў яе спробах правесці новую атаку на Украіну з поўначы будзе мець свае наступствы. У нас ёсць магчымасць узмацніць нашу абарону. Мы таксама маем магчымасць дзейнічаць прэвентыўна ў дачыненні да расійскай тэрыторыі, адкуль могуць зыходзіць пагрозы, і ў дачыненні да фактычнага кіраўніцтва Беларусі, якое павінна быць у тонусе, гэта значыць выразна разумець, што будуць наступствы, калі будуць здзейсненыя агрэсіўныя дзеянні супраць Украіны, супраць нашага народа. Варта адзначыць, што акрамя Зеленскага, апошнія дні самымі рознымі негатыўнымі заявамі на адрес менскага рэжыму выступілі іншыя украінскія палітыкі, ад вайсковых дзеячоў да міністра замежнай справы. Выглядае, што такія формулёўкі на самой справе азначаюць не прамую пагрозу неадкладнага удару, а палітычны і ваенна-стратэгічны сігнал Беларусі з боку Украіны. Гэта відавочнае папярэджанне Мінску, калі беларуская тэрыторыя зноў будзе выкарыстана як плацдарм для наступу на Кіеў альбо іншыя рэгіёны Украіны, Беларусь на гэты раз ўжо не будзе ўспрымацца проста як саўдзельнік, а стане самым сапраўдным удзельнікам і адпаведна легітымнай цэллю для удару ў адказ з боку Украіны. Таму Кіеў папярэджвае пра непасрэдныя ваенныя наступствы. Украіна ўжо неаднаразова давала зразумець, што ў выпадку рэальнай пагрозы з паўночнага напрамку будзе гатовая наносіць удары па вайсковай інфраструктуры, якая выкарыстоўваецца для атакі, нават калі яна знаходзіцца на беларускай тэрыторыі. Асабліва калі гаворка пра аэрадромы, базы, пуставыя ўстаноўкі альбо лагістыку, альбо нават нафтаперапрацоўчыя заводы. Кіеў спрабуе стрымліваць Мінск ад яшчэ глыбейшага ўцягвання вайну, паказваючы, што абмежаваны ўдзел таксама можа мець свой кошт – палітычны, эканамічны і бяспекавы. Адначасова такія заявы – частка псіхалагічнага ціску. Украіна хоча павысіць для Александра Лукашэнкі цану любога рашэння пра далейшую дапамогу Крамлю. Бо галоўная задача Мінска апошнія гады, працягваючы падтрымку Расіі, бо іншай для Лукашэнкі зараз проста немагчыма, пры гэтым пазбягаць непасрэднага ўдзелу беларускай арміі ў вайне. Мы бачым, што Кіеў апошнія паўгады змяніў сваё стратэгічнае стаўленне да мінскага рэжыму. І выклікана гэта было ў тым ліку рэакцыю на дзеянні Беларусі. Размещэнне ядзернай зброі, размещэнне арэшніка, сустрэча Лукашэнкі з кіраўніком акупаванай Расіі тэрыторыі, павелічэнне працы беларускай прамысловасці на расійскую ваенку, цяпер яшчэ і ядзерныя вучэнні 19-21 мая. Все гэта, мякка кажучы, неаднаразовыя недружалюбныя крокі афіцыйнай Беларусі ў бок Украіны. Пры гэтым Кіеў упэўнены, што Лукашэнка, акрамя эскападаў Азаронка, нічым істотным на все гэты украінскія рытарычныя заявы і нападкі адказаць не можа. Бо на сёння, як мне падаецца, аб'ектыўна рэальнасць такая, што Лукашэнка больш баіцца нейкіх рэзкіх дзеянняў Кіева, чым Кіеў баіцца нейкіх рэзкіх крокаў Лукашэнкі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: беларускі футбол, а гэта зорка беларускага футбола, найлепшы гулец у нейкія часы і легенда Батэ. І яму забараняюць там нейкі міністр, ахоўнік Лукашэнкі, забараняе чалавеку, які зрабіў для краіны у дзесяткі разоў больш, чым гэты ахоўнік. І ён яму забараняе. Ён вырашае, хто будзе гуляць, нехта вырашае, хто будзе спяваць, нехта вырашае, хто будзе рабіць ці не рабіць на гэтым прадпрыемстве. І ведаеце, што я ў гэтым бачу? Не тое, што гэта загад Лукашэнкі, таму штодзённы. Не, працуе машына. Рэпрэсія. Яна працуе. Яе ніхто не спыняў. Прыезд Коула ніяк не ўплывае на працу Губазіка ці на працу КДБ. Іх запусцілі у 20-м годзе, у 21-м годзе. Яны паехалі. Ад таго, што нехта вядзе перамовы з Лукашэнкам, а то, што Лукашэнк там віляе хвастом сваім, как бы з кімсьці там падносіць там водку, ці камусьці гарэлку, ці камусьці нешта яшчэ робіць, і вось гэтыя знешнепалітычныя гэтыя гульні, такі дэнсінг ад Лукашэнкі. Гэта ніяк не ўплывае на тое, як працуюць гэтыя органы. Пакуль не будзе каманды зверху, так стоп. Прычым я бачу так, ведаеце, Зміцер, што яна не можа быць частковай. Вось не можа быць каманды. Не, вы Хлістова, калі ласка, не чапайце, а затое вось некаго іншага чапайце. Прайшло сапраўды 6 гадоў. І калі нехта не жадае перагарнуць старонку, то гэта сам Лукашэнка першую чаргу. Ён кожны раз на кожным выступе перед сваімі гэтымі кажа пра 20-й год. Я гэта яго, мы яго напалохалі, вельмі, вельмі моцна напалохалі. Вось, і ён запалоханы, і ён гэты чалавек, які не можа перагарнуць гэтую старонку. Вось такі ён вельмі, вельмі слабы, як піў іншы спявак, не Алексей Хлістов, у Нойса МС, да? Хранімы ОМОНам, весь нежны мент і очень чувствительны президент. Вот у нас, ведаце, очень чувствительны у нас президент.
1: Далее у программе «Еўразум».
2: Россияне набывают кватэры у Беларуси. Ці варта пераймацца?
0: Зразумела, что 160 семей у Мінску не ўплываюць на культурную некі, на культурныя некія з'явы. Яны, конечно, не заўважны.
1: Супрацьстаянне Киева и Минска. Чым скончыцца?
3: Ставленне до Лукашэнкі – гэта менавіта пагарта.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

на Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўнік БАТЭ Андрэй Капскі заявіў, што барысаўскі клуб фактычна застаўся без поўнай дзяржаўнай падтрымкі, але працягвае працаваць за кошт прыватнага фінансавання. Паводле яго слоў, дзяржава часткова падтрымлівае толькі дзіцячую школу клуба. Капскі таксама пацвердзіў, што абмяркоўваў

0: варыянт перадачы кантрольнага пакета акцыі дзяржаве. Аднак Батэ не пагадзіўся на ўмовы, пры якіх клуб стаў бы пераважна дзяржаўным, а частку бюджэту ўсё роўна давялося б пакрываць самастойна. Паводле кіраўніка клуба, нават пасля страты асноўнай дзяржпатрымкі, Батэ здолеў перажыць цяжкі перыяд і ў 2023 годзе нават працаваў з прыбыткам. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па пляжным футболі Ніколас Альварада, прызнаны найлепшым трэнерам свету. Узнагароду ўручылі на цырымоніі зоркі пляжнага футбола 2025 у іспанскім Эль Пуэрта де Санта Марыя. У барацьбе за прэмію Альварада апярэдзіў настаўнікаў зборных Партугаліі і Італіі Алана Кавальканці і Эмільяна Дель Дуку. У 2025 годзе пад кіраўніцтвам Альварада беларуская зборная заваявала срэбра чэмпіянату свету і бронзу Еўралігі. Аль-Наср стаў чэмпіёнам Саудоўскай Аравіі па футболе. Для капітана каманды Крыштыяну Рональду гэта першае чэмпіёнства ў яе складзе. У вырашальным матчы партугалец аформіў дубль, а яго каманда заваявала 10-ты тытул у сваёй гісторыі. Аль-Наср апярэдзіў галоўнага канкурэнта Аль-Хіляль на 2 ачкі. Папярэдні раз клуб выйграваў чэмпіянат у сезоне 2018-2019. У мінскім «Дынамо» ўжо 22 траўня могуць вызначыцца з галоўным трэнерам каманды. Пра гэта паведаміў расійскі журналіст Артур Хайрулін. Паводле яго інфармацыі, рашэнне могуць прыняць на самым высокім узроўні. Пры гэтым адзначаецца, што Александр Лукашэнка нібыта сімпатызуе цяперашняму настаўніку Дмітрыю Квартальнаму. Таксама Хайрулін сцвярджае, калі Квартальнаў застанецца на сваёй пасадзе, у клубе магчымыя кадравыя змены ў кіраўніцтве. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
0: Расіяне масава пераязджаюць у Беларусь, і гэта не навіна. Соцсеткі і форумы мінімум паўгода стракацяць пастамі і паведамленнямі наконт параду, прычын і рэакцыямі беларусаў на падзею.
2: З беларусамі ўсё зразумела. Яны не хочуць жыць пад адным дахам з людзьмі, якія раптам заўважылі вайну і адсутнасць інстаграму ў сваёй краіне, і вязуць у нашу краіну свае пыху і імперскасць.
0: Але з расіянамі няўжо яны так кепска аналізуюць падзеі, якія адбываюцца ў рэгіёне і лічаць Беларусь краінай, дзе можна ўратавацца ад вайны і жыць шчаслівым і мірным жыццём.
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дмітрый Лукашук і блогер Александр Кнырович.
3: Я дзень таму чытаў допіс Аркадія Бабченка. Калі хто ведае, не ведае,
4: такой,
3: да, расійскі такі. Ён ва ўкраіне даўно ўжо, ну той, каторага там нібыта застрэлілі, а он там потом ажыў. Так вось, ён піша на мове арыгінала. Па роду дзеятельнасці я чытаю рускія сайты. Не палітычныя, не сацыяльныя, развлекательныя. Это лучшы срэз для панімання соцыума. Карцінкі, баянчыкі, відосікі, цёлачкі, шутачкі, прыбаутачкі. Вот это всё. И там сейчас просто вал сообщений о переезде в Беларусь. Продал квартиру в Пскове, купил в Витебске, расстояние всего 300 километров, а разница колоссальная. И интернет есть. Это для них самое главное. Ну, там далее по тексте, там Бабченко уже проходится по ось, своих суайчинниках россиянцах, которые раптом вырашили, зразумели, что война все ж таки это дренно, але, каб зрабіць лепш, им достатково з'ехать с России у Беларусь, дзе ёсць хорошы інтэрнэт, і вот это ўжо как бы знак пратэста. Ну, але не пра гэта, пра тое, што наколькі гэта сапраўды масава. Таму што я чуў таксама, ну, едуць, ну, ёсць такое, да. Ну, колькі іх там едзе? Як яны там уплываюць на соцыум? Што яны змяняюць? Ну, цэны, можа быць, канешна, вырастуць за гэтага на кватэры, але калі глядзець па шырэй, калі глядзець пра беларускую ідэнтычнасць, наколькі яна размываецца вось гэтымі прыезджымі, панаехаўшымі?
4: Ну, ведаце, тут трэба было б запытаць у сацыёлагаў, ведаце, вось ёсць агульнае там грамадства у нас у Беларусі зараз лічба 9 мільёнаў, ну, зразумела, што нас статыстычная, я спадзяюся, што мы са Змітром па гэтай статыстыцы ўсё яшчэ ў Беларусі, вось, зразумела, што міні, але ўсё ж такі вось такая агульная колькасць людзей, колькі патрэбна прыезжых іншаземцаў, каб ее трохі вось размыць, як кажа Зміцер. Ну зразумела, не 30%, зразумела, і ўплыў, ведаеце, калі прыедуць адразу 500 тысяч чалавек, як гэта будзе значны ўплыў, значны ўплыў, канешне. Але пакуль, канешне, о такіх лічбах справы не ідзе, таму што, ну, ведаеце, вось гэты ўплыў на кватэры ў Мінску, як ён з'явіўся. Прыкладна 1600, калі я не памыляюся, за месяц вось гэты умов, ну, сделок куплі-продажу кватэр у Мінску, і зразумела, што, ну, 160 чалавек прыйшлі з Расіі і купілі адразу кватэры і паўплывалі вось так на рост цэн. Ну, зразумела, што 167 сімей у Мінску не ўплываюць на культурную некія, ну, культурныя некія з'явы. Яны, канешне, не заўважны. Таму нема вось гэтай карэляцыі, канешне, нема, Зміцер мае рацыю, нема вось гэтай карэляцыі пакуль. Але з іншага боку, вось беларускае грамадства, яно такое вельмі, вельмі гамагеннае. Мы, у нас нават не палякі, не кажучы ўжо пра жыхароў там Лондона ці Нью-Йорка, для якіх гэта норма жыцця. Вось тут у нас хінчыкі, кітайцы, вось тут у нас армяне, вось тут у нас мексіканцы, і гэта такія вось, ну, штодзённая культурная, как бы адчуванне, што так, но так нормальна. Мы зусім іншыя, мы вельмі такія вось у сябе. І вось невядома, што будзе, калі будуць вот асобныя выпадкі, но мы вельмі так рэагуем, калі іх бачым, там гэты сцяг расійскі на шматпавярховіку ў Мінску, ці некі вось такія штрухі. То есть, магчыма, будзе дастаткова вельмі невялікай колькасці гэтых выпадкаў, каб у нас абудзілася такое сур'ёзнае жаданне не бачыць гэтага ў сябе. Я ўпэўнены, што беларускае грамадства ў Беларусі пакуль не гатова прымаць іншаземцаў, будь то расійцы, украінцы ці палякі ў сябе, хаця палякі не паедуць, канешне, ну, як ёсць.
3: Ну, ўсё ж такі, сусвет і рэчаіснасць патрабуе, каб мы былі больш талерантныя да іншых этнасаў, нацыянальнасцяў, нацый. Галоўнае, каб яны не прыязджалі, як кажуць, са сваім самаварам, а падпарадкоўваліся мясцовым традыцыям.
4: Прабачце, я вас перабіў, ну, у мяне вось гэты момант ёсць да вас, канешне, пытанне і заўвага, таму што вось вы слушна кажаце, і я сябе, памятаеце 150 тысяч пакістанцаў? Ну, і вось гэта мая размова ўжо трэці раз. Ось уявіце сябе, Лукашэнка ж марыць аб тым, што яны прыедуць і падымуць, ну, нема людзей, дзе нема людзей, у калгасе нема, на прадпрыемстве ў калгасе. І ось ён марыць аб тым, што прыедзе такі, не некі такі, які бегае, сім'я прыедзе сім'я. Уявіце сябе, прыїжджає сім'я у беларускі калгас, пакістанська. Мужчына і, канешне, яго 4 жонкі. Таму што ў Пакістане нажанство. Сапраўды, гэта там па законе. Як зменіцца той самы культурны ландшафт у беларускай вёскі, калі яны пабачаць вось гэта? Як думаеце?
3: Ну, нормально так, шок, асабліва калі іх прыйдзе некалькі сем'яў, напрыкладу.
0: Аднак ці вераць аналітыкам, якія лічаць, што Пуціну цягне Беларусь у вайну, больш за тое ў вялікую вайну, дзе абараняцца давядзецца не толькі Украіне, але і краінам Еўрасаюза.
2: Вось што думае пра гэта галоўная рэдактарка выдання План Б Вольга Лойка.
3: Якія чаканні?
1: Не нравіцца, мне гэта всё абсалютна не нравіцца, да? Мне кажется, што каму-то снова величие начинае, извините, давить на центры принятия решений. Он уже чувствует, что он с Путиным сейчас эгегей, да, и вот он сейчас порешает, и он сейчас тут всех, да, там как там, не надо крещать, не надо верещать, сейчас я вам это самое, да. Я не знаю, насколько он дает себе отчет, что вообще происходит, и как его пытаются использовать, а способы его использовать как-то позитивно не просматриваются. Да? Россия и Беларусь нужна только для того, чтобы с Беларусью случилось то, что не должно случиться с Россией. Да? Это очень удобно, да, а этот нам зачем? А этого мы съедим, когда жрать станет нечего. Да? Ну вот, очень удобно, да. Вот этот, то есть мы, Беларусь, это тот, кого съедят.
3: Вот ты не выключаешь, ці нават наадварот, как бы прагназуеш, што вось гэты накал і падвышэнне градуса, яно можа перарасці да ўзроўню, калі там, ну, как бы, у новую якасць перойдзе это ўсё, і эта якасць будзе не вельмі...
1: Я думаю, што, слушай, тут і Украіна не случайна нагнетает, а, в общем-то, довольно прямо уже говорит, што риски возрастают. Ну, это очевидно, да, как і количество количество провокаций, и любая из этих провокаций в развитии может быть использована для того, чтобы этот конфликт перевести в иную плоскость и втянуть Беларусь прямо напрямую. Да?
3: Коли все ж таки, ну, больше там поспробовать критично поглядеть, я там чую иншие аргументы, ну, дотычно Украины, да, прикладу. Ну, конечно, як у Зеленского черговый коррупционный скандал, треба перевести некуда стрелки, так вот он, давайте будет тут Лукашенко, Беларусь обвинувачивать, переводить туда всю увагу. Скандал есть.
1: Безусловно.
3: Мы там бачим. А там как бы вот там литовцам треба нечто там, я не ведаю, там вырашить свои внутренние политические пытания, разноголоси, яны подвышают градус и истерию, як сказал у нас у эфиры Павел Усов, до прикладу, истеричная реакция на вот гэты дрон, який нібыта есть, нібыта нема, и гэтак далей. То бок, может, сапраўды там кто-то что-то вырашая свои там какие-то пытания, а крайними застаются Беларусь и Беларусь.
1: Ну да, а ядерные боеголовки нам подбросили, да?
3: Слушай, про погрозу отвучения в Захад мы так само чули уже не один раз, там вся там Европа в боеготовность становилась, а ничего по вынику не было.
1: Слушай, ну не напрасно становилась, я уверена абсолютно, что лучше быть готовым к дронам, ко всему, да, потому что то, что возможно, мы в 22-м все выучили, да, я думаю, что где-то примерно в этой студии за день, за два, за три до нападения Украины на Украину полномасштабного. Я думаю, что здесь сидели у тебя эксперты, которые говорили, что, слушай, ну они же ну, не самоубийцы, не больные же люди, да? Ну не может этого быть.
3: Ну так оно и было. Да. Шрайбман потом пеплом в голову посыпал. Ну.
1: Послушай, ну потому что ты всегда все-таки мыслишь с точки зрения человека, который более или менее вменяемый, потому что прогнозировать для людей с диагнозами совершенно невозможно, что он сделает, да? Это плохо поддается прогнозам, да? И всегда кажется, что, может быть, есть какая-то система сдержек, противовесов и так далее, да? Здесь я точно понимаю, что Беларусь использовать могут, да? Знаешь, как у уголовников, да? Мотив есть. Очевидные преимущества от того, что это будет с территории Беларуси что-то сделано, а не с территории России, есть. Сообщение о дроне было от белорусской стороны, это, собственно, и белорусская сторона тоже подтверждает. Поэтому, если дрона не было, ну, значит, тогда или Беларуси показалось, или Беларуси очень хотелось, чтобы Вильнюс воспринимал эту угрозу серьезно. Если это сообщение о том, что что-то заминировано, здесь все эвакуируется, да? Ну, слушай, ну, что там может, ну, что, все школы Варшавы заминированы, вот как было недавно, да? Ну, ладно, там, давайте расслабимся и не будем напрягаться, да? Ну, напрягаются, всех эвакуируют и стараются, в общем-то, быть готовы, да? Потому что количество тех, кто говорил, что да никто не будет наступать на Украину, кому это надо, ну, тоже было велико, да? Сейчас готовиться надо в любом случае и, в общем, понимать, что после того, что случилось в феврале 22-го, ничего невозможного нет.
0: Гэта былі галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка і блогер Александр Кныровіш. Яны паразважалі ў эфіры Еўрарадыё пра сітуацыю вакол Беларусі. Далей у праграме «Еўразум». Супрацьстаянне Киева и Мінска чым скончыцца?
5: Стаўленне да Лукашэнкі – гэта менавіта пагарда.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Карціна Бэнксі «Дзяўчынка і паветраны шар» на знойдзеным пейзажы была прададзеная на закрытым аўкцыёне ў Нью-Йорку амаль за 18 мільёнаў долараў. Таргі арганізавала кампанія «Фэйрварлінг» 20 траўня ў краме «Тіфані і кампанія». Платно выканана ў чорна-белых танах, а галоўны акцэнт – чырвоны шар у форме сэрца. У аўкцыёне ўдзельнічалі каля 70 запрошаных гасцей, а пакупнік зрабіў ставку на телефоне і застаўся невядомым. Гэтая праца стала трэцяй па кошце сярод твораў Бэнксі, прададзеных на аўкцыёнах. Раней у 2021 годзе карціна «Дзяўчынка з паветраным шарам» была прададзеная ў Лондоне амаль за 25 мільёнаў долараў, а работа «Game Changer» больш за 22 мільёны. Цяперашнія таргі адбыліся пасля публікацыі Reuters пра меркаваную асобу мастака. Паводле агенцтва за псевдонім Данімам Бэнксі можа стаяць ураджэнец Брысталя Робін Ганінгем, аднак кампанія Pest Control Office адмовілася каментаваць гэтыя звесткі. Музычны праект K6 Live, які пачынаўся як музычнае шоу на Ютубі, абвясціў збор сродкаў на новыя выпускі і канцэрты. За 10 месяцаў каманда выпусціла 5 лайваў з удзелам беларускіх гуртоў. Напрыклад, сербскі нож, ковельскія псы і кміт ансамбль былі удзельнікамі праграм, а таксама арганізоўвала вечарыны для беларускай андэграўнднай сцэны ў Варшаве. У планах праекта яшчэ 6 выпускаў і серыя лайв-канцэртаў. Завяршыць сезон хочуць святочным эпізодам да дня нараджэння K6 Live з выступам гурта «Вішнёвы торт». Пра тое, як можна падтрымаць збор, чытайце на сайце euroradio.fm. Подполковник міліцыі Дмитрий Кіслы стаў намеснікам генеральнага дырэктара Нацыянальнага акадэмічнага вялікага тэатра оперы і балеты Рэспублікі Беларусь па ідэалагічнай і сацыяльнай рабоце. Пра гэта стала вядома з сетак тэатра. Раней Кіслы працаваў у сістэме МУЗ і ўзначальваў цэнтр культурна-выхаваўчай работы ведамства. Цяпер абодва намеснікі гендырэктара опернага былыя супрацоўнікі міліцыі. Раней на кіруючую пасаду ў тэатры быў прызначаны падпалкоўнік Вадзім Мартысевіч. У апошні час сілавікі ўсё часцей атрымліваюць кіраўнічыя пасады ў беларускіх установах культуры. Напрыклад, у красавіку былы маёр міліцыі Вячаслав Лаіненка стаў дырэктарам беларускага дзяржаўнага тэатра «Лялік». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Лукашенко каже, што гатовы пагаварыць з Зяленскім дзе заўгодна. У Зяленскага кажуць, што з 22 года не ўспрымаюць усур'ёз заявы беларускага кіраўніка.
2: А сам Зяленскі раіць беларускім уладам быць у тонусе і разумець рэальныя наступствы ў выпадку агрэсіўных дзеянняў супраць Украіны.
1: Мы памятаем, што ў 22 годзе наступленне было і з тэрыторыі Беларусі. Мы гэтага не забудзем, дадае прэзідэнт Украіны.
2: У стасунках Кіева і Мінска ў эфіры Еўрарадыё разбіраліся Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман.
3: Вы ўяўляеце сабе гэтую сітуацыю, калі Лукашэнка, як некалі да Парашэнка, прыязджае, але ж тады не было вайны. Тады смеласці хапіла, што вот ён зараз бярэ і едзе туды, куды, вот дзе яму Зеленскі скажа, давай, Саша, сустрэнемся там.
4: Ну, чаму Лукашэнкі доўгі час вот гэтай рэакцыі не было? Не было, таму што ён разумее, што яны яго правакуюць. Ён разумее, ён жа ўсё ж такі не першы дзень у палітыцы, і гэта ён разумее. Ідуць адмыслова, ідуць такія заявы, каб справакаваць яго на адпаведную заяву. У рэшце рэшт, яны яго справакавалі. Тут пытанне проста звычайна з Лукашэнкам тут далёка хадзіць не трэба. Адна, два, дзве заявы і хапае. Ну, гэтым разам спатрэбілася украінцам шмат чаго, але ўсё ж такі яны дасягнулі, ён жа выказаўся на гэты конт. Мяне трошкі здзіўляе па-ранейшаму, што яны гэтую яго заяву пра тое, што ён гатовы сустрэцца ў Беларусі альбо ва Украіне, пакуль не выкарысталі. Ну, калі б я там займаўся камунікацыяй з украінскага боку, я б адразу прапанаваў Лукашэнку тое, што Расія прапановує Зеленському. Коли Пясков каже, або Ушаков каже, ну Зеленському треба, ну хай приїжджає. Ми готові його прийняти у Москві. Хай приїде, ми порозмовляємо. Даже може навіть ніякі гарантії безпеки дадим. Ну можна було б то ж саме сказати Лукашенку. Хочеш поговорити? Калі ласка. У Київ ти ведаєш, як до Києва добратися. Ну гарантії безпеки, ну які є, такі отримаєш. А там поглядим. Виглядало гэта, і гэта був би такий цікавий адказ. Я думаю, що беларускі бок просто на гэта не адрагаваў бы ў гэтым выпадку. Чаму яны так пакуль не зрабілі? Я мяркую, што тут галоўны чыннік гэта пагарта. Стаўленне Зеленскага да Пуціна гэта нянавісць. А нянавісць гэта адно пачуццё, гэта ўсё ж гэта вельмі моцнае пачуццё, але ў нянавісці, як звычайна, ёсць і пэўная павага. Павага, я хачу, каб мяне проста і слухачы і глядачы дакладна зразумелі, павага не ў сэнсе, што ты сапраўды з добрым, некае добрае стаўленне да чалавека. Не, гэта пэўная павага для моцнага ворага. Гэта вораг, але гэта ў пэўным сэнсе моцны вораг, які нанёс Украіне велізарную шкоду, і так ці інакш ты павінен гэты фактар улічваць. Стаўленне да Лукашэнкі гэта менавіта пагарта. Гэта той чалавек, на якога з пункта гледжання Зеленскага не варта і звяртаць увагу. Гэта нейкі маленькі чалавек у атачэнні Пуціна. Гэта фігура, там не ведаю, кшталту Мядзведзева, Шайгу і іншых. І гэта не ўзровень прэзідэнта Украіны, каб увогуле сустракацца з такім чалавекам альбо сур'ёзна разважаць пра магчымасць сустрэчы з Лукашэнкам. Я думаю, што вось гэта менавіта тое пачуццё і жаданне помсты. Яно ў Зеленскага ў дачыненні да Пуціна, канешне, прысутнічае, але і ў дачыненні да Лукашэнкі, бо Лукашэнка разглядаецца як чалавек, які нахабна паступіў у дачыненні да Украіны, які здрадзіў Украіне, які не выканаў свае абяцанні, і ў заявах Зеленскага гэтае стаўленне да Лукашэнкі, яно відавочна. Што тычыцца таго, што Лукашэнка насамрэч думае пра Зеленскага, я думаю, что тут шмат цікавага могла б распавесці Наталя Эйсман. Я думаю, что яна вось гэтыя тырады про Зеленскага з боку Лукашэнкі выслухоўвае, напэўна, кожны дзень. І я думаю, что там цэнзурных словаў амаль няма. Я думаю, что там няма ніводнага цэнзурнага слова. І у мяне ёсць пэўныя гіпотэзы, што там можа гучаць, но у эфіры я, канешне, гэта агучваць не буду. У цэлым, што Лукашэнка хоча чытаць і бачыць пра Зеленскага, для гэтага дастаткова паглядзець на прапагандыстаў кшталту Азаронка. Напэўна, вось менавіта у гэта, ну, Азаронак я таксама мусіць стрымлівацца, ён жа не можа там толькі мат страчыць. Гэта ж нават у выпадку Азаронка пакуль прынамсі немагчыма. Вось. Ну тут хапае пакуль магчымасці ўстрымацца. То я думаю, што калі для Зеленскі будзе працягваць у гэтым накірунку і абразы будуць працягвацца, мы яшчэ і ад Лукашэнкі пачуем шмат цікавага. А калі гэты план з каліем праз Украіну не атрымаецца, альбо праз Украіну не атрымаецца, дык нянавісці будзе яшчэ больш.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Александрам Фрыдманам. Гаворка ідзе пра адносіны Кіева і Мінска і пра тое, як улады Украіны і Беларусі памяняліся месцамі ў сваёй рыторыцы.
3: Давайте, можа быць, з самага пачатку раптам, умоўна раптам, але пасля столькага часу, калі там Беларусь, Лукашэнку, то, што адбываецца ў Беларусі, ва Украіне і заўважалі, то так, нешта там мелькам, раз на год і гэтак далей. І тут раптам апошнія тыдні, тут табе і Зеленскі ўжо колькі разы 4, калі не болей, узгадываў Беларусь, канкрэтна звяртаўся да Лукашэнкі з папярэджаннямі, з пагрозамі. Тут табе і Мадзяр з намёкамі, што ў нас тут нашыя беспілотнікі на 2000 кіламетраў вельмі добра так мэтанакіравана далятаюць. Тут і Сырскі, тут вось сённяшняя, ці это ўчорашняя была, ну сёння агуча з'явілася інфармацыя, заява з боку міністра замежных справ Андрэя Сігібы. Што це сапраўды нешта такое рэальнае, што змусіла вот такі вот усю банкавую і не толькі у свой позірк звярнуць на Беларусь?
4: Ну тут трэба тут пытанне даверу. Яны ж кажуць, што ў іх ёсць пэўныя дадзены, якія яны сабралі. Магчыма, што ў іх ёсць гэтыя дадзены, но яны іх не публікавалі, там толькі урыўкі, якія з'яўляюцца, і ацэніць іх вельмі вельмі цяжка. То бок я не выключаю, што ў іх сапраўды нейкія дадзеныя могуць быць, альбо тэарэтычныя сцэнарыі. І тое, што хачу падкрэсліць гэта, тое, што паказвае ўкраінскі бок, гэта магчыма, гэта не тое, што там нейкая фантастыка не навуковая, што, па прыкладу, гэта немагчыма, гэтага не можа быць у прынцыпе. Нават тыя сцэнарыі, якія яны распаўсюджваюць, яны выглядаюць досыць лагічна. Пэўная логіка ў гэтым ёсць. Іншае пытанне, ці ёсць у Расіі такія магчымасці. А то, што жаданне пайсці яшчэ раз паспрабаваць захапіць Кіеў магло ў Расіі быць і на 100%, напэўна, прысутнічае, тут у мяне, і тут я не сумняваюся. То бок, пакуль вайна працягваецца, пакуль існуе магчымасць эскалацыі. І гэта значыць, што вайна могуць адкрыцца і новыя фронты гэтай вайны. Выключаць гэта проста на 100% было б, ну, вельмі, вельмі дзіўна. Іншая справа, што ўкраінскі бок з гэтым робіць. Можна ж з такой інфармацыяй абыходзіцца па-рознаму. Ёсць інфармацыя, мы прынялі да ведама, робім адпаведныя крокі і па сваім каналам сувязі, які ў ёсць, папярэдзілі Лукашэнку яго атачэнне. Усё тое, што яны робяць публічна. Но яны не робяць гэта па сваім каналам, хаця гэта і каналы ў іх ёсць, яны гэта робяць публічна. І калі гэта робіцца публічна, гэта ўжо выходзіць на новы ўзровень. Мы маем справу з інфармацыяй і прапагандыцкай вайной. І мне, і калі гэта разглядаць у такім рэчышчы, тут ёсць два моманты. Першы момант, і ён звязаны з Лукашэнкам і асаблівасцямі яго псіхікі, гэта ўдары не менавіта па Лукашэнку, яны яго абражаюць у тым накірунку, у якім яны лічаць, што Лукашэнку гэта асабліва балюча. Першы момант, калі яны паказваюць яго абсалютна нікчэмнай фігурай і ягоную легітымнасць ставяць пад пытанне, першы момант, ну гэта Лукашэнка яшчэ можа вытрываць, гэта для яго нічога такога асаблівага няма. Калі абразы ідуць у дачыненні да асабістых якасцяў Лукашэнкі, там, напрыклад, ягоныя узровень розума і іншае, ну гэта таксама для яго нічога новага. Я думаю, ён прызвычаіўся ўсё сваё палітычнае жыццё, там з яго кпяць, яго абражаюць, яго лічаць правінцалам не вельмі разумным і іншае. Так што гэта ўсё праходзіць чырвонай рысай праз яго палітычную біяграфію. Дарэчы, яму вельмі дапамагала, таму што Лукашэнку недаацэньвалі. Такіх людзей, як Лукашэнка, звычайна недаацэньваюць, лічаць, што яны несур'ёзныя фігуры, што яны нічога не ў стане будуць зрабіць. Ну вось мы ж бачым, што Лукашэнку ў 94-м годзе недаацэньвалі. Ну вось што адбылося, тое адбылося. І трэці момант, ён звязаны з тым, што Зяленскі хоча прынесці вайну ў галовы беларусаў. Што я маю на ўвазе? І мне падаецца, гэты феномен распаўсюджаны. Ну прынамсі у мяне складваецца такое ўражанне, што ён у Беларусі распаўсюджаны. Людзі, якія жывуць у Беларусі і разумеюць сітуацыю, яны не жадаюць цікавіцца палітыкай, не жадаюць цікавіцца гэтай вайной, бо калі ты паглыбляешся ў гэтую тэму, ты разумееш, што гэтая вайна побач, што могуць быць наступствы, вельмі дрэнныя і вельмі сур'ёзныя наступствы. Просто для гэтага можна паглядзець навіны з Расіі, якія ўдары наносяцца па тэрыторыі Расіі. І ў такіх умовах, ну, ёсць такая абсалютна зразумелая рэакцыя: я не магу паўплываць на гэтую сітуацыю, лепш я ўвогуле буду рабіць выгляд, што яе няма. Альбо я паспрабую яе па магчымасці выціснуць, каб яна ў маім жыцці не прысутнічала. І гэта хоча, з гэтым Зяленскі змагаецца. Ён хоча прынесці галовы ў галовы не палітычных беларусаў, тых, хто асабліва палітыкай не цікавіцца, не сочыць за падзеямі, ён хоча прынесці гэтае адчуванне таго, што вайна побач. І праз гэтае адчуванне мяркуе, што ён можа паўплываць на настроі ў Беларусі. Як рэагавала беларуская дзяржаўная прапаганда на гэтыя заявы Зяленскага? У гэтым выпадку яны рэагавалі досыць разумна. Яны рэагавалі, але абмежавана. Бо яны зразумелі, што калі ты пачнеш гэтую тэму, ну, падкрэсліваць, разважаць на гэтую тэму, накідвацца на Зяленскага, то тым самым ты распаўсюджваеш гэтую тэму, і шмат хто з аўдыторыі гэтай дзяржаўнай прапаганды пачне задумвацца. Ну тут проста цяжка гэта тады, калі ты гэта ўжо гэтую навіну пачуў пра тое, што вось вайна можа прайсці зноў з Беларусі, ну зрабіць выгляд, што ты гэта не пачуў, досыць цяжка. Але зараз Лукашэнка, мне падаецца, на гэтую гульню Зяленскага урэшце павёўся і адрэагаваў. Таму і Зяленскі пайшоў на гэтае абвастрэнне і яшчэ больш зачапіў гэты тэзіс пра магчымую прэвентыўную вайну. Ну, калі што, мы ўсё бачым і можам нанесці і прэвентыўны удар. Так што ў гэтым смысле мне падаецца, украінская кампанія, яна зараз выглядае паспяхова. Тэма вайны зайшла ў беларускую публічную прастору і ў тым ліку ў прастору тых людзей, якія ці лаяльна ставяцца да Лукашэнкі, ці ўвогуле не маюць нейкіх сур'ёзных палітычных поглядаў.
2: Вы слухалі гісторыка і палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана, які паразважаў пра беларуска-украінскія стасункі і чаго ад іх чакаць. Еўразум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
5: Радыё Рацыя.
6: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
7: 20 гадзіна Беларусі, 19 у Польшчы.
8: У Расіі ўзмацняецца стомленасць ад вайны, паведамляе Bloomberg. Беларускія банкі пачынаюць уводзіць новыя патрабаванні да бяспекі. Рукапісныя зборнікі з гарадзеншчыны адсканавалі ў Лодзі.
7: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
8: У Москві узмацняється песимістичний настрой відносно війни супроць України. Частка російської політичної еліти, як стверджається, уже не розуміє, як досягнути тих мет, які першопочатково ставилися Кремлем. Про гэта повідомляє Bloomberg. Видання пише, що Україні удалося стабілізувати фронт і спинити весновое наступлення Росії. Одним з ключових факторів війни стали безпілотники. Вони наносять страти на лінію фронту і все частіше переносять бойові дії у глиб території Росії. На гэтым фоні, повідомляє Bloomberg, у Росії узмацняється стомленість від війни. Ситуацію погіршають економічні проблеми, обмежування інтернету і регулярні удари по інфраструктурі. Так само означається, що президент Росії по-ранішому імкнеться завершити війну на умовах, які він лічить перемогою, повний контроль над Донбасом і фактичне признання окупованих територій Заходом. Однак, як стверджають європейські дипломати, реалізувати гэты плани становиться все складаніше. У Литве поводле подозрению по ветреной контрабанде арештованы 13 полицейских и помежников. 8 затриманных супрацовников працавали у полицейском комиссариате Шальчининского района, двое у Вильнюсском головном комиссариате полиции, трое у службе аховы державной межи. Затриманы так само работник муниципалитета Шальчининского района, поведомляет Дельфи. Цитата: «Гэта сумная новина для державы и грамадства. Люди, якія павінны былі абаранять краіну и яе межы, самі могли стать часткой злочинной схемы», заявила премьер-министр Литвы Инга Рогиненне. Беларускія банкі пачынаюць уводзіць новыя патрабаванні да бяспекі, якія прадугледжваюць збор дадзеных пра лічбавыя прылады кліентаў, у тым ліку геалакацыю. Першым пра новае ўвядзенне паведаміў Альфа-банк, які папярэдзіў кліентаў, што з 26 траўня пры ўваходзе ў мабільны дадатак або інтэрнэт банкінг будзе запытвацца дазвол на доступ да геалакацыі. Калі карыстальнік не пацвердзіць дазвол, з 1 ліпеня доступ да сервісаў можа быць часова абмежаваны. У банку сцвярджаюць, што гэта звязана з новым патрабаваннямі на банка і накіраваны нібыта на ўзмацненне абароны ад махлярства. Іншыя банкі пакуль займаюць асцярожную пазіцыю. У Беларусбанку паведамілі, што афіцыйных змен у іх сістэмы пакуль няма. У МТБ-банку адзначаюць, што новыя патрабаванні пакуль не ўводзяцца, але не выключаюць іх у будучыні. А Белгазпромбанк пацвердзіў, што плануе запытваць геалакацыю, але падкрэслюе, што блакаванне доступу без згоды кліентаў не прадугледжваецца. Эксперты адзначаюць, што афіцыйна гэтыя меры падаюцца як элемент бяспекі і барацьбы з махлярствам, аднак у грамадстве ўжо ўзніклі дыскусіі наконт магчымага пашырэння кантролю за карыстальнікамі лічбавых банкаўскіх сервісаў. Ініцыятыва «Мальдзіс» прадставіла вынікі алічбавання каштоўнага капіярыя, рукапіснага зборніка службовых дакументаў і перапіскі ў касцёлах з касцёла ў вялікіх эсмантах на Гарадзіншчыне. Кіраўнік ініцыятывы Павел Мацукевіч падкрэслівае, што галоўная каштоўнасць праекта заключаецца не толькі ў тэхнічным захаванні дакументаў, але і ў вяртанні да жыцця важнага пласта гістарычнай памяці.
5: 100% беларускі артэфакт, які тым ці іншым чынам знік з тэрыторыі Беларусі, які існуе ў адзіным экземпляры. Гэтая рэч калісьці вернецца на тое месца, дзе яна знаходзілася. У ім апісаны 14 год жыцця касцёла ў вялікіх эсмантах, што на Гарадзеншчыне.
8: Асобна Мацукевіч падкрэсліў ролю польскіх спецыялістаў, якія ўдзельнічалі ў працэсе сканавання дакумента ў Лодзі.
5: Гэты капіярый дасяжны для кожнага. Мы алічбавалі яго, зрабілі гэта ў спецыялізаванай кампаніі ў Лодзі. Мы плануем яшчэ зрабіць ремонт гэтага архіва, каб аднавіць вокладку, каб ён фізічна як мага долей яшчэ праіснаваў.
8: У выніку быў створаны PDF-файл, які дазваляе даследчыкам працаваць з тэкстамі ў максімальнай дэталізацыі. Арганізатары падкрэсліваюць, што праект стаў магчымым дзякуючы падтрымцы мецэната Іллі Пакровскага і рэгулярных ахвярадаўцаў ініцыятывы «Мальдзіс». Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
9: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 до плюс 19 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 7 до 10 градусаў тепла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра завтра днём складзе ад 19 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск уначы будзе расці, днём істотна не зменіцца.
10: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
7: Вітаю, шановний, сьогодні 22 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції після чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадає Білоруська радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення, у любому випадку легкого та приємного вам шляху поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної, цікавої та приємної музики і не тільки на вольних хвилях. Друга ріка вже співає для нас, український гурт. Далі нас чекають Light Sound, Roxette, Erasmus, Смутна Вока, One Republic, Dakota та інші. Раз 9 хвилин детарально почуем с вами Якуба Сушинского у передачи «Глянь машеры» и крышечку позднее от 20.30 повод для белорусского часу прогучить филитон рации. Заставайтесь с нами.

0: Беларуская радыорацыя. Разам між межамі.
1: Глянь-ма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
2: Сон – гэта аснова для існавання кожнага жывога стварэння. Ад якасці сна залежыць энергія і якасць жыцця. Але ў сучасным свеце, пры такіх тэмпах і такіх стрэсах, і такой колькасці контенту, які ўзбуджае мозг, зрабіць вельмі цяжка, і гэта прыводзіць да таго, што зносіць макуху. Мы спім вельмі павярхоўна. Калі мы спім павярхоўна, гэта руйнуе наше здароўе, руйнуе нутраную энергію, а ад энергіі залежыць поспех. А гэта значыць энергія роўная поспеху. Калі ты пабудаваў валадарства, а ў цябе няма нутраной энергіі для таго, каб яго падтрымліваць, усё абрынецца. Таму ў цяпершчыне нам варта навучыцца спаць вельмі рахмана і вельмі салодка. Пра некаторыя метады, як навучыцца спаць для тых, хто пакутуе на бессонніцу, памяркуем. Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Усе істоты ў жывым свеце спяць. Ну, хіба ў бактэрыю няма нервовай сістэмы, але і яны таксама заміраюць, не актыўнічаюць якийсь час. Расліны, дрэвы чакаюць рассвету. Яны маюць цыркадныя рытмы, звязаныя са святлом сонца. Але ж усе, хто мае нейроны, спяць па-сапраўднаму. Прыклад таму медуза. 600 мільёнаў гадоў ўжо жыве на планеце. Ёсць такая медуза Касіапія Андрамеда. Яе на гэты конт даследавалі навукоўцы, дык яна таксама, як і мы, спіць 8 гадзінаў. І высветлілася, што падчас сну яна рамантуе пашкоджанні ўнутры ДНК. І калі адмыслова шкодзілі яе ДНК, медузе даводзілася спаць даўжэй для таго, каб паправіць. Таксама падчас сну адбываецца і ачыстка мозгу. У нейкіх вузкіх частках сваёй нервовай сістэмы захарасаюць таксычныя малекулы. І падчас сну судзіны пашыраюцца. Прыток крыві забірае генныя малекулы, і пасля яны ўжо метабалізуюцца. Яны нейтралізуюцца нашай печанню ныркамі. Таму сон – гэта ачыстка. Ёсць два віды сна. Адзін – гэта хуткі сон, другі – павольны. Хуткі сон у асноўным у развітых істотаў. У рыбаў яго няма. А вось у асьмінога ўжо ёсць хуткая фаза сна. Калі ён спіць, то ў васне мяняе колер. Калі чалавек спіць, то цела ягонае адлучана, як бы тумблерам, але мозг працуе таксама, нібыта ён і не спіць. Уявім сябе, калі б цела не было адлучана, то мы б дрыгалі нагамі, крычалі, бегалі б кудысьці. Калі чалавек спакойны, то хуткі сон праходзіць ладна, бо нервовая сістэма ўлагоджана. Чалавек апаноўвае сваімі роўнымі спакойнымі думкамі эмоцыі, якія знаходзяцца ў пазітыве. Ты ні на кога не маеш крыўды, ні на кога не злуешся. Уваходзіш у вельмі роўны і шчаслівы стан. У такім стане хуткая фаза сну патрабуе менш часу, і за кошт гэтага можна троху скараціць сон. Але трэба быць асцярожным, бо пазбаўленне сябе сну выклікае кепскія наступствы для здароўя. На сябе праверыў, бо не вычышчаюцца таксіны. Яны не выходзяць, няма неабходнага рамонту для нейронаў, каб яны адпачывалі і аднаўляліся. Некаторыя людзі адсыпаюцца на выходныя. Гэта таксама шкодна, бо калі ты адсыпаешся, то ў такіх людзей падвышаецца на палову рызыка сардэчных захворванняў. А гэта значыць, мала і многа спаць аналагічна шкодна. Пра што кажа народная мудрасць? Спіць, як пацук у муцэ. Хто рана ўстае, таму Бог дае, а хто доўга спіць, таго чорт дурыць. Да паўночы не спіцца, а пасля паўночы ўжо не хочацца. У нядолі няма сну. Сон лепшы лек, а бяссоння горшы грэх. Для кагосьці 5 гадзінаў ці 4 нават гадзіны нармальна, а для кагосьці гэта крытычна мала. Так ёсць людзі, якія спяць мала генетычна. Існуюць доследы, паводле якіх высвятляецца, што ў некаторых людзей актыўны ген, з дапамогою якога людзі высыпаюцца за 4 ці 5 гадзінаў. Прынамсі, у мяне яго няма. Для мяне мінімум трэба 7-8 гадзінаў. Глядзіце, бывае, ты і багата спіш, але не маеш адчування, што ты адпачыў. І той, што ты бодры, зяеш, гэта адбіваецца на твары і тваіх вачах. А вось прачнешся, вочы чырвоны, твар пакамечаны,

0: цыркадныя рытмы. Бо наш сон вельмі моцна звязаны з сакрэцыяй гармона мелатаніна, а ён вылучаецца менавіта калі цёмна становіцца. Трэцяе, трэба зрабіць лічбавы дэтокс. Перапынак перад сном. Бо каб заснуць бліжэй ночы, трэба зрабіць перапынак. Калі ты паглынаеш контент з экрану, мозг узбуджаецца, нешта думаеш і таму не можаш заснуць. Лепей дэвайс адкласці і пачытаць папяровую кніжку. Максімальна высокую і максімальна нудную. Духоўную літаратуру ці паэзію. Чацвёртае – гэта павольнае дыханне. Выдыхайце даўжэй за ўдых. Гэта значыць, калі 4 рахункі на ўдых, то 8 рахункаў на выдых. Гэта дапамагае вельмі. Пяты спосаб – гэта метакагніцыя. Гэта здольнасць глядзець на ўласнае цела з боку і на свае думкі. Тады нервовая сістэма пачынае расслабляцца. Яшчэ і спосаб ахалоджання цела. Пакой мусіць быць 18 градусаў. Калі не рэгулюецца тэмпература, то рэкамендуецца зрабіць паўванну ці цалкам халодны душ. Тады ты вельмі добра заснеш. І яшчэ адзін метад – не рухацца. Бо калі бессонніца, ты варочаешся з боку ў бок, маўляў, зараз я павярнуся на бок, і там мне будзе ямчэй, і я засну. Трэба не рухацца. І свядома расслабляць сваю нервовую сістэму. І яна расслабляецца, і праз 5 хвілін будзе сон. Усё гэта я вам рэкамендую. Паспрабуйце. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырока. Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: Міністр замежных спраў Украіны анансаваў візіт Ціхановскай у Кіеў. На Падляшы ўмуравалі вуглавы камень пад будучы музей ежы папялушкі. Беластоцкая Гелонія заўтра правядзе апошні матч сезона.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Кіраўнік Міністэрства замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга назваў дзіўнай прапанову Лукашэнкі сустрэцца з Зеленскім і анансаваў візіт Ціхановскай. Як паведамляе Еўрапейская праўда, міністр замежных спраў даў зразумець, што Кіеў не мае зацікаўленасці ў сустрэчы з Лукашэнкам. Еўрапейская праўда паведамляе, што паводле яе дадзеных, візіт Святланы Ціхановскай можа адбыцца на наступным тыдні. Каментуючы планы Украіны па беларускаму трэку, Сібіга падкрэсліў, што лічыць гістарычныя мэты Украіны і Беларусі роднаснымі. Мы павінны дапамагчы Беларусі стаць еўрапейскай калегай, таму што Беларусь гэта таксама Европа, растлумачыў ён. Польская прокуратура публікавала тлумачэнне адносна інцыдэнту са стральбой па 60-гадовым грамадзяніне Беларусі на трасе С-8 у Ніжнесілезскім ваяводстве. Раней беларускія дзяржаўныя структуры сцвярджалі, што польскія паліцыянты нібыта беспадстаўна адкрылі агонь па кіроўцы, які атрымаў цяжкія раненні. Аднак, як паведамляе акруговая пракуратура ва Ўроцлаве са спасылкай на следства, сітуацыя развівалася ў межах аперацыі польскай паліцыі па затрыманні групы асоб, падазраваных у крадзяжы аўтамабіляў Citroën і Peugeot. Выданне моцна кіравала запыт у круговую пракуратуру ва Ўроцлаве. Ёй падпарадкоўваецца раённая пракуратура ў Элясніцы, якая вядзе справу. 22 траўня мост атрымаў адказ. Паводле пракуратуры паліцыя выявіла падазроныя транспартныя сродкі на трасе С-8 і спрабавала правесці праверку. Адзін з кіроўцаў адмовіўся выконваць патрабаванні і працягнуў рух. Іншы аўтамабіль BMW, як сцвярджаецца, здзейсняў небяспечныя манеўры і накіроўваўся ў бок супрацоўніка паліцыі. У гэты момант, як адзначаецца ў заяве, паліцыя ўжыла агнястрэльную зброю. У сувязі з інцыдэнтам у Польшчы вядзецца два расследаванні. Адно адносна дзеянняў кіроўцаў, якія падазраюцца ў нападзе на паліцыянтаў і спробе ўцёку. Другое адносна магчымага перавышэння паўнамоцтваў супрацоўнікаў паліцыі. Паранены грамадзянін Беларусі фігуруе ў крымінальнай справе, звязанай з невыкананнем патрабаванняў паліцыі і наездам на супрацоўніка праваапарадку. У вёсцы акопы на Падляшы ўмуравалі вуглавы камень пад будучы музей благаслаўлёнага ксяндза Ежы Папялушкі, капелана салідарнасці і аднаго з сімвалаў антыкамуністычнага супраціву ў Польшчы. Вуглавы камень для музея яшчэ ў 2025 годзе ў Ватыкане асвяціў папа Лев XIV. Прызначэнне музея, кажа міністра культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы Марта Цінкоўская.
4: Паўстаючы тут музеум будзе выняткавым месцам. Ма ono быць не толькі прастранём выставенічо, ale także domem pamięci, miejscem refleksji, spotkania i wspólnoty. Inspirowana architekturą Podlasia i prostotą wiejskich kapliczek została pomyślana tak, aby harmonijnie wpisać się w krajobraz okopów i oddać duchowość tego miejsca.
3: Pra ważne zachowanie pamięci pra ksiądza Jerzy Popieluszku dla buduczych pokoleniów każe senator 11-go sklikania i wicemarszałek Senata Polszczy Maciej Żyłna.
5: To będzie miejsce, w którym nie tylko będziemy wspominać jak żył i jak umarł, ale będziemy patrzeć na to, jak walczyć o te wartości, jak je wypracowywać, żeby także kolejne pokolenia wychodziły z takim przeświadczeniem, że o dobro warto walczyć, ale jednocześnie wymaga ono poświęceń na co dzień.
3: Будучы музей будзе мець каля 1500 квадратных метраў. У ім размесцяць пастаянную мультымедыйную экспазіцыю, адукацыйныя прасторы і памятныя рэчы, звязаныя з жыццём святара. Будаўніцтва фінансуецца з еўрапейскіх сродкаў, а таксама Міністэрства культуры Польшчы і бюджэту Падляскага ваяводства. Агульны кошт праекта амаль 58 мільёнаў злотых. Беластоцкая Гелонія 23 траўня правядзе апошні матч сезона і працягне барацьбу за медалі чэмпіянату. Ужо вядома, што чэмпіёнам стаў Лех з Познані, аднак за два астатнія камплекты медалёў змагаецца Горнік, Ягелонія і Раков. Каманды ідуць вельмі шчыльна, таму Ягелонія можа завяршыць сезон як другой, так і чацвёртай. Матч ўжо выклікаў вялікую цікавасць. Усе квіткі на стадыён у Беластоку прададзеныя, але арганізатары паведамляюць, што заўтра раніцу ў продажу яшчэ могуць з'явіцца абмежаваная колькасць білетаў на афіцыйным сайце клуба. Сотні беларусаў таксама падтрымліваюць Ягелонію, якая апошнія гады стала адным з самых папулярных клубаў у рэгіёне сярод заўзятараў з Беларусі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 17 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сёння 22 траўня, п'ятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі напрыканцы чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою. Всім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто таксама зараз працуе за стырном, напрыклад, знаходзіцца, дабіраецца да пункту прызначэння лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, асцярожнымі ды ўважлівымі на дарогах. Гурт Depeche Mode ўжо спявае для нас свой хіт «Barrel of the Gun». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, цікавай ды якаснай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас чакаюць «Flyer», «Lemon», «Pink Floyd», «Soundgarden» ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны прагучыць перадача Яна Мордання з архіва Нівы, ён ужо палістаў тыднёвік для нас. Крышачку пазней, 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты, абавязкова раскажам, заставайцеся з намі.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Рация у подорожных. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: У минулой передачи мы размовляли про роверные вандровки по Подляши. А зараз можно поглыбиться у той земли, куда так просто на ровере не доедешь, и где саправды спотребятся мапы.
4: Саправды, так. А витаюч вас у передачи «Рация о подорожах» Юрка Лащинский.
3: И Вольга Сямашка.
4: Саправды, так, еще раз повтору, бо мапа ёсь необходная при разных типу подорожах, особливо тих далёких. Чепер маем гэты час пандемии, то можна только пальцем по мапе подорожничать, але можна поуспоминать, где былося и до чего были придатные гэтыя мапы.
3: Я бачу, у нас на столе вельмі шмат мапаў і розных краін, экзатычных, але ўсе яны, напэўна, знаходзяцца на адным мацерыку, так, еўразійскім.
4: Не, Ізраіль то так, але Егіпт ўжо не, і Марока не.
3: І Індія, напэўна, так ужо.
4: Ну, і Індія таксама не.
3: Тады пачнем. Раскажы, калі ласка, Юры, якая мапа з'яўляецца тваёй любімай?
4: На пачатку то я з самага пачатку жыцця то любіў мапу, ну, таму што каб глядзець, што ёсць за горкай, што ёсць за рэчкай, што ёсць за лесам, каб даведацца, трэба было пайсці, або калі глядзіш на мапу, то можна ведаць. Але далейшыя падарожжы, то ўсё ж такі трэба спланаваць. Ну, спланаваць такім чынам, каб паглядзець, едзем, скажам, у далёкую краіну, будзем там і там, а што там можна паглядзець? Трэба глянуць на мапу. І то заўсёды было першае, важнейшае падарожжа. Ну, сапраўды, я з сабой не взяў гэтай мапы, гэта была Італія, дзе, скажам, подорожжа такое одно з першых было. Хоча і падарожжы былі па Польшчы, ну, але то вже, гавару, такі празамежныя падарожжы.
3: А ці ёсць мапа, якую ты сам складаў калі-небудзь у іншай краіне? Ці тут, на Падляшы?
4: А мапы то мы складалі на занятках з геаграфіі, з картаграфіі дакладна, так што тут і знаёмства з мапай для мяне ёсць ад гадоў школьных ўжо такое, што ёсць найпачатку ваколіца, Орлай, ваколіца, як выглядае, дзе дарога і дзе не, дзе поўнач ёсць, якая рэчка тут працякае, не, а потым ужо шырэйшыя мапы, так што гэта былі таксама і заняткі ў школе на шэйшай навучальнай установе, так што з мапамі то я знаёмы. Але, бачыш, плануючы падарожжа далей, не, то трэба глянуць, якія ёсць мапы, ці на цікавіць, якая мапа. Такая вельмі, такая дэталёвая, дзе ўсё ёсць, што трэба і што не трэба. Чи нас цікавіць больш турыстычная мапа. І трэба яе набыць. Ну, вядома, больш цікавіць нас турыстычная мапа, дзе ёсць турыстычныя аб'екты.
3: Так, безумоўна. І ў любой вандроўцы вельмі прыемна ў аэрапорце ўзяць у арэнду аўтамабіль і пачаць вандраваць паводле наяўнай мапы. Таму вельмі важна, каб у самой мапе была вельмі добра пазначана дарожная сетка, каб у выніку не заблукаць.
4: А то трэба сказаць, што ў аэрапорце адразу для турыстаў, якія прылятаюць, ну, прынамсі прылеталі раней, давалі бясплатныя мапы. Map free. О, гэта называлася і то атрымліваў кожны, які прылячыў. Значы, кожны, які хацеў узяць гэтую мапу. Атрымліваў мапу ці ваколіцы, ці горада, каб не пагубіцца. Потым то ўжо стала то гэта крышку так больш складана. Ну, не ўсе краіны. Найлепшая ў гэтым папулярызацыі сваёй ваколіцы ёсць Іспанія. Там яны кожны, хто прылятае, можа атрымаць мапу любой ваколіцы бясплатную.
3: Ну і зараз трэба не забывацца на інфармацыйныя тэхналогіі, калі ў кожным тэлефоне ёсць Google Maps з дакладнай мапай месцазнаходжання, дзе можна сябе знайсці. Адзінае, канешне, што папяровая мапа, яна ўсё роўна захоўвае, па-першае, ў сабе такую сувенірную функцыю, як бы напамін аб тым краі, дзе ты быў. Ну і безумоўна, ёсць у гэтым нейкая такая прыгажосць, калі чалавек усё ж такі ходзіць па горадзе не з тэлефонам, але з папяровай мапай, бо часам можна знайсці памылкі альбо знайсці нешта цікавае.
4: Бачыце, мапы ёсць розных краін, пісаны на розных мовах. Тады абіраецца тую мапу на мове, якую ты ведаеш, бо ну то найпрасцей, каб просто не перакладаць, не шукаць, што гэта значыць, дзе гэта. Хаця тыя некаторыя, большасць сімвалаў, яна паўсюдна вядома, могілкі так і так выглядаюць, хрысціянскія, так і хрысціянскія, інакш, скажам, дарога так выглядае, рэчка так, вазёра так сама выглядае. Ну, скажам, маем мапу Ізраіля, дзе напісана па габрэйску, але ўсё вядома, то акурат ёсць не толькі па габрэйску, але так сама ёсць напісана на ангельскай мове. Так што, як калі на ангельскай мове, то тады ўжо прасцей знайсці. Але для многіх, як каже Шоля, можна, скажем, паехаць, взяць машину, але ёсць, скажем, паездкі такія адмысловыя. Напрыклад, Будапешт – шопінг. Значыць, хто едзе ў Будапешт, той едзе і атрымлівае мапу, дзе што можна добрага купіць, не?
3: Так, сапраўды, гэта стала мажліва дзякуючы Еўросаюзу, агульнаму еўрапейскаму рынку. Калі на выходны, сапраўды, можна паехаць у той самы Будапешт і набыць нешта.
4: Грэцкая мапа. Грэцкая мапа – гэта ёсць Агіос Орос. Агіос Орос – гэта ёсць гэтыя манастыры Атос. Атос по-польску – Афон. Гэта манастыры ў Афоне. Ну, то вядома, што на такой мапе то не будзе шопінг, толькі будуць святыя месцы. А Афон яшчэ характэрны тым, што там толькі могуць мужчыны і то за візамі прыйсці. Я акурат не быў там на самым Афоне, але за тое мястэчку Уранія быў, дзе акурат то мяжуе з Грэцыяй, значыць з Афонам мяжуе яшчэ па грэцкім баку, і карабель плыў на вокал Афону. Так што то я. Але мапу Афону купіў. Агіос Орос. Гэта такога тыпу мапа. Тут яшчэ такую маю мапу, напрыклад, з украінскай картаграфіі. Чым яны характэрныя, гэтыя украінскія мапы? Яны характэрныя, прынамсі, з апошніх тых пару гадоў, 20-30 гадоў, што яны ёсць на украінскай мове у адрозненні ад мапаў беларускіх, якія ёсць на мове расейскай. Часам здарыцца мапа на беларускай мове, дзе ж тутай была Гродна, але, здаецца, Гродна. Ёсць мапа на беларускай мове, і то да таго лацінкай піса. Значыць, яна ёсць спецыяльна ці адмыслова для турыстаў. Гарадзенская вуліца ў Гародні, напрыклад. То ёсць мапа, ну так, вуліца Каліновскага, ну так. Пісана па-беларуску, рэдка калі здараецца гэта каложа, але то ёсць для турыстаў, якія не ведаюць кірылічных літараў.
3: Так, і на гэтай мапе Гародні пазначаны ўсе асноўныя архітэктурныя дамінанты горада, таму можна сказаць, што гэта вельмі добрая мапа і па напаўненні, і па маштабе.
4: Але гэта турыстычная мапа, якая датычыць таго, дзе павінны там турысты наведваць, што цікавага могуць знайсці. Мапы турыстычныя, ну, яшчэ тутай, скажам, ну, з гэтымі мовамі, то Албанія, Саранта і Бутрінті, то ёсць такія месцы на поўдні Албаніі. Калі набываеш там мапу, то можаш сказаць, на якой мове хочаш. Яны акурат прадавалі на такіх мовах. Ангельская, іхняя мова албанская, нямецкая, французская, італьяно і на грэцкай, бо непадалёк Грэцыі. На польскай мове не было, і на рускай мове, бачыш, не было. Так што, ну, тое. Але і картаграфія албанская, яна даволі такая... Пачынае толькі, што быць так, што дзеці гэта рабілі.
3: Так, хоча гэта што... такая добрая карціна, постер на ну, так... сцянучым для вандравання, бо так, тут толькі адна галоўная транспартная артэрыя і ўсё. А астатнія дарогі прыйдзецца пытаць у мясцовых.
4: Важна, калі турыстычныя мапы, ці калі такія больш дакладныя для паездак мапы, якая фірма іх робіць? Скажам, ну, калі міжнародныя мапы, то маюць Фрей, так, гэта нямецкая фірма, не? Ёсць польская Галілеос, напрыклад, ну, то такія яны па тых шляхах, напрыклад, Пястовскі шлях, ёсць якісь шлях іншы, можа быць, татарскі шлях, то вже на Падляшчыне. Ёсць мапы Марко Поло, якія даволі істотныя, ёсць іншых там мапу я не взяў, не? Але, напрыклад, о, адносна мовы, то мяне калісьці ў тым у Барселоне падвялі гэтыя. Барселонцы сказалі, што на расейскай мове з памылкамі напісана, і тут ўсё ёсць на іспанскай мове было. На іспанскай, яшчэ не каталонскай, але яшчэ хацеў паказаць мапу Прагі, дзе можна наведваць цікавыя аб'екты, якія ёсць у Празе. Турыстычная мапа, звычайнай план горада, не? О, Прага, турыстычна таксама на розных мовах ёсць. Але, як гаварылі мы на пачатку пра гэтую, што? Будапешт. Шопінг. То можам сказаць пра Прагу. Яна называецца Прага Эротик Гвіде. Значыць, месцы з начнымі клубамі ў Празе. Яна, што правда, спераць 10 гадоў, так што думаю, што ўжо іншыя там гераіні, ёсць героі.
3: Ну, гэта ж указывае на тое, што статус такой старажытнай прафесіі ў Чэхі, мабыць, мае нейкі асаблівае юрыдычнае прызначэнне, таму што дагэтуль Чэхія вядомая палітычная дыскусія аб тым, якія прафесіі варта легалізаваць ужо зараз.
4: Оля, давай яшчэ пару слов скажам пра Грузію. Бо былі мы ў Грузіі, не ў іншых тых.
3: Грузія – гэта краіна маёй мары. Але з прычыны таго, што там побач знаходзіцца Чачэнія, то патрапіць туды даволі складана. Часам прыходзіцца прайсці некалькі аглядаў у Маскве і Санкт-Петербурзе, каб ужо трапіць у Грузію ці ў тую ж Чачэнію. Таму мапы на сёння гэта пэўна адзін сродак, каб паблукаць па грузінскіх гарах.
4: Нават ездзіў на машыне там?
3: Я планавала патрапіць у Грузію, нават распрацавала цэлы маршрут. І ён цікавы тым, што цалкам вызначаецца вось гэтым горным ландшафтам Грузіі. Не ты вызначаеш, як ехаць, а горы за цябе вызначылі, як ехаць. І безумоўна, там ёсць вельмі шмат месцаў, дзе ўжо ведаюць беларусаў, як вельмі добры народ. Грузіны вядомы сваім добрым стаўленнем да беларусаў, то бок, калі ты беларус, проста прыедзь, і мы цябе прымем.
4: Ну і віна яны маюць шмат, так што
3: можна. І шмат казак, бо грузінскія паданні і міфы адны з самых цікавых і па падачы, і па змесце.
4: І тосты іх недоўгія, так што ў Грузію, калі ўжо адчыняць гэтую Грузію, бо цяпер ще зачыненая на з увагі на пандэмію, але вяртаючыся да мапаў, картаграфія грузінская, яна даволі на нізкім узроўні, так што лепш карыстацца міжнароднымі рознымі, скажам, гэта ёсць фірма Geoland, што праўда ў Грузіі выдадзеная мапа, але гэта міжнародная фірма, якія выдаюць мапы. Тыя мапы, як і Марко Поло, ці, скажем, іншыя, то ёсць гэта такія фірменныя. І лепш карыстацца фірменнымі мапамі, калі едзеш у даную краіну. Я на самалёце быў у Грузіі, так што ездзілі таксама на машыне, бо наш уласнік гатэлю вазіў нас проста машынай. Дзе хацелі, там браў грошы за тое і вазіў. Так што, так то выгляда. Сапраўды, горы вызначаюць дарогі.
3: Ну, шкада, што ў Беларусі няма гораў, але ў нас таксама ёсць месцы, дзе можна павандраваць, і не трэба забывацца на нашу самую знакамітую радзівілаўскую мапу Беларусі 18-го стагоддзя, якая, напэўна, ўжо вісіць у кожным доме пасля жнівеньскіх падзей. І там дакладна паказана наша Беларусь ад мора да мора.
4: Оля, я думаю, што нашу перадачу сёння завершым, бо мне здаецца, што яшчэ адну прысвецім мапам, але гэтым якім гістарычным. Тое, што было калісь, не тое, што цяпер маем, дзе тыя шопінг ці іншыя месцы цікавыя, не, а тое, што калісьці было.
3: Як беларусы бачылі свет, і як свет бачыў беларусаў.
4: І як свет сябе свет бачыў. А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», у якой гаварылі мы пра мапы свету, а былі з вамі
3: Юрка Ляшчынскі
4: і Вольга Сямашка. Да сустрэчы.
2: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
5: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Гартаем музычны календар сёння 22 траўня. У такі ж дзень 1924-го нарадзіўся Шарль Азнавур. Сапраўднае імя Шахнур Вахінак Азнавуран, выбітны французскі шансанье і акцёр армянскага паходжання. Будучы адным з самых папулярных выканаўцаў у Францыі, ён таксама добра вядомы далёка за яе межамі. А паводле сумеснага апытання часопіса Time і тэлеканала CNN 98-го года, Азнавур прызнаны лепшым эстрадным выканаўцам 20-га стагоддзя.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 22 траўня 1950-га нарадзіўся Берні Топін, ангельскі паэт-песеннік, асноўны аўтар тэкстаў для песень Элтона Джона. У 67-м годзе адгукнуўся на аб'яву, размешчаную ў часопісе New Musical Express, у выніку чаго быў адабраны для супрацоўніцтва са спеваком. У 76-м апублікаваў мемуарную кнігу «Той, хто піша словы для Элтона Джона». Берні Топін спарадычна супрацоўнічае і з іншымі выканаўцамі, яму, напрыклад, належыць частка тэкстаў на альбоме Эліса Купера «From the Inside» 78 года, але мы слухаем адзін з першых хіт-сінглаў Элтона Джона, які быў напісаны з Берні Топінам. Гэта песня «Your Song» 70 года, якая ў 98 была ўведзеная ў залу славы Грэмі, а ў 2004 была змешчана пад нумарам 137 у спісе 500 найвялікшых песень усіх часоў часопіса «Rolling Stone».

У той самы дзень, што і ўзгаданы Айвар Дэвіс, 22 траўня 1955-га нарадзіўся Джэры Дамерс, ангельскі ска-панк-музыка, найбольш вядомы як клавішнік гурта The Specials. Гэтая каманда часам называлася The Special AK і была створана ў 77-м годзе. Іх песні станавіліся хітамі ў Вялікабрытаніі. Калектыў разваліўся ў 81-м годзе, аднак зноў паўстаў у 2008-м.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 22 траўня 1959-го нарадзіўся Стівен Патрык Морысі, ангельскі паэт і музыка, вядомы пад сцэнічным імем Морысі. З 82-го да 87-го ён быў вакалістам уплывовай брытанскай каманды «The Smiths», якую ён заснаваў сумесна з гітарыстам Джонні Марам.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 22 траўня 1966-го нарадзіўся Кенні Хікі, амерыканскі музыка, былы гітарыст і бэк-вакаліст гурта Type O Negative, нават адзін з заснавальнікаў калектыва. Што тычыцца Type O Negative, дык асноўнай рысай гэтай каманды была павольная, часта змрочная і сумная музыка, на якую накладваліся дэпрэсіўныя, але не пазбаўленыя чорнага гумару тэксты. Нягледзячы на адносна нізкую цікавасць з боку большасці радыёстанцый і музычнага тэлебачання, гурт у часы свайго існавання карыстаўся стойкай папулярнасцю і большасць альбомаў Type O Negative траплялі ў амерыканскія і еўрапейскія чарты.

канцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія мелі месца акурат 22 траўня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1964-го Beatles скончылі запіс песні «You Can Do That», напісанай Джонам Ленанам, які граў там гітарнае соло замест Харрисона. Кампазіцыя ўвайшла ў альбом «A Hard Day's Night». 22 траўня 1967-го выйшаў альбом «Headquarter» з гурта «The Monkees». У такі ж дзень 1989-го у Еўропе выйшаў дыск Барыса Грабеншчыкова «Radio Silence», і акурат у той самы дзень брытанцы Queen у чарговы раз парадавалі сваіх прыхільнікаў, на гэты раз альбомам «The Miracle». Кампазіцыя з яго мы і развітваемся, трымайцеся!

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23-я година. Министр замежных справ Украины анонсовал визит Тихановской у Киев. На Подляше умуровали вугловый камень под будущий музей Ежи Попелушки. Белостоцкая Гелония завтра проведет опушний матч сезона. У студии Анжелика Ляльковская. Керавник Міністерства замежных справ України Андрей Сібіга назвав дивною пропанову Лукашенки зустрітися з Зеленським і анонсував візит Тихановської. Як повідомляє «Європейська правда», міністр замежних справ дав зрозуміти, що Київ не має зацікавленості у зустрічі з Лукашенком. «Європейська правда» повідомляє, що поводле її даних, візит Світлани Тихановської може відбутися на наступному тижні. Коментуючи плани України по білоруському треку, Сібіга підкреслив, що лічить історичні мети України і Білорусі родносними. Ми повинні допомогти Білорусі стати європейської колеги, тому що Білорусь – це так само Європа, розтлумачив він. Польська прокуратура публікувала тлумачення відносно інциденту зі стрільбою по 60-годовому громадянині Білорусі на трасі С-8 у Ніжньосілезьким воєводстві. Раніше білоруські державні структури стверджали, що польські поліціянти нібито безпідставно відкрили вогонь по керуці, який отримав тяжкі ранення. Однак, як повідомляє округовий прокуратур во Вроцлаві зі посилки на слідство, ситуація розвивалася у межах операції польської поліції по затриманні групи осіб, підозрюваних у крадежі автомобілів Citroen і Peugeot. Видання МОЗ накерувало запит округовою прокуратурою во Вроцлаві. Її підпорядковується районна прокуратура у Елясніці, яка веде справу. 22 травня МОЗ отримав відказ. Поводле прокуратури поліція виявила підозрюваний транспортний сродки на трасі С-8 і спробувала провести перевірку. Один з керівців відмовився виконувати потребування і протягнув рух. Інший автомобіль BMW, як стверджається, здійснював небезпечні маневри і накеровувався у бок супрацовника поліції. У гэты момент, як відзначається у заяві, поліція ужила огнестрельну зброю. У сувязі з інцидентом у Польщі ведеться два розслідування. Одно відносно діянняў керовцаў, які подозраюцца у нападі на поліціянтаў і спробі утёку. Другое відносно магчымага перевышэння паўнамоцтваў супрацоўнікаў поліції. Паранены грамадзянін Беларусі фігурує у кримінальнай справе, звязанай з невыкананнем патрабаванняў поліції і наездам на супрацоўніка правапарадку. У вёсцы акопы на Падляшы умуравалі вуглавы камень пад будучы музей благаславлёнага ксяндза Ежы Папялушкі, капелана салідарнасці і аднаго з сімвалаў антыкамуністычнага супраціву у Польшчы. Вуглавы камень для музея яшчэ ў 2025 годзе у Ватыкане асвяціў папа Лев XIV. Пра значэнне музея кажа міністра культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы Марта Цінкоўская.
3: Паўстаёнце тутай музеум будзе выёнтковым месцам. Ма оно быць не толькі прастрэнём выставенічо, ale także domem pamięci, miejscem refleksji, spotkania i wspólnoty. Inspirowana architekturą Podlasia i prostotą wiejskich kapliczek została pomyślana tak, aby harmonijnie wpisać się w krajobraz okopów i oddać duchowość tego miejsca.
2: Pra ważne zachowanie pamięci pra ksiądza Jerzy Popielusku dla buduczych pokoleniów każe senator 11-go sklikania i wicemarszałek Senata Polszczy Maciej Żyłna.
4: To będzie miejsce, w którym nie tylko będziemy wspominać jak żył, jak umarł, ale będziemy patrzeć na to, jak walczyć o te wartości, jak je wypracowywać, żeby także kolejne pokolenia wychodziły z takim przeświadczeniem, że o dobro warto walczyć, ale jednocześnie wymaga ono poświęceń na co dzień.
2: Будучи музей буде мати каля 1500 квадратних метрів. У ньому розмістять постійну мультимедійну експозицію, едукаційні простори і пам'ятні речі, зв'язані з життям святара. Будівництво фінансується з європейських сродків, а так само Міністерство культури Польщі і бюджету Подляського воєводства. Агульний кошт проєкту – амаль 58 мільйонів злотих. Белостоцкая Гелонія 23 травня проведе апошні матч сезона і працягне барацьбу за медалі чэмпіянату. Уже вядома, што чэмпіёнам стаў Лех з Познані, аднак за два астатнія комплекты медалёў змагаецца Горнік, Ягелонія і Раков. Каманды ідуць вельмі шчыльна, таму Ягелонія можа завершыць сезон як другой, так і чацвёртай. Матч уже выклікаў вялікую цікавасць. Усе квіткі на стадыён у Беластоку прададзеныя, але арганізатары паведамляюць, што заўтра раніцу ў продажу яшчэ могуць з'явіцца абмежаваная колькасць білетаў на офіційному сайті клуба. Сотні білорусів так само підтримують Ягелонію, яка апошні гады стала одним з самих популярних клубів у регіоні серед завзятарів з Білорусі. Більш новин на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўначы ў нашым рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць. У пачатку ночы будзе трымацца тэмпература каля 80 градусаў цяпла, паступова зніжаючыся да прыкладна 5-7 градусаў перад світаннем. Ападкі малаверагодныя, у асноўным суха, магчыма толькі невялічкая воблачнасць без істотнага дажджу. Вільготнасць паветра павышаная, асабліва пад раніцу, таму ў нізінах можа адчувацца лёгкая вільготная прахалода. Раніца чакаецца паступовае праясненне і пачатак новага, даволі цёплага для траўня дня.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
6: Лео XIV ухвалил новые декреты дикастерии по справах канонизации. Папа обмерковал выклики Европы с бискупами континента. У другой части нашей программы рубрика «Христианство и литература». 22 мая вас витает Александр Паншенко. У эпоху развіцця лічбавых тэхналогій і штучнага інтэлекту чалавецтва асабліва востра мае патрэбу ў аднаўленні разумення сваёй сапраўднай годнасці і прызначэння, падкрэсліў папа. Сёння Лео XIV прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў міжнароднай канферэнцыі захаваць чалавечыя галасы і абліччы, прысвечанай пытанням, звязаным з развіццём штучнага інтэлекту. Пантыфік падкрэсліў, што менавіта ў кантэксце паўсюднай місіі касцёла можна лепш зразумець яго дзейнасць на карысць сацыяльнай камунікацыі. Ён нагадаў, што касцёл клапоціцца пра вечнае збаўленне кожнага чалавека і пазнання ім праўды пра Бога, і таму не можа ігнараваць выклікаў, якія ставяць развіццё медыя, тэхналогій і штучнага інтэлекту. Як сумам відаць у няспынным прасоўванні і ўкараненні тэхналогій за кошт чалавечай годнасці, а таксама ў шкодзе, якую наносяць чат-боты і іншыя тэхналогіі, выкарыстоўваючы нашу патрэбу ў чалавечых адносінах, мы сапраўды перажываем зацьменне разумення таго, што значыць быць чалавекам. Таму яшчэ больш неабходна зноў набыць разуменне сапраўднага сэнсу і сапраўднай велічы чалавецтва, як яго разумее Бог. Менавіта ў гэтым сэнсе выклік, з якім мы сёння сутыкаемся, не тэхналагічны, а антрапалагічны. Я спадзяюся, што энцыкліка, якая будзе апублікаваная праз некалькі дзён, зможа паспрыяць адказу на гэты выклік, сцвердзіў святы Отец. Папа заўважыў, што толькі праз сузіранне Хрыста, уцелаўленага слова, мы можам не толькі здабыць правільнае бачанне Бога, але і зразумець праўду пра чалавецтва. Таму сапраўдная абарона аблічча і голасу кожнага чалавека абавязкова павінна весці да сустрэчы з тым, хто ёсць вобразам нябачнага Бога і адначасова дасканалым чалавекам. Вядома, ўсё гэта трэба мець на ўвазе, калі абмяркоўваюцца наступствы лічбавых тэхналогій і роля касцёла ў сацыяльнай камунікацыі. Гэта нялёгкая задача, але мы пакліканы несці святло Хрыста свету, асвятляючы ўсе вымярэнні чалавечай дзейнасці, падкрэсліў папа. Сёння Лео XIV прыняў на аўдыенцыі кардынала Марчэла Семерара, прэфекта дикастэрыі па справах кананізацыі, і дазволіў абнародаваць новыя дэкрэты, падрыхтаваныя гэтым ведамствам. Першы дакумент датычыцца прызнання цуду, які адбыўся дзякуючы малітве праз заступніцтва ліванскага мараніцкага іерарха Ільяса Хоіка, патрыярха Антыёхіі, заснавальніка кангрэгацыі сясцёр маранітак святой сям'і. У другім дэкрэце гаворка ідзе пра прызнанне мучаніцтва ксяндза Франціска Гансаліса де Кордавы і 79 паплечнікаў, святароў, манахаў, семінарыстаў і свецкіх вернікаў, забітых у 1936-1937 годах з нянавісці да веры на тэрыторыі дыяцэзіі Сантандэр у Іспаніі падчас антырэлігійнага пераследу ў кантэксце грамадзянскай вайны. Наступныя дэкрэты датычацца прызнання гераічнасці цнотаў чатырох слугаў Божых з Італіі, Іспаніі і Камеруна. Ад сваіх вытокаў Еўрапейскі саюз быў праектам міру і надалей пакліканы спрыяць дыялогу і супрацоўніцтву паміж народамі, падкрэслілі прадстаўнікі Комэце на прэс-канферэнцыі пасля аўдыенцыі з папам Львом XIV. Пантыфік сустрэўся з членамі прэзідыума камісіі біскупскіх канферэнцый Еўрапейскай супольнасці учора ў Ватыкане. Падчас аўдыенцыі біскупы размаўлялі з папам пра будучыню Еўропы, пераслед хрысціянаў і неабходнасць адбудоўваць культуру дыялогу ў свеце поўным канфліктаў. Іерархі звярнулі ўвагу на тое, што сучаснай пагрозай для адзінства Еўропы з'яўляюцца папулізм, а таксама адыход ад логікі шматбаковага супрацоўніцтва. Як нагадалі біскупы, праект еўрапейскай інтэграцыі мае не толькі палітычнае і эканамічнае вымярэнне, але таксама і маральнае. Падчас сустрэчы неаднаразова падкрэслівалася, што касцёл не жадае ўмешвацца ў бягучыя палітычныя спрэчкі, але мае абавязак нагадваць пра каштоўнасці, якія складаюць аснову еўрапейскай супольнасці. Адной з найважнейшых тэм, якая абмяркоўвалася падчас сустрэчы, была ўзрастаючая варожасць да хрысціянаў у Еўропе. Біскупы паінфармавалі Льва 14 аб ініцыятыве прызначыць у еўрапейскіх установах спецыяльнага каардынатара па справах барацьбы з нянавісцю да хрысціянаў. Як падкрэслілі іерархі, гаворка ідзе не толькі пра абарону рэлігійнай свабоды, але і пра напамін, што хрысціянства застаецца адным з фундаментаў еўрапейскай ідэнтычнасці і культуры.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Пакліканыя да кіравання павінны спрыяць агульнаму распазнанню, каб усё лепш разумець, што з'яўляецца істотным для руху ці асацыяцыі вернікаў, а што другасным і выпадковым, заўважыў кардынал Кевін Фарал. Прэфект дыкастэрыі па справах свецкіх сям'і і жыцця выступіў падчас штогадовай сустрэчы мадэратараў касцельных рухаў і асацыяцыі, якая прайшла учора ў Ватыкане. Іерарх заўважыў, што задачы мадэратараў можна звесці да 5 пунктаў: кіраўніцтва і прадстаўніцтва, дасягненне мэт асацыяцыі, развіццё асацыяцыі, вернае захаванне харызмы і духоўнае і чалавечае дабро членаў. Гаворчы пра задачу развіцця асацыяцыі, ватыканскі прэфект заўважыў, што касцёл ніколі не можа арыентавацца толькі на захаванне існуючага, бо па сваёй прыродзе з'яўляецца місійным. Ён нагадаў словы Льва 14, сказанае ім яшчэ падчас служэння на пасадзе генеральнага настаяцеля ордэна Святога Аўгустына. Стыль кіраўніцтва ў свядомасці тых, хто дае перавагу захаванню, з'яўляецца перш за ўсё менеджарскім, добра арганізаваным і эфектыўным. У гэтым выпадку кіраўнікі імкнуцца трымаць усё ў парадку і забяспечыць бесперабойную працу, але супольнасць, якая мае прарочае бачанне і адданае місіі, выбірае іншы тып кіраўніцтва. Стыль кіраўніка будзе перадусім пераўтваральным, здольным прапанаваць бачанне таго, што можа быць, з гатоўнасцю ісці далёка і рызыкаваць, каб гэта бачанне стала рэальнасцю. Гэты дух павінен натхняць і кожную асацыяцыю або рух, сцвердзіў кардынал Фарал. У зменлівым глобальным кантэксце цэрквы не могуць жыць у ізаляцыі, на гэта указаў Арам першы каталікос Кілікіі армянскай апостальскай царквы, падсумоўваючы свой візіт у Ватыкан. Пасля трохдзённага прабывання ў Ватыкане разнастайных сустрэч, аўдыенцыі ў папы Льва 14 і супольнай малітвы з ім, каталікос адказаў на пытанні журналістаў. Ён падкрэсліў, што дзеля міру ў свеце патрэбны новы імпульс у экуменічным і міжрэлігійным дыялогу. Пры гэтым Арам першы нагадаў, што адносіны супрацоўніцтва паміж армянскай апостальскай царквой і каталіцкім касцёлам гістарычна ўнікальныя. На думку іерарха, гэтае супрацоўніцтва тым больш важнае, што глабальны кантэкст вельмі зменлівы. Мы не можам жыць у ізаляцыі, падкрэсліў каталікос, па меркаванні якога хрысціяне не могуць ігнараваць неабходнасць калектыўнага разважання, абвядзенні дыялогу з іншымі і захаванні пры гэтым уласнай тоеснасці і вернасці сваім каштоўнасцям. Дэлегацыя Святога Пасада падчас адкрытых дэбатаў у Савеце бяспекі ААН выступіла ў абарону цывільнага насельніцтва, якое пакутуе ад наступстваў узброеных канфліктаў па ўсім свеце. Падчас адкрытай дыскусіі ў Нью-Йорку, скліканай па ініцыятыве Кітая, прадстаўнікі Святога Пасада заявілі пра недапушчальнасць ігнаравання нормаў міжнароднага гуманітарнага права. Святы Пасад вылучыў тры ключавыя праблемы, якія патрабуюць неадкладнага рашэння. Па-першае, гэта напады на храмы і рэлігійныя супольнасці, якія ў часы выпрабаванняў служаць месцамі паратунку і салідарнасці. Па-другое, застаецца трывожная сітуацыя з бяспекай медыцынскага персаналу і бальніц, якія ніколі не павінны станавіцца мэтай для ўдараў. Па-трэцяе, сур'ёзную занепакоенасць выклікае ваеннае прымяненне новых тэхналогій і штучнага інтэлекту, паколькі ніводная машына не здольная замяніць маральнае меркаванне чалавека, выкарыстанне зброі без належнага чалавечага кантролю размывае адказнасць за смерць людзей, падкрэсліла дэлегацыя святога пасаду.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: conosco. Християнство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачі. У ефіры Ватиканскага радіо перадача «Християнство і беларуская література» ля мікрафона айцец Андрей Крот. Працягваем знаёмства з хрысціянскімі матывамі ў ваенных апавяданнях Міхася Лынькова. У мінулых перадачах мы гаварылі пра тое, што героі гэтых твораў згадваюць Бога ў мірныя перадваенныя часы, а таксама ў дні ваеннага ліхалецця. Выразы «Божа мой», «Не дай Божа», «Крый Божа» гучаць у трагічных, гераічных і нават камічных абставінах. Мы гаварылі таксама, што імя Бога прамаўляюць не толькі станоўчыя, але і адмоўныя героі твораў Лынькова. У знаёмым нам ужо апавяданні «Насустрач жыццю» выраз «Даруй Божа» гучыць з вуснаў мужа галоўнай гераіні Аксінні Сяргея, якога пісьменнік надзяляе вымоўным прозвішчам Круцель. Гэты балбатун і прыстасаванец яшчэ ў перадваенныя часы любіў паказаць сваю ўяўную адукаванасць, ды надакучваў аднавяскоўцам такімі разважаннямі. «Што і казаць, так, я вось толькі сямігодку скончыў, а ў культуры разбіраюся не горш за тых, каторыя, можа быць, тэхнікумы папраходзілі ці, скажам, там розныя інстытуты. Гэта так. Усё ад культуры, брат. Вось, напрыклад, гармонь. Для каго, можа быць, гэта і культура. А для мяне адно невуцтва наша, цемната, даруй ты, Божа. Хіба можна на гармоні благародную музыку, ды яшчэ, каторая благародныя словы мае сыграць? Я культурны струмант паважаю. Гэта так». Выраз «даруй Божа» Міхась Лынькоў укладае ў вусны вясковага старасты, які супрацоўнічае з акупантамі. Ён супакойвае адну з жанчын, якая галосіць па мужу, што служыў у нямецкай паліцыі і быў забіты партызанамі. Вось як савецкі пісьменнік апісвае гэтую сцэну. «На каго ж ты пакінуў нас? А каму ж гараваць наша гора? А ці я ж пасылала цябе на дурную дарогу? Ці не табе ж гаварыла я? Ці не табе ж загадвала? Навошта ж дзетак сваіх пускаеш сіроткамі?» Падышоў стараста, грубавата ўзяў за руку. «Ты, дурань, баба, кінула б малоць несусвеціцу. Сам пан афіцэр стаіць з табой поплеч, а язык твой, даруй Божа, горш запамяло тое. Што гаворыш, дурань, баба?» Яшчэ адзін традыцыйны выраз, у якім згадваецца Господ «падайце Хрыста радзі», гучыць у апавяданні «Кавалак хлеба». У імя збаўцы просіць міласціну стары жабрак, які ветліва, але рашуча адмаўляецца браць хлеб ад нямецкага афіцэра, што кідае яму ежу проста на зямлю. Паслухаем фрагмент з твора Міхася Лынькова. Стары зацікавіў Ота Штрайха. «Гэта ж сапраўдны патрыярх беларускіх лясоў і балот, чыстакроўны туземец. Не грэх і здымак зрабіць з яго, а аддаць потым знаёмым карэспандэнтам. Тыя заўсёды надакучвалі яму са сваімі просьбамі даць што-небудзь яркае, каларытнае. Але будзе ён турбаваць сябе за якіх-небудзь там карэспандэнтаў». Стары ціха пастукаў у фортку двара. «Падайце Хрыста радзі». Выраз «Господзе блаславі» прамаўляе герой апавядання Астап у жахлівых умовах. Ён рыхтуецца загінуць сам, але перад смерцю хоча забіць здрадніка, што выдаваў сябе за уцекача з нямецкага лагера. Той прасіў Астапа вывесці атрад пераапранутых карнікаў да партызан. Забіваючы здрадніка, стары помсціць усім тым, хто спрычыніўся да смерці нявінных, у тым ліку і блізкіх Астапа, ды просіць Божага блаславення на помсту. Такі маналог укладае ў вусны свайго героя Міхась Лынькоў. «Вось не хочаш ты гаварыць са мной, адказваць. Жыцця ты майго хочаш, крыві маёй прагнеш, блыха сабачая. Заслаб ты для гэтага, заслаб. З натугі лопнеш, а мяне табе не ўзяць. Падохнеш ты сабакам, і яны падохнуць, падохнуць голуб, нідзе не дзенуцца. Ты падушыў з імі унукаў маіх, дзетак маіх. Але ж сыны мае б'юць вас, пляменнікі б'юць, народ вас б'е. Душу маю абмануў ты, залез у яе са словам жаласлівым. Ну-ну-ну, не крычы, ты ў мяне, не выслізайся вужакай. Нікуды не ўцячэш, і яны табе ўжо не дапамогуць. А я ж не дапушчу цябе да смерці чалавечай. Господі, блаславі». У ваенных апавяданнях Лынькоў часта згадвае аднаго з евангельскіх персанажаў – здрадніка апостала Юду. Вучань, які прадаў свайго настаўніка, для савецкага пісьменніка з'яўляецца правобразам тых, хто пайшоў на супрацу з захопнікамі. Пра Юду згадвае арыштаваная немцамі былая студэнтка Рэня з апавядання «Салют». Яна бачыць сярод акупантаў свайго каханага Алёшку, што служыць ім па заданні падпольшчыкаў, ды лічыць хлопца здраднікам. Вось як Рэня рэагуе на сустрэчу з Алёшкам у нялюдскіх умовах. Урэшце яна глянула з-пад ілба, здрыганулася і спалохана падалася назад, да чорнай штуры.

0: называе здраднікаў юдамі, ды пра іншыя рэлігійныя матывы ў гэтых творах мы пагаворым праз тыдзень. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Християнство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

Злым холодом духа дую твое тело, мы растем невероятно.